0: so much.
1: Yllättävän paikallista.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, Joni Pakarinen on äänessä. Päivä on 14. syyskuuta ja tästä se lähtee nimittäin viikko. Onko meillä jopa viikkonumero tänne? Normaalistihan ajattelen niin, että helvetissä on oma paikka sille, joka viikkonumerot on keksinyt, mutta tässä kohtaa niin tänne ihan tarkistaa nyt eri almanakaista, mitä mulle tuolla tietokoneelle on suotu, koska tämä alkoi jostain syystä suunnattomasti kiinnostaa. Nythän puhutaan siis viikosta, joka on numeroltaan 38. Eli tämä viikko päättyy 40. Eli 42 on siis koulujen syyslomaviikko. Se on siis viikko, jonka tiedän, ja sitten toinen on talvilomaviikko. Talvilomaviikko, josta on hyvinkin kärryillä, että se on sitten viikko 9. Niin minä ainakin muistelen, että se täällä nurkilla on. Keski-Suomen nurkilla. Silloin kun olin koululainen, niin viikko 10 oli meidän keskiloma kuin talvilomaviikko. No, hälläkö väliä? Joka tapauksessa syyskuun puoliväli on ylittymäisillään, tai ylittyykin tämän viikon aikana, ja sitten ollaan jo ensimmäistä syksy kuukautta saatu elää hyvin pitkällekin. Nytkin kun sitä on eletty, tällä hetkellä tämä minun aparaatti, että päivällä on pituutta tänään 13 tuntia ja 5 minuuttia, eli aika pitkälti. Mutta auringon nousua, sitä saadaan vielä puoli tuntia odottaa. Aika pimeätä on ulkona, eikä ikkunastakaan näe pihalle, joten sopeutumista, jos jotakin tämä nyt tällä hetkellä ainakin tuottaa pienesti. Hei, yön uutiskoosta. Se sopeuttaa meidät siihen, että mitä uutisia on yön aikaan kehittynyt, ja sitten jatketaan tätä toimintaa maailmalta Home Soon Sober ennen sitä.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitberg, aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeilla. Ylihuomenna pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantiedon ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun toisella viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokeilasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa European Arctic Summit. Huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman oli noin tuntia aiemmin junan kyydissä Ukrainassa asemalle, jonne Venäjä teki drooni-iskun sunnuntaina. Asiasta kertoo MTV:n uutiset. Lindtman kertoi Ylelle, että myös entinen pääministeri Sanna Marin oli samassa junassa. Lindtman ja Marin olivat Ukrainassa turvallisuuskonferenssissa. Venäjän drooni-isku osui sunnuntaina matkustajajunan veturiin länsi-ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Ennen iskua rautatieasemalla oli juna, jossa oli muun muassa Britannian entinen pääministeri Boris Johnson. Isku ei tiettävästi aiheuttanut henkilövahinkoja. Ja pörssisähkön hinta nousee tänä aamuna kello 8 aikoihin noin 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän ja vuorokauden keskihinta on reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kallein hinta on illalla 10:30 maissa. Tuolloin varttihinta nousee yli 32 sentin kilowattitunnilta. Tuulivoimaennusteen perusteella tuulivoiman tuotantomäärä jää vähäiseksi päivän aikana. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka, kun ääntenlaskenta on edennyt loppusuoralle. Vasemmistoblokki oli saamassa vain yhden paikan oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista oli 90%, yli 90% oli ilmoittanut tuloksensa. Blokkien saamien äänien ero oli tässä vaiheessa alle 20 000 ääntä. Vaalit saattavat näillä näkymin ratketa vasta keskiviikkona, jolloin lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden ääniä. Ruotsin yleisradion SVT:n mukaan alustava äänestysprosentti oli 80,4. Israelin kulttuuriministeri Miki Zohar sanoo pyrkivänsä riistämään maan kansalaisuuden elokuvan tekijöiltä, jotka tekevät dokumenttielokuvan Israelin toiminnasta Gazassa. Ministerin mukaan he ovat syyllistyneet maanpetokseen. Dokumenttielokuva Natsa palkittiin viikonloppuna Venetsian elokuvajuhlilla. Elokuvaan haastateltiin yli 20 Israelin asevoimien tai tiedustelun jäsentä, jotka kertoivat Gazassa kymmeniä tuhansia siviilejä surmanneiden pommitusten toteuttamisesta. Ja Saksan Alexander Zverev on voittanut miesten kaksinpelimestaruuden Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa. Turnauksen ykkössijoitettu Zverev kaatoi yhdysvaltalaisen 8:nneksi sijoitetun Ben Sheltonin erin 6-3, 7-6, 5-7 ja 6-2. Grand Slam-mestaruus on 29-vuotiaan Zverevin uran sekä kuluvan kauden toinen. Hän voitti kesällä Ranskan avoimet, mutta taipui Wimbledon finaalissa.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sää on selkeä. Näin sanoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on lähellä 15 astetta lämpimän puolta. Heikkoa luoteistuulta on myös tarjolla. Ja liikenteessä normaali ajokeli tällä hetkellä Keski-Suomessa vallitsee. Jyväskylän päässä tuossa Tourulassa työskennellään liikuntasaumojen parissa. Tourulan siltojen kohdalla lievestuoreilla myös siltahommia. Ja Hankasalmella sitten tuo Nälkämäen tie, joka yhdistää siis Hankasalmen tien ja Ysitien. Se tuossa välissä oleva Nälkämäen tie, niin siinä päällistys- ja paikkaustyötä näyttää Fintrafficin mukaan olevan. Joten Jyväskylän itäpuolelle nuo painottuu nuo tietyöt tällä hetkellä. Onnettomuuksista ei ole tietoa. Jos jotakin tietoa liikenteestä yleisesti ottaen sinulla on meille kertoa, niin kerro ihmeessä. Se kiinnostaa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Ja 0406195939 on se WhatsApp-numero. Myös 0145229599 soittamalla palvelee.

0: Olavi Uusivirta, kielletty leikki. Leikeistä parhaat, ainakin lapsena, en tiedä aikuisena sitten. Jotenkin oli niin tällainen lainkuulijainen ja niin edespäin, että en enää ymmärrä kielletystä leikistä tuon taivaallista. Mutta lapsena ne tuntuivat aina, että ne olivat ne jännimmät leikit ja toisaalta aikaa vievimmät. Ja tietysti sitten jälkikäteen varmaan vähän myös kadutti. Ainakin osan kerroista. Katumus kuuluu jotenkin semmoiseen yhteen tunnepiiriin, joka on minun mielestä ihan hyvä harjoitella. Siis monethan sanoo, että eivät kadu mitään, mutta sitten taas toisaalta, niin kyllä minä ainakin monta asiaa eri tavalla tekisin. En kutsu sitä välttämättä semmoiseksi rypeväksi katumukseksi, mutta enempi semmoiseksi, että hyväksy itselleni, että okei, että nyt jos tilanne tulisi vastaan uudella tavalla, niin ehkä suhtaudun siihen ainakin eri tavalla. Ehkä mietin ainakin eri tavalla sitä tilannetta. En kiistä, ettenkö tekisi just samalla tavalla kuin aiemmin, mutta kyllä lähtökohtaisesti vähän kavahdan sitä, kun ihmiset sanoo, että minä en kadu mitään. Että eikö tosiaan ei elämässä saa semmoista tilannetta mieleen, että olisi mitään katumuksen kaltaistakaan. Toki me tarkoitetaan niin eri asioita katumuksella. Toiset tarkoittaa just sitä rypemistä ja toiset sitä, että osaa miettiä sen eri tavalla, että tekisikö. Väitän, että elämä ja kokemus tuo viisautta ja muokkaa toimintamalleja ainakin jollain tasolla. Joo. Jatketaan Jetra Tullilla ainakin eteenpäin. Kohta on aamun avauksen vuoro.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskolta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
4: Sinun.
5: Minun.
4: Meidän.
5: Jyväskylän kaupunginteatteri.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Ahaa! Oli ensimmäinen reaktio, kun huomasin, että kenen syntymäpäivä tänä aamuna on. Morten Harketin syntymäpäivä on tänään 14. syyskuuta vuonna 1959. Hän on syntynyt Kongsbergissä, Norjassa. Täten hän tänään täyttää 67 vuotta. Ja minkä takia tuo Aha-elämys tuli, niin hän on siis norjalaisen pop-yhtyeen Ahaan laulaja, joka on julkaissut peräti 8 studioalbumia ja kuitenkin on niin, että se merkittävin näistä kappaleista on Take On Me-niminen kappale, joka nousi vuonna 1985 merkittävään rooliin koko maailmanlaajuisessa populaarikulttuurissa.

80-luvulla silloin ei osattu niinku päättää biisejä. Niin sitten joku keksi, että feidataan ne pois. Että vaan niinku ruuataan hommat sillä tavalla, että ruuataan vaan kesken biisin volat pois, niin saadaan lopetuskappaleelle. Huomenna muuten tulee Ahaan Take On Me-kappaleen julkaiseelta Hunting High and Low-albumilta, niin, tai sen julkaisusta, niin tulee kuluneeksi 41 vuotta. 16. syyskuuta 1985, mitä sanoin huomenna, siis yli huomenna, niin 16. syyskuuta 1985, 7 ja 12 tuumasena tuo on julkaistu tuo Hunting High and Low-albumi ja semmoista synth-poppia on kysymyksessä. Listasijojen kärki Australia, Ruotsi, Saksa ja kotimaassa single pelkästään myi semmoisen 200 000 kappaletta ja musiikkivideokin on melko legendaarinen. Ei Suomessa itse asiassa toi singlenä ei ole Ahaan Take On Me noussut siellä 6. Siellä on varmaan kohtuullisen monta käännöskappaletta ollut edessä. Tämä on Mariska ja Jätä Mut.

0: Se oli James Bluntia ja The Truth-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Jatketaan pohjoisen sävelillä. Sodankylä-niminen kappale kuullaan Mai Karmalta ja sitten päivän kysymystä kohti.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Muistelen joskus, että lapsena sanottiin, että sitten kun olet aikuinen, niin sit voit tehdä mitä huvittaa. Mutta todellisuudessahan elämä on vähän sellaista, että pitää tehdä myös asioita vain siksi, että yhteisö tavallaan jotenkin niin kuin, sellaiseen ajaa. Eli siis, että on asioita, joista vaan niin kuin ei kehtaa sanoa ei. Ja tämä kirvoittikin miettimään, että minkälaisia asioita olet tehnyt vaan siksi, että et ole kehdannut sanoa ei. Onko ne jotakin talkoita, työvuoroja, sukulaisvierailut, mikä on semmoinen niin kuin, tavallaan mistä lähtökohtaisesti, jos ei millään olisi mitään väliä, mihin sanoisit aina ei, mutta sitten vaan niin kuin, tai tekisi mieli ainakin sanoa ei, mutta sitten kuitenkin oot suostunut, koska tavallaan joku haltija tai tonttu tai joku olkapäällä sanoa, että kyllä tämä tehdä kuuluu. WhatsAppilla voi laittaa näistä. Minkä asian olet siis tehnyt viimeksi vain siksi, että et kehdannut sanoa ei?
0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli Pretenders, I'll Stand By You. Sitä ennen kuultiin Backstreet Boysilta Inconsolable-niminen kappale. Uutisia, niitä on tulossa ihan kohta. Green Dayltä Wake Me Up When September Ends ennen sitä.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Hei, mä lähden golfaamaan.
1: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman oli noin tuntia aiemmin junan kyydissä Ukrainassa asemalla, jonne Venäjä teki drooni-iskun sunnuntaina. Asiasta kertoo MTV:n uutiset. Lindtman kertoi Ylelle, että myös entinen pääministeri Sanna Marin oli samassa junassa. Lindtman ja Marin olivat Ukrainassa turvallisuuskonferenssissa. Lindtmanin mukaan heitä kuljettanutta junaa ei tarvinnut evakuoida. Venäjän drooni-isku osui sunnuntaina matkustajajunan veturiin länsi-ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Vasemmistoblokki oli saamassa vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista noin 95% oli ilmoittanut tuloksensa. Blokkien saamien äänien ero oli tässä vaiheessa alle 30 000 ääntä. Jo vaali-iltana julkaistussa Ruotsin yleisradio SVT:n ennusteessa tuloksesta uumoiltiin erittäin tiukkaa. Vaalit ratkeavat näillä näkymin vasta keskiviikkona, jolloin lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden ääniä. Karhuvahinkojen määrä on räjähtänyt Keski-Suomessa. Maaseutuhallinnon Laukaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluu 12 kuntaa eteläisestä Keski-Suomesta. Tänä vuonna alueelta on kirjattu 50 karhuvahinkotapausta, kun viime vuonna määrä oli alle 20. Pyöröpaaleja on rikottu lähes 600. Eniten tappioita on kirjattu Muuramesta, Jämsästä, Petäjävedeltä ja Korpilahdelta.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on selkeä tänään. Päivän ylilämpötila on lähellä 15 lämpöastetta ja heikkoa luoteistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee. Onnettomuuksista ei tietoa ole lain. Ainoastaan nuo tietyöt Ysitiellä, Lievestuoreen kohdalla, Nälkämäentie Hankasalmella ja sitten Keski-Suomea, tai siis Jyväskylässä, eli lähes keskellä Keski-Suomea, niin täällä työskennellään tuossa Torulan ramppien kohdalla, täten jos liikut Jyväskylän läpi etelä-pohjoissuunnassa, niin saatat kokea jonkunlaisen kiertoreitin. Siis saatat kokea. Joo. Siinä uutisia saimme kuullaksemme.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
3: Tiina Purho toimitti äskeiset uutiset. Mikä asia, jota kadut eniten?
0: Tämmöisellä kevyellä aloitat sitten tätä aamua.
3: Eikö mä ajattelin, että, kadutko mitään, niin sitten alkaa se pähkäily, että no en minä kyllä kadu mitään. Mä ajattelin, että mennään suoraan
0: syvään päätyyn. Mm.
3: Ja nyt mä oon hiljaa.
0: Niin. Toisaalta se on hyvä mentaliteetti, että ei kadu, mutta kyllähän sitä varmasti katuu monia.
3: Mutta onko asioita. Hyvä mentaliteetti, että ei kadu? Kun tässä tarkoitetaan niin eri asioita. Jotkut on sitä mieltä, että se katumus tarkoittaa sitä, että siinä niinku rypee jatkuvasti siinä semmoisessa katumuksessa.
0: Kyllä mun mielestä vähän saa katua, mutta ei siihen ehkä kannata jäädä liian pitkäksi.
3: Niin. Onko se katumusta sinun mielestä, jos niinku tällä viisaudella vaan toteaisit, että tekisit eri tavalla?
0: Niin. Kun kai on se niitä, on sama asia.
3: Niin, kun, sitä, kun jotkuthan on sitä mieltä, että se kannattaa viedä se katumattomuusjuttu sillä tavalla, että mitään en muuttaisi. Mm. Mikä on niin semmoinen asia, jos haluaisit niin risteyskohta elämästä, keveämpi tai vähemmän kevyt, niin, että minkä tekisit eri tavalla?
0: Ei mulla kyllä ole tuommoista jäänyt siis niin kaihertamaan.
3: Joo.
0: Niin kuin oikeastikaan, että olisi halunnut tehdä jotain isoa päätöstä jotenkin toisella tavalla. Koska loppupeleissä ne on sitten kuitenkin osoittautunut aina sitten.
3: Ei mullakaan ehkä tuommoista niin. mieltä. Mä oon todennut vaan, että jotkut asiat olisi ollut helpompia, jos olisi keskittynyt.
5: Kyllä.
3: Tai tehnyt kovempaa töitä jossain kohtaa. Mä käyn sanoa semmoista oikein konkreettista, mutta joskus on semmoisia niin kuin hetkiä tajua, että jälkikäteen, että mikä ovi on ollut auki vieressä.
5: Mm. Ja siis, sehän
3: siis, harmittaa. Siis ettei ole tajunnutkaan sen niin kuin olemassaoloa, koko oven olemassaoloa. No hei, joo. Bitcoin. Sitä olisi saanut 20 niin kuin useamman kappaleen.
5: Ai no, mutta tommosia mua ei harmittele yhtään.
3: Ei mua harmitakaan, mutta se ei harmitakaan. Mutta että jos nykytiedolla niin. niin kuin ymmärtäisi sen, että minkälaiset mahdollisuudet, tai siis tavallaan niin kuin ymmärtäisi, että kuinka vähän se panos tavallaan, menetettävä panos olisi siinä sitten loppujen lopuksi ollut, että vaikka se nyt olisi menettänyt sen parikymppiä, en mä nyt oikeasti muista niitä summia, mutta kyllä niitä niin kuin merkittävän pienillä summilla sai niitä bitcoineja, ja katsotaan bitcoinin arvo tänä aamuna. Arvo tänään niin on semmoinen Googlen mukaan 70 000 euroa.
5: Sinäkin voisit olla miljonääri tänä aamuna.
3: Niin voisin olla. Ja siis kun tuttava piiri, niin kuin kuului vielä tämmöisiä ihmisiä, jotka oli sitä mieltä, että tähän kannattaa löydä kiinni rahaa. 66 700 itse asiassa on tuo tarkemmin tuo. Tuo tämän hetken arvo, 2017 se on ollut 20 000 euroa noin suurin piirtein. Et, se on yksi semmoinen, sanottakaa, että mitä joskus miettinyt. Että...
5: Sen olisi ehkä tehnyt toisin.
3: Niin. Niin, tai tekisi nyt toisin. Tuskin mä silloin olisin ollut niin kuin täällä tarpeeksi. Mutta itselle tämä tämmöinen... Niin kuin, pähkäily erilaisista toimintamalleista, niin itselle tämä on tämmöistä. Ja mä en laske varsinaiseksi katumukseksi tätä, että kadun sitä. Kadun syvästi sitä, että tein sillä tavalla. On niitäkin asioita varmaan, mitä niin kuin vähän hävettää, mutta...
5: Hyvin vähän.
3: Sinustakin kaivetaan vielä tämän aamun aikaa
5: no, niin,
3: joku esille sillä tavalla. Tämä on Stig. Pohmelo-niminen kappale. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet.

0: Se oli Stigia Pohmelo-niminen kappale. 7.14 on kello, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Noita katumusviestejä saa laittaa tulemaan enemmänkin. 0406195939 on WhatsApp-numero. Yksi viesti kertoo, että pitääkö elämässä katua? Toki, mutta ei kannata jäädä rypeämään katumukseen. Muuten huomaa vanhana katumansa eniten sitä, että tuli kaduttua liikaa. Joo, tämäkin on muuten hyvä, ettei käytä niinku aikaa siihen semmoiseen katumukseen. Mutta itse ainakin jotenkin pidän semmoisena oppimatkana, että pähkäilee, että mitä kaikkea olisi voinut olla. Se on mun mielestä ihan mielenkiintoista. Vähän niin kuin semmoista, ei nyt fantasiointia, mutta siis semmoinen oma maailma, että mitäs kaikkea vaikka harrastusten kautta, että mitä kaikkea. Tai jopa niinkin päin, että ne ratkaisut, mitä pitää niin kuin merkittävänä onnistumisena, että entä jos ne olisi epäonnistunut, niin miten tämä maailma olisi mennyt sitäkin kautta. Toistakin kautta. Enempi semmoista skenaarioajattelua. Se on ihan hauskaa välillä. Mutta se ei kyllä ainakaan itsellä täytä arjen sellaista mietintäkapasiteettia kokonaan. Tässä vielä viesti jatkuu, että niinpä teet tänäänkin rohkeasti sitä, mistä ei huomenna tarvitse sanoa, että tuotakaan uskaltanut tehdä huomenta vaan. Toivottelee Jarmo tänä aamuna. Sitten toinen viesti kuuluu, että myöhäisestä aurinkoista huomenet, Joni, sorruin katsomaan Tanssit, niin tässä ollaan. Eli onko tässä katumus? Eli nyt ilmeisesti puhutaan Tanssii tähtien kanssa -kilpailusta, jossa on ilmeisesti pudoteltu jotakin. En olisi siis katsonut, onkohan koskaan katsonut yhtään jaksoa Tanssii tähtien kanssa. Eikä tämä ei ole mikään semmoinen, että kategorisesti olisin kieltäytynyt, mutta aika usein sunnuntain televisioviihteen siinä slotissa niin on jotakin muutakin. Ja etenkin nykypäivänä, kun sen saa vielä valita, mitä se muu on kulloisenakin hetkenä noista suoratoistopalveluista. Mutta 0406195939, päivämme ohi kiitävä teema on katumus, mitä ilmeisimmin. Myös tuo päivän kysymys toki on esillä, että mikä on sellainen askare, minkä olet tehnyt vain siksi, että et ole kehdannut sanoa ei. Mutta WhatsApp-numero, se on sama, 0406195939. Lady Gaga ja Charlie Puth ääneen seuraavana.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.
2: Saa!

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Charlie Puth oli äskeinen esiintyjä ja kappaleen nimi oli Loser. 24 minuuttia yli 7 sentään kello tällä hetkellä on Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Ja kuuntelet vastakin 11 saakka. Tätä ohjelmaa on luvassa. Kohtapuoleen voisin kertoa kilpailusta, joka Radio Keski-Suomalaisen sivulla on. Ja sitten vähän ehkä tulevaisuudestakin tietysti ottaa kiinni noihin kilpailuihin liittyen. Se turvalliseen tielle liikkumiseen ainakin niin on luvassa ratkaisuja tämän kanavan puitteissa. Samuli Putralta tavalliset hautajaiset ja Sannilta hei kevät.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Just sillä tavalla. Jos kilpailut ovat mieleisiä, erityisesti palkinnot, niin tietysti kilpailun osallistuminen on melko olennaisessa osassa siihen, että pystyt voittamaan jonkunasteisia palkintoja. Radiokeskisuomalainen.fi, sieltä kilpailut, tai vaihtoehtoisesti suoraan radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Siellä on muun muassa Jyväskylän sinfoniaan liittyvä kilpailu käynnissä. Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarja, kun jatkuu tuossa keskiviikkona, niin silloin puhutaan Jyväskylän sinfoniasta, sen syyskaudesta ja niin edespäin. Mutta nyt kilpailussa kerrotaan tai kysytään ennemminkin, että mihin Jyväskylän sinfonian syksyn konserttiin lähtisit mieluiten. Jyväskylän sinfonian syyskausi on jälleen täynnä mahtavia konsertteja ja sinfonia toivottaa lämpimästi tervetulleeksi nauttimaan. Mutta tuolla nettisivuilla kun menet, niin sun pitäisi kertoa, että mihin konserttiin lähtisit mieluiten ja täten voisit voittaa kahden hengen vapaa-valintaiset liput syyskaudelle. Siis vapaa-valintaisesti ja syyskaudelle vielä kaiken hyvän lisäksi. Täällä on vaikka minkälaisia. Täällä on Brahmsia tuplittain 24.9. Sinfoninen Club for Five. Täällä on Sinfonia, Red Nose Company. Se on myöhemmin tuossa lokakuussa. Jousten iltaan 0-100. Ihme ja kumma, lauletaan yhdessä hetkiä ja helmiä, kamarikonsertteja. Kaikkea sen kaltaista on luvassa syksyn aikana. Radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut tai radiokeskisuomalainen.fi ja sieltä etusivulta valitsee kilpailut. Sieltä löytyy siis myös Elosen kakkupelaaja-äänestys, joka liittyy tietysti sitten Jypin otteluihin. Sen kun katsoo muuten tästä nopeasti luntaten, että Jypin otteluthan jatkuvat sitten tuossa, nyt ei tarjoa kuin CHL-otteluita tällä hetkellä. Jypin ottelut jatkuu keskiviikkona silloin luonnollisesti edelleen vierasotteluista on kysymys. Ja itse asiassa torstaina heti perään. Eli tällä viikolla Jyp pelaa itse asiassa kolmesti. Keskiviikko, torstai, lauantai. Se on hyvä, että pidetään yksi viikko. Viime viikkohan oli melko taukopainotteinen, niin nyt sitten saa todenteolla pelata. Eli kolme otteluviikko. Ensiksi Jyp kohtaa KK, sitten Jokerit ja sitten Pelikanssin. Ja kaikki nämä ottelut luonnollisesti vieraissa, koska kotikaukalo varmaan on pystyssä, mutta kaikki siihen ympärille laitettavat fasiliteetit, ne vielä odottaa valmistumistaan sitä kohtaa, että joukkueet voidaan vastaan ottaa. Mutta siihen liittyen niin Eloisen kakkupelaajan äänestystä on ja Jytaksi avausmaaliveikkausta löytyy. Suusuutelukuntoon osasto on myös Hammassilkun kanssa yhteistyössä. Siihen liittyvä kilpailu on siellä käynnissä myös. Ja kenet sinä veisit mukana sitten John Smith Rock Frozen festivaaleille? Semmoinenkin kilpailu sieltä löytyy. Iltapäivästä sitten tuo Nivala Jani jakelee noita lippuja jossain vaiheessa. Erika Wigmanilta syntisten pöytä The Heaviltä How You Like Me Now. Käykää osallistumassa kilpailuihin radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
2: Radiokeskisuomalainen.fi

0: Se oli The Heaviltä How You Like Me Now. Jatketaan Aki Sirkesalolla. Se on seksuaalista häirintää, kappaleen nimi.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

Noinkohan tuli sitä näinä päivinä tehtyä tämän kaltainen kappale näin kevyessä hengessä. Seksuaalista häirintää Aki Sirkäsalalta. Kuultiin siis siinä. Tuntuuko, että on vaikea nousta pystyyn tai että tuota, pitkän aikaa et ole tuntenut, että karvat nousisi pystyyn tai mikään muukaan tässä nousisi. Mutta öljyn hinta nousee. Se on selvä asia. Raakaöljyn hinta nimittäin on tänään ollut selvässä nousussa. Pohjanmeren viitelaatu Brent on kivunnut yli 107,5 dollariin barrelilta, ja kun markkinoilla heräsi huoli siis öljytoimitusten häiriöistä, ja Pohjois-Amerikan VTIkin hipoo 103 dollaria. Kummatkin laadut nousi viime viikolla yli 100 dollarin rajaan, ja Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina sulkeneensa väliaikaisesti maanhalki itä-läntisisuunnassa kulkevan öljyputken. Syynä tähän Jemenin Huthi-kapinallisten tekemä drooni-isku. Putken merkitys on kasvanut nyt, kun kuljetukset Hormuzin salmen kautta ovat sodan takia tyrehtyneet. Eli taas kerran, jos olet tankannut bensaa täyteen autosi vaikkapa tuossa viikonloppuna, niin saattaa olla, että jossain vaiheessa elä ajaa sillä autolla, koska saattaa olla, että olet tehnyt hyvän sijoituksen näin lyhytnäköisessä. En minä tiedä, saako sitä sitten myytyä sieltä tankista, että se on tietysti toinen juttu, mutta voi voi, jospa tässä jossain vaiheessa vielä koittaisi halvemmat ajat bensan ja vaikka raakaöljynkin suhteen. En ole toki koskaan ostanut raakaöljyä. Ainoastaan nämä lopputuotteet on ollut tuttuja itselle. Teddy Swimsiltä Bad Dreams ja Cranberrysiltä Linger ihan kohta.

0: Se oli Cranberries ja Linger-niminen kappale. Uutisia ihan kohta ääneen. Halo Helsingiltä, tuli kärpäset ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: kehitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Hei porukat. Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Kritiikki opetushallitusta kohtaan on viraston tuoreen pääjohtaja Kurt Torsellin mukaan tervetullutta. Valtion taloustilanteen vuoksi myös opetushallituksen täytyy hänen mukaansa niin sanotusti pienentää frakkia. Opetushallitus on saanut kritiikkiä erityisesti perussuomalaisilta. Puolue on kyseenalaistanut viraston aseman itsenäisenä asiantuntijavirastona ja syyttänyt opetushallitusta woke-ideologiasta sekä hankehumpasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti kesällä selvityksen opetushallituksen tehtävästä. Ministeriöön ei kuulu perussuomalaisia ministereitä. Loppuraportin odotetaan olevan valmis helmikuussa. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblogin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Vasemmistoblokki oli saamassa vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista noin 95% oli ilmoittanut tuloksensa. Blokkien saamien äänien ero oli tässä vaiheessa alle 30 000 ääntä. Jo vaali-iltana julkaistussa Ruotsin yleisradio SVT:n ennusteessa tuloksesta uumoiltiin erittäin tiukkaa. Vaalit ratkeavat näillä näkymin vasta keskiviikkona, jolloin lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden ääniä. Jyväskylässä töhrityn Neovan pääkonttorin seinien puhdistuskustannukset ovat täsmentyneet noin 10 000 euron suuruusluokkaan. Turpeen nostoa vastustava ruotsalainen ilmastoliike Återställ Våtmarker ruiskutti Neovan pääkonttorin seinään punaista väriainetta toissa viikon torstaina. Väriainetta ruiskutettiin myös viereiseen kiinteistöön, jossa Neovalla ei ole toimintaa. Saman ryhmän aktivistit maalasivat 2 vuotta sitten myös eduskuntatalon pylväitä punaisella maalilla.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Sääennustehan meille kertoo, että sää on selkeä. Päivän ylilämpötila on lähellä 15 astetta lämpimän puolella ja heikkoa luoteistuulta on myös mukaan. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tietöitä Jyväskylässä, Lievestuoreella ja Hankasalmen Nälkämäen tiellä on tarjolla. Muuten aika lailla häiriöttä mennään. Onnettomuuksistakaan ei tietoja ole.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
11: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
9: Hyvää huomenta. Katumus on päivän teema. Tiina Purhon kanssa. Ollaan pähkäilty, että kaduttaako asiat. Kaduttaakohan näitä, koskaan näitä töhriöitä? Mitä luulet? Onko se ideologia niin vahva, että se kantaa pidemmälle, kun jossain vaiheessa ehkä päättääkin, miten se sanoisi, tylsistyä ja ankkia omistusasunnon ja niin poispäin, niin, mutta sitten onkin vieläpä vaikka velkoja kautta, rikosrekisterin kautta jotain vastaavaa tämän kaltaisesta töhrimisestä, niin ahdistaakohan se koskaan?
8: En muista tämmöisiä ulostuloja ainakaan hirveästi kuulleen julkisuudessa, ei varmaan.
9: Niin. Olisi kyllä hauska toisaalta, jos joku tämmöinen, että ei olisi pitänyt sitä eduskuntatalon pylvästä. Niin.
8: Että jäi vähän kalvamaan.
9: Niin, että en ymmärtänyt mitään sillä, että olisihan se voinut tehdä nätimminkin. Onkohan Paavo Arhimäellä, kun hän on graffititaiteilija myös, siis ei erityisen onnistunut, koska eikö hän joutunut maksaa sen putsaamisen silloin.
8: Jotain tällaista.
9: Siis oliko se muuten vielä sillä tavalla, että hän ajoi tyyliin jollain farmariautolla sinne?
8: Siis mä en muista yksityiskohtia, mutta onhan se kummallinen keissi, siis kaiken kaikkiaan.
9: Joo, siinä oli kansalais, että tottelemattomuus huipussa, että siis mulla on semmoinen muistikuva ainakin jostain, että se olisi ajanut jopa niin kuin autonsa siihen hyvin lähelle parkkiin.
8: Rikospaikalle.
9: Että ei mitenkään, niin kuin, ei mitenkään kuulisti millään sähköskuutilla tai millään muulla, vaan rikospaikan lähelle ja spreit mukaan. Ja.
8: Niin, joo.
9: Mikälainen se muuten se maalaus oli, minkä hän teki? Että mikä osa siitä niin kuin kaduttaa? Että siitä jäi kiinni tavallaan ja tuli se sakot vai se, että nyt kaiken kansan nähtävillä on, että minkälaisia taideteoksia hän on saanut aikaiseksi?
8: Jotenkin tuntuisi aika uskomattomalta, että tämän kaltainen henkilö ajattelisi, että ei jäisi kiinni tällaisesta.
9: Niin. Tuosta ei tämä nyt pahan näköinen ole.
8: Mitäs siinä tapahtuu?
9: Ai tässä graffi, no niin. Et sitä tiedä. No. Siis tämmönen, mitä tässä nyt tapahtuu?
8: Tornitalotti taustalla Pasilan siluetti, Arhimäki kuvailee. Ne.
9: Siis kyllähän tämmöiset on hienoja. No. Siis tässä ei lue mitään niin kuin Penaa 85 tai, niin. Tai mitään sen kaltaista, vaan tässä on ihan värejä ja en tiedä mikä osuus on, mutta siis tämä on huikea muuten, että juhannusiltana vielä.
8: Tapahtunut.
9: Joo.
8: Joo, aivan. Juhannus on hyvää aikaa tämmöiselle kansalaistottelemattomuudelle.
9: Niin, että normaalisti porukka tappelee. Niin, ja kun tämähän oli kato vielä junaradan vieressä, että eihän tuolla nyt ihminen saisi ollakaan vissiin.
8: Niin, eikö siinä kuvassa vilautit äsken, niin siinä näytti vähän siltä, että joo. Vaan raiteella ollaan.
9: Joo, just joo. Näin. Joo. Vartijat ottivat Arhimäen ja tämän ystävän asiallisesti kiinni. Olen mielestäni nähnyt semmoisenkin videon, jossa Arhimäki otetaan vähän väkevämminkin kiinni. Koska hän oli siis jossain tämmöisessä, siis kauan sitten joku iso mielenosoitus, missä hän kuvasi tämmöisellä vähän vanhemmalla kännykällä ja sitten siinä mellakkopoliisien, mitä ne on ne kilvet, niin siinä edessä. Ja sitten hänet vähän niin kuin imaistiin sinne. Vähän niin kuin, tiedätkö, se hippo, haukkaava hippopeli, sinne ne pallot keskellä. Niin samalla tavalla kävi Arhimäelle, että siltä tuli kaksi vahvaa kättä tuli sieltä kilpien välistä ja kaapasi Arhimäen sinne.
8: No se ei ollut asiallinen kiinni.
9: Niin, mutta kyllähän hänen, niin kuin, siis tämmöiseen, niin kuin mä sanoisin, että käykö se hänen mainensa päälle, niin sanoisin, että tekee hänestä niin kuin ehkä vähän jopa uskottavamman tuossa omassa tavassa, koska hänhän on, haluaa tuoda esille itseään vähän semmoisena anarkistina. Niin anarkistina kuin keski-ikäinen vaan pystyy.
8: Niin, toiset menee tosi TV-ohjelmia, toiset tekee graffiteja. Sehän on,
9: aika hyvää vertausta.
8: Sehän on vaan valinta, että miten sitten.
9: Siis kyllähän tämä on lähempänä varmaan sitä aatteen niin kuin, esiin tuomista. Kun joku erikoisjoukkoihin meno tai nyrkkeilumatsi ilmoittautuminen tai jotakin semmoista. Joo, alan tykätä tästä touhusta. En hyväksy grafiteja tai niin kuin sotkua, mutta siis en minä puhuisin täysin höpöjä, jos väittäisin, että tuo ruma olisi esimerkiksi tuo Arhimäen teos. Mutta älkää ihmiset sotkeko paikkoja, ellei te ole valmis niitä siivoamaan. 6AM:ltä kuunnellaan seuraavana Life is Beautiful-niminen kappale. Tiina Purho, vajan tunnin kuluttua uutisissa uudemman kerran.

0: 6 a.m. Life is Beautiful, Nikki Six siis tässä keulilla. 0406195939, se on numero, jonka kohta tarvitset WhatsAppissa Duran Durania ja Amorfista ennen sitä.
1: Radio KSM, studiossa Joni Pakarinen.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Siinäpä sitä on vaihtoehtoja. Herätä hevillä, hitillä tai hellästi. Saa olla niiden ulkopuoleltakin nyt nämä ajatukset, että millä tässä herätä ihmisen kuuluu. Mutta toive musiikkia, sitä soitetaan parinkymmenen minuutin kuluttua. Pistä toivetta tulemaan 0406195939. Siinä WhatsApp-numero, josta tämän studion kiinni saa. Siis 0406195939. Pistä viestiä tulemaan. Tämä on Empire Holder ja Hot Goblin.

0: M by Hold Hot Goblin nimisellä kappaleella. Jatketaan ihan tuota pikaa Jore Marjarannalla ja Smith & Tellillä. Radiokeskisuomalaisen aamua kuuntelet 11 saakka. 11 aikaa jäljellä ja toive musiikki soi tuossa noin varttia vaille 9. 0406195939 pistä toivetta matkaan.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja. Pelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
4: Sinun.
5: Minun.
6: Meidän.
5: Jyväskylän kaupunginteatteri.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä!
8: Saa oppeja realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Jäännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!

0: Radio KSML. Seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Smith & Sellilta Feel It in the Wind oli tuo äskeisen kappaleen nimi. Vähän on semmoista samanlaista viulua kuin tuossa Liekinheitin kappaleessa. Etten sanoisi. En mä nyt plagiaatiksi sentään väitä, mutta vähän samantyyppistä. Tyyppistä viulua. Inflaatio, se on saanut lisävauhtia. Kuluttajahinnat nimittäin nousi elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli semmoisen 2,1. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio, johon ei lasketa mukaan nopeasti heilahtelevia elintarvikkeiden ja energiahintoja, oli elokuussa 1,4%. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3% ja Suomessa on jääty 2,4%. EU-tilastoviranomainen Eurostat julkaisee lopulliset luvut nyt sitten tämän viikon torstaina. Euroalueen inflaation kiihtyminen sai Euroopan keskuspankin nostamaan jo ohjauskorkoja 0,25% viime viikolla. Ja nähdään nyt sitten, että mitenkä se vaikuttaa muun muassa asuntolainojen euriboreihin. Mutta joo. Korot nousee, elinhinta nousee. Jotenkin tuntuu, että tuttu tarina tältä vuosikymmeneltä on jälleen kerran käsillä. Joskin täytyy sanoa, että tämän vuosikymmenen alussa ollut korona, niin se laski öljyhinnan lähes pohjiin jossain kohtaa. Muistan, silloin oli vielä öljylämmitys talossa, niin tuli ostettua. Kun halvalla sai, niin silloin tuli ostettua, mutta se seuraava täyttö, niin se olisikin sitten maksanut sen verran, että päädyimme erilaiseen lämmitysratkaisuun siitä eteenpäin. Ugly Kid Joe'ta, Tuure Kilpeläistä kuunnellaan seuraavana. Hyvä muistutus sitä ennen.
1: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939.

0: Ikipuut Tuure Kilpeläiseltä radiokeskisuomalaisen aamussa. Jatketaan kohti toivemusiikkia. Vielä aikaa sellainen 4 minuuttia toivoa. Sitten pistetään toivelaari kiinni. Irinalta haluun olla yksin niminen kappale kuullaan ennen sitä. 0406195939 pistet toivetta tulemaan. 5 verran aikaa se tehdä.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Ja sit sitä mennään vuoteen 2019, sikäli kun olen oikein ymmärtänyt. Kaino toive on, että herättäisikö Hitillä menneen viikonlopun kunniaksi positiivisuutta alkavaa viikkoa. Luke Combs, Beer Never Broke My Heart. Olkaa hyvät.

0: Se oli David Kushner Darker Side nimisellä kappaleella Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Kello on 9:02, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on uutisia ihan kohta tulossa. Tiina Purho niitä toimittaa. Ja Offspringia kuunnellaan ennen sitä. En tiedä, onko vaikeampaa bändin nimeä nopeasti sanottu, mutta Offspring. Siitä on kysymys. The Kids Aren't All Right. Ja sitten vuorossa 9 uutiset.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
6: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Keskiviikkona pidetään muun muassa uskonnon, elämänkatsomustiedon ja yhteiskuntaopin kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Kokeet päättyvät syksyn osalta kuun viimeisenä päivänä. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun toisella viikolla. Ylioppilastutkintoon on tänä syksynä ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa. Lukioikäisten ikäluokat kasvavat Suomessa vielä pari tulevaa vuotta. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman oli noin tuntia aiemmin junan kyydissä Ukrainassa asemalla, jonne Venäjä teki drooni-iskun sunnuntaina. Asiasta kertoo MTV:n uutiset. Lindtman kertoi Ylelle, että myös entinen pääministeri Sanna Marin oli samassa junassa. Lindtman ja Marin olivat Ukrainassa turvallisuuskonferenssissa. Lindtmanin mukaan heitä kuljettanutta junaa ei tarvinnut evakuoida. Venäjän drooni-isku osui sunnuntaina matkustajajunan veturiin länsi-ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Karhuvahinkojen määrä on räjähtänyt Keski-Suomessa. Maaseutuhallinnon Laukaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluu 12 kuntaa eteläisestä Keski-Suomesta. Tänä vuonna alueelta on kirjattu 50 karhuvahinkotapausta, kun viime vuonna määrä oli alle 20. Pyöröpaaleja on rikottu lähes 600. Eniten tappioita on kirjattu Muuramesta, Jämsästä, Petäjävedeltä ja Korpilahdelta.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Tiina Purhon toimittamat uutiset kuultiin siinä. Sää on selkeä tänään. Päivän ylin lämpötila on lähellä 15 lämpöastetta ja heikkoa luoteistuulta on myös tarjolla. Normaali aliokeli vallitsee tänään ja ainakin tällä hetkellä siis vallitsee ja mitä ilmeisimmin koko loppupäivän ainakin ennusteiden mukaan. Onnettomuuksista ei tietoja ole, ja niitä nyt ei onneksi hirveästi ennustellakaan näillä Fintrafficin kartoilla. Tietoita sekä Hankasalmen Nälkämäen tiellä lievestuoreilla kuin sitten myös tuolla Tourulan nurkilla Jyväskylässä.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Kuuntelet Radio KSMLn aamua.
3: Tiina Purho on tunnustautunut väkivallan ystäväksi tänä aamulla. Just äsken.
0: No jos se näin haluaa tulkita, niin...
3: No siis totta kai halutaan tulkita. Totta kai halutaan tulkita.
0: Tuo voi kuulostaa vähän väärältä, joo, ilman kontekstia.
3: Joo, no siksi just saatkin selittää, että ulos tästä suosta, koska siis sä oot kattonut, mikä tää oli, Immu Fight Night oli tää.
0: Juu, viikonloppuna.
3: Mika Ilmeen on siis tämä ihminen, joka sai ensiksi turpaa siltä... Mikä tämä oli? Stagalalta ja nyt vielä Jere Karalahdelta.
0: Joo, ja välissä.
3: Keneltähän
0: välissä
3: ei ole...
0: antoi Aki Manniselle.
3: Siis tappeliko nekin?
0: Nekin tappeli tässä
3: osaako Aki Manninen tapella?
0: No,
3: tai siis
0: no sun täytyy katsoa se matsi. Mä en vitis poilata sulta nyt.
3: Siis mä en missään tapauksessa aio katsoa sitä matsia. Mutta siis näin jotain pätkiä ja on tietysti helppo arvostella toisten nyrkkeilyä, kun ikinä nyrkkeily pätkääkään, mutta se, että menet tuommoiseen julkisen tapahtuman nyrkkeilyyn, niin minun mielestä altistat itsesi arvostelun alle, ja se näytti hirveältä.
0: Se oli aika se oli aika rankkaa katsottavaa. Mä katsoin sitä vähän silleen sormien välistä, kun mua jännitti, että mitä siinä käy.
3: Kumman puolella olit?
0: En kummankaan. Ihan siis rehellisesti en kummankaan. Lähinnä mietin sitä, että miten siinä käy.
3: Niin toivoitko, että ne molemmat lyö niin kuin viimeisellä lennillä yhtä aikaa toisiansa päähän sillä molemmat häviää sinne.
0: Molemmilla tyrmäys.
3: Niin molemmat häviää, kun se ottelu.
0: Joo.
3: Siis mikä, sä oot siis niin kuin selkeästi nyt näiden, miksi tätä kutsutaan? Siis reality, ei se mikään reality-tähtikään ole, vaan siis tämmönen niin kuin, siis golfissa käytetään tämmönen pro-am-golfi. Siinä siis, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tulee peliparit ja sitten toinen näistä on niin kuin oikea golfari ja toinen on sitten tämmönen niin kuin hyvä amatööri-golfari, mutta julkis siis, on sitten tämä toinen.
0: Joo.
3: Niin, että onko tämä jotain niin kuin pro-am-tyyppistä? Koska siis vaikea niin kuin.
0: Niin kai tämä on kasvanut nyt ja tullut Suomeenkin niin. Sitten, kyllä.
3: Niin.
0: Joo. Kaiken maailman somejulkiksia ja muita julkiksia siellä pyörinyt.
3: Kun siis mun mielestä tämä lähti sillä tavalla hyvin liikkeelle, että kaikkihan halusi vetää sitä stakalaa turpaan.
0: Siis, niin, kyllä.
3: Niin, että se lähti tämän kaltaisesta vihollisuudesta liikenteeseen, mutta nyt ei oikein niin kuin semmoisia selkeitä vihollisia enää.
0: Nyt haetaan vaan kiinnostavia henkilöitä
3: niin.
0: Ennemminkin.
3: Ketäs niin. Nyt on niin kuin tulossa? Nyt Martina Aitalehti sai naamaan siltä
0: Karalahdelta.
3: Niin, Nanna Kara.
0: Joo, Karalahdet oli voitokkaita.
3: Se olisi kiva. Jos Jere olisi, no joo. No mutta siinä kohtaa hän olisi mennyt kehään yhdessä ja niin poispäin. Mutta mitäs muuta niin siellä? Eikö nyt taas tule joku Ice Cage? Ja
0: eikös nyt ole tulossa, mutta nyt täytyy sanoa, että ei ainakaan omiin korviin kantautunut niin. Näitä, että ketä siellä nyt.
3: Mutta eikö tämä nyt ole siis aika lailla vaan sitä varten olemassa nämä jutut, että kun tuo vedonlyöntitoiminta vapautuu, niin sitten on tavallaan tietynlainen kotirahalle.
0: Kyllä, varmasti näin.
3: Mulla jotenkin niinku, siis siitäkin syystä, niin mulla pienet defenssit on päällä.
0: Niin, nämä saa valtavia summia, nämä julkisottelijat verrattuna niin. Sitten näihin oikeisiin
3: niin.
0: Ottelijoihin. Että sehän on semmoinen iso ongelma, mikä näissä nyt on puhuttanut myös. Että
3: niin, kun se tässä on, niinku, siis tämä on niinku monisäken, että kyllähän niinku, siis loppujen lopuksi markkinathan päättää, mikä kiinnostaa. Niin selkeästi ihmisiä ei kiinnosta sitten niinku tämmönen lainausmerkeissä hyvä kamppailuottelu. Koska onko se sitten niin, että Suomessa odotetaan, että Suomessa ei saada tarpeeksi hyviä matseja pystyy, niin sitten täytyy vetää se tolla tavalla, että otetaan joku julkisia.
0: Överiksi.
3: Niin.
0: Niin. Ja hyvinhän se on nyt toiminut, mutta kuinka pitkään se toimii, niin se on mielenkiintoinen.
3: No mä väitän, että ensimmäinen niinku, ei nyt tarvii ehkä kuolouhria asti mennä, mutta ensimmäinen niin kuin vakava vammautuminen tuommoisesta nyrkkeilyottelusta jollekin ei-nyrkkeilijälle tai vastaavaan, niin tuo varmaan kielletään lailla. Sitä itse asiassa joku toimittaja tuolla kyseli vastuiden perään, kun tässä nähdään jo minkään nyrkkeilyliiton alaisia otteluita.
0: No ei varmaankaan.
3: Niin oli siis vaan kiinnostuneena kyselin niin kuin vastuista, että miten tämmöisessä niin kuin jakaantuu vastuu. Että kun on tietysti liitoalaisia otteluita on, niin todennäköisesti jonkun asteellisilla lisenssillä siellä pätkitään toisiaan turpaan, niin, että miten ne noissa menee. Oletan, että mietitty on jollain tavalla, mutta kuitenkin. Niin. Ihan mielenkiintoinen pointti pohdittavaksi sekin asia. Katsotko sen koko illan siis?
0: Aika lailla, joo. Et kyllä vaikka kiinnosti tietysti nämä julkisuutta herättäneet matsit, niin kyllä siinä tuli katsottua myös ne muut matsit. Mutta kovin tyhjäähän siellä näytti olevan siellä hallilla, että se kiinnitti kyllä huomioon.
3: Ja se on kova. Siinä oli kuitenkin sanoma taustalla, sanoma markkinointikoneisto ja niin poispäin. En tiedä, alkaisiko vähän ähky tulla kuitenkin, siis lähinnä tarkoitan määrällisesti noista tapahtumista, kun tuossa on nyt kuitenkin niin kuin aika monta yrittäjää, se on se tämä, onko se Max Hynninen, se Ice Cage liikkeelle laskija, ja sitten Imulla eikä ollut tämän Seiskan entisen paparatsin Panu Herkan kanssa joku, ja nythän heillä on joku riita vielä tässä kaiken hyvän niin. Lisäksi, ja Immu nyt eriytyi siitä, ja meni, en tiedä miten rahanjako menee sanoman kanssa tuosta.
0: Ja eikö Hörköllä ole myös oma tapahtuma?
3: No,
0: he pitää nyt niin kuin sitten.
3: Just näin. Paras niin kuin teoria, minkä kuulin tähän liittyen, oli tämä, että tässä rakennetaan semmoista, Jenkeissä on tämä showpaini-homma. Että siellä niin kuin, kun oli tämä WWE, Raw ja SmackDown oli kaksi eri leiriä. Ja sitten niiden välille rakennettiin tämmöinen vihollisuus ja sitten ne otti vastakkain.
0: Niin.
3: Nämä illat.

0: ja muutenkin, mun mielestä siis, mä oon muutenkin nyrkkeilyä kohtaan vähän sillä tavalla, että mun mielestä se, kaikki sanoo, että se tähtää kurinalaisuuteen ja niin poispäin. Kyllä, varmasti tähtää se treeniosa, mutta minun mielestä lähtökohtaisesti kysymys on kuitenkin toisen vahingoittamisesta, niin. En sillä tavalla ihan kauheasti faniita, paitsi mut Tiina taas tykkää siitä.
1: Meitä on moneen juuri.
0: Että jotakuta sattuu. Celine Dion ja A New Day Has Come seuraavana musiikissa.

Celine Dion, New Day Has Come. Tässä joku kerkesi muuten toivoakin Celine Dionin musiikkia, ja sitä tuli vähän niin kuin toivomattakin tuota kyseistä musiikkia. Celine Dionista ainakin viikonloppuna minun sosiaalisen median kanaviin niin etsiytyi Celine Dionin materiaalia, siis live

0: materiaalia. Nimittäin 6 vuoden tauon jälkeen Céline Dion palasi keikkailemaan. Onko se nyt, voiko sä näin kohdallaan puhua keikkailusta? No olipa kuinka hyvänsä, niin konserttikiertueensa hän avasi lauantaina 12. syyskuuta Ranskan Nanterressä Pariisin esikaupunkialueella. Seansa kappaleella on John Pass. CNN ja CBS Newsin mukaan tähden nähtiin tuolloin suorastaan kyynelehtivän ja ihan kyllä makeita vetoja oli kyllä itse asiassa nuo mitä ainakin itse kuulin noista livenä, ja hän tuntui olevan ihan vireessä ja koskettavan oloista, tuntui olevan meno. Jonkun asteisen sairastumisen vuoksi hän on siis pois ollut tovin aikaa. Mutta semmoinen muistikuva on mulle, että eikö hän kuitenkin Pariisin olympialaisten avajaisissa pyörähtänyt. Muistanko ihan väärin? No Pariisissa tämäkin nyt tietysti tapahtui, mutta 6 vuoden tauon niin, ja jos hän nyt kävikin avajaisissa, niin ei sitä suorastaan nyt sentään keikaksi pysty sanomaan, mutta mutta joka tapauksessa niin hienoa, että Céline Dion on päässyt vielä esiintymään.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Elastinen ja supervoimii niminen kappale kuultiin siinä Radiokeski-suomalaisen aamua kuuntelet. Tuosta Celine Dionista vielä, niin tosiaan Celine Dionilla on todettu tämmöinen kuin jäykkyysoireyhtymä, mistä Iltalehti esimerkiksi kertoo. Tämän vuoksi laulaja tosiaan on ollut vuosien kiertuetauolla ja ainoastaan pari kertaa vuoden 2020 jälkeen hän on esiintynyt Pariisin olympialaisten avajaisissa vuonna 2024 ja sitten One Seasons of Elie Saab -muotitapahtumassa Saudi-Arabian Riadissa myöhemmin samana vuonna. Eli Pariisissa ja Riadissa nämä esiintymiset nyt sitten pääosin on ollut. Laulaja on aiemmin kertonut, että harvinainen sairaus on vaikuttanut hänen elämänsä paljon ja laulamisesta on tullut siten äärettömän hankalaa. Hän on kertonut aiemmin, että on murtanut kylkiluita tuon sairauden vuoksi. Ja nykyään hän nyt sitten tosiaan tulee toimeen sairauden kanssa ja selkeästi tuo laulaminenkin sujuu.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja -äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, oottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.

Gnas Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse yhdessä Pictures-nimisellä kappaleellaan. Jääkiekko SM-liiga, se on käynnissä, vaikkei viikonloppuna pelattukaan, kun huilittiin, että osa joukkoista saa CHL-otteluitaan pelata. Se on muuten sinänsä hyvä, että aloitettiin jo syyskuun ensimmäinen päivä pelaamaan, niin ehditään pitää heti alkuun tämmöisiä melko pitkiä taukoja välissä. Mutta pelaajaliikenne, sekin on alkanut. Meritoutunut puolustaja Petteri Lindbom pelaa kuluvan kauden Turun Palloseurassa. TPS on tänään julkaissut tuon sopimuksen. 32-vuotias Lindbom pelasi viime kaudella HIFK:ssa. Lindbomin hankinta on nyt sitten tullut ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun TPS:n kapteeni Niklas Freeman, Jypistäkin tuttu, meni ja loukkaantui. Entisiin jypiläisiin liittyy myös toinen uutinen. Jääkiekkopuolustaja Sami Niku nimittäin on siirtymässä Sveitsistä Ruotsiin kesken sopimuksensa. Näin uutisoi ruotsalaislehti Expressen ja siitä kirjoitetaan ksml.fi. Lehden mukaan Losanne-puolustaja on neuvotellut SHL:ssä pelaavan Linköpingin kanssa. Linköpingin hyökkäävä puolustaja Theodor Lindström on loukkaantuneena, joten Linköping nyt sitten tarvii tällaisen korvaajan, niin kun sopimus Losanneen kattaa tämän kauden. Expressen on tietojensa saanut sellaista tietoa, että Losanne olisi valmis luopumaan Nikusta ilman kuluja. Linköping on tiettävästi hankkinut ulkoista rahoitusta jopa tälle Nikun kiinnittämiselle. Expressenin Christopher Heino Lindberg maalailee jo analyysissä, että NHL:n huippupuolustajaksi matkalla ollut Niku kykenee tekemään vähintään 30 tehopistettä, vaikkakin Heino Lindberg näkee varoitusmerkkejä tästä asiasta. Mutta joo, jännittävä nähdä. Entinen, siis Jyp kasvatti nyt lähtökohtaisesti ja entinen Jyp-pelaaja. Ja mitä kaikkea muuta tässä nyt sitten vielä tapahtuu, niin näiden siirtojen suhteen. Peli on niin sanotusti auki. Tämä on Madonna, Masterpiece.

0: Se oli Madonna ja Masterpiece-niminen kappale. Jatketaan toisella legendalla, joskin kotimaisella porilaisella dingolla, Levoton tuhkimo.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

radiokeskisuomalainen.fi. Sieltä kilpailut. Osio ja ottakaa sieltä osallistuminen. Mihin Jyväskylä Sinfonian syksyn konserttiin lähtisit mieluiten? Käyt osallistumassa sieltä kilpailuun, niin täältä lähtee palkinnoksi liput valitsemaasi esitykseen. Mutta netissä onnistuu siis tuo kilpailu. Ja kahden hengen vapaavalintaiset liput syyskaudelle siis palkintona. Muitakin kilpailuja löytyy muun muassa jääkiekkoon liittyen ja sitten tietysti suun terveyteen liittyen ja John Smith Rock Frozen festivaaleillekin on lippuja siellä, jotka sitten iltapäivästä jakoon lähtevät. Mielettömästi mahdollisuuksia. Skaala on mieletön. Nyt Lunikkia ja Thin Lizzyä.

0: Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Jatketaan uutisilla ihan kohta. Se on sillä tavalla, että Tiina Purho saapuu toimittamaan niitä. Diskolta, ketä sinä odotat, ja sitten uutiset, jotka siis toimittaa väkivallan ystävä Tiina Purho.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Tiina Purho. Ranskan hallitus on tehnyt uuden parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Neuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ilmaisun vapautta vastaan. Presidentti Macron on nostanut lasten ja nuorten sosiaalisen median käytön kieltämisen yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan. Macronin tavoitteena on ollut ajaa lasten ja nuorten sosiaalisen median kielto koko EU:n laajuiseksi. Kritiikki opetushallitusta kohtaan on viraston tuoreen pääjohtaja Kurt Torsellin mukaan tervetullutta. Valtion taloustilanteen vuoksi myös opetushallituksen täytyy hänen mukaansa niin sanotusti pienentää frakkia. Opetushallitus on saanut kritiikkiä erityisesti perussuomalaisilta. Puolue on kyseenalaistanut viraston aseman itsenäisenä asiantuntijavirastona ja syyttänyt opetushallitusta woke-ideologiasta sekä hankehumpasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti kesällä selvityksen opetushallituksen tehtävästä. Ministeriöön ei kuulu perussuomalaisia ministereitä. Loppuraportin odotetaan olevan valmis helmikuussa. Jyväskylässä toissa viikolla töhritun Neovan pääkonttorin seinien puhdistuskustannukset ovat täsmentyneet noin 10 000 euron suuruusluokkaan. Turpeen nostoa vastustava ruotsalainen ilmastoliike Återställ Våtmarker ruiskutti Neovan pääkonttorin seinään punaista väriainetta toissa viikon torstaina. Väriainetta ruiskutettiin myös viereiseen kiinteistöön, jossa Neovalla ei ole toimintaa. Saman ryhmän aktivistit maalasivat 2 vuotta sitten myös eduskuntatalon pylväitä punaisella maalilla.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Siitä on kysymys. Tiina Purho toimitti rauhallisesti vailla väkivaltaa uutiset. Sää on selkeä. Päivän ylilämpötila on lähellä 15 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 0+7 astetta ja heikkoa länsituulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee, mutta ensitiedot liikenneonnettomuudesta näkyy kartoilla Rutalahden risteyksen ja Punamäen välissä. Tielle 9 on ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 9 Korpilahden suunnilla, niin ensitiedot liikenneonnettomuudesta on just ennen kello 10 tullut tänne. Rutalahden risteyksen ja Punamäen välissä on tapahtunut onnettomuus. Lisätietoa todennäköisesti tässä jossain välissä tullaan saamaan. Mutta muuten normaali ajokeli vallitsee. Tietoita jonkun verran Keski-Suomessa on.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.
2: Jos nyt tuosta Rutalahden risteyksen ja Punamäen välissä olleista liikenneonnettomuudesta jotakin lisätietoa on, niin mielellään otetaan tietysti vastaan 0406195939 ja soittaakin saa 0145229959 muun muassa siitä, että kulkeeko siellä liikenne. Mutta jos päädytte siihen, että tietoa sieltä jaatte, niin jakakaa se sillä tavalla, että ette aiheuta lisää onnettomuuksia tai minkäännäköistä riskiäkään onnettomuuksille. Eli riski vapaasti saa tänne kertoa, että mistä on kysymys, mutta riskejä ei oteta juurikaan. Riskejä puolestaan on otettu nyrkkeilykehässä ja Tiina Purho on suuri ystävä näin. miten showpaini lähtisi? Siis tämmöiset Smackdownit ja mitä nämä WWE?
0: Semmoinen teatraalisuus, se menee ehkä vähän yli, se okay. Ei ole ehkä ihan omaa makua.
2: Niin.
0: Joo.
2: Et siinä pitää oikeasti
0: sattua.
2: Siinä
0: pitää niinku ihan oikeasti sitten urheilla, jos
2: Mikä on niin kuin nyrkkeilyssä semmoinen niin kuin viihdyttävin kohta?
0: Siis varmasti se on se jännitys, että milloin tapahtuu. Siis sehän, siinähän siitä on varmasti kyse.
2: Sä et ole ensimmäisenä pystyssä antamassa kyllä mä neuvoja.
0: Sitten kun jotain sattuu, niin mä katson tälleen sormien välistä, mutta kyllä mä jännittää koko ajan.
2: Niin.
0: Se on se paras osuus.
2: Joo. Eli periaatteessa sä niin kuin, et tietyllä tavalla, että sä niin kuin hyväksyt, että tässä saattaa sattua kohta jotakin. Etkä sinänsä halua, että tässä sattuisi, mutta kyllä se silti kiinnostaa, että tässä saattaa sattua.
0: Niin, no mä oletan, että ne henkilöt, jotka siellä, jos nyt puhutaan niin kuin ammattiurheilijoista, niin. Että ne tietää vähän, että mitä ne on tekemässä, ja ne on myös hyväksynyt sen, että siinä sattuu.
2: Niin, kyllä.
0: Niin.
2: Kyllä, joo. Joo, se on vaatii omanlaisen luonteensa kyllä se. Mutta kyllä mä siis katoin, siis jos miettii, niin mun aikaan tuli näitä, siis Muun TV-niminen kanava oli uutta ja hienoa, varsinkin kaapelitalouksissa. Jossa oli kunnia asua Kuopiossa, niin oli tämmöisiä skeittivideoita.
0: Okei.
2: Okay. Ja kyllähän mä katsoin, siis en mä katsonut niiden onnistuneiden suoritusten takia.
0: No niin, eli sä et ole yhtään parempi ihminen kuin minä.
2: En, siis todellakaan. En,
0: vaikka sä oot kovasti yrittänyt.
2: Ei, kun mä olen siis vaan tyytyväinen, että sulla sussakin on pimeä puoli, joka siis haluaa väkivaltaa.
0: Onhan kaikessa urheilussa aina yleensä riski, että voi sattua ja tulla loukkaantumisia. Ja... Että eihän se sinänsä siitä poikkea, vaikka totta kai tästä voidaan olla montaa mieltä, että miten tämmöinen kamppailu-urheilu sitten, miten siihen kukakin suhtautuu.
2: Mitä sä oot mieltä, siis seuraatko jääkiekkoa?
0: Hyvin vähän.
2: Joo, MM-kisat.
0: MM-kisat.
2: Sytyit sä sitten, kun tulee tappelu?
0: En yhtään, koska se ei kuulu mun mielestä taas okay. Siihen lajiin.
2: Joo. Ja mäkään oikein, niin kuin mun mielestä se on typerää se. Siis mun mielestä lähtökohtaisesti aina kaikki tommoset, niin kuin, lätkässä on ihan tarpeeksi jo niin kuin riskitekijöitä, taklausta ja ihan niin kuin törmäämisten puolesta jo siihen, että jotakuta sattuu päähän ja sitten se vammaa. Mulla on aina jostain syystä nyrkkeilystä jäänyt. Mä en tiedä, se voi olla oikeasti siitä kiinni, että kun Atlanta-olympialaisissa siis 30 vuotta sitten, niin Muhammad Ali oli sytyttämässä tätä olympiatulta. Tai vaihtoehtoisesti valkoinen. Kyllä se mun mielestä oli olympiatuli, mitä Muhammad Ali oli sytyttämässä. Niin kuin hän vapisevasti, hänellä oli siis, niin kuin, oliko nyt Parkinsonin tauti sitten, mutta siinä jotenkin, niin kuin, ja ymmärtääkseni varsinaisesti ei helpottanut, että häntä oli pätkitty nyrkillä päähän niin kuin uraa aikana. Niin siinä jotenkin niin kuin tajus, että minkälaisten asioiden kanssa siinä ollaan tekemisissä. Että sinänsä kyllä juu, urheilua ja kurialaisuutta ja niin poispäin, mutta sitten toisaalta kun katso niin, että onko se hinta, onko tuo se hinta, mikä siitä halutaan niin kuin ihan oikeasti maksaa, niin siitä mä en ollut ihan varma.
0: Niinpä.
2: En esimerkiksi pystyisi, jos omat lapset päättäisi ruveta ammattinyrkeilijäksi, niin en pystyisi katsomaan sekuntia. Menisin todennäköisesti käy ja puuttuisi asiaan.
0: Kyllä, ja se on myös ihan ymmärrettävä, ei se kaikille.
2: Joo. Joo, ja tässähän muuten oli itse asiassa, eikö se ollut näitä lapsia ollut mukana katsomassa, siis näihin Nanna Karalahden ja...
0: Mielestäni Nanna Karalahden lapsi oli joo
2: niin.
0: Siinä.
2: Enkä mä nyt tietysti, siis en niin. Moralisoi, siis tehkään kukin niin kuin haluaa, mutta hurjalta tuntui silti. Kuunnellaanko Lordia?
0: Kuunnellaan Lordia.

0: se oli lordi ja siltä ajalta, kun lordista tuli lordi, eli 2000-luvun ihan alku abinoita. Ensimmäisellä vuosikymmenellä toki tietysti oli tuo Euroviisun menestyskin, mutta Would You Love a Monster Man lienee se ensimmäinen hitti, millä lordi tunnetuksi tuli. Paikallisen musiikin putki, se pistetään käyntiin ja suoristetaan, nimittäin Craneville Train pääsee ääneen Cowboy Cadillac-nimisellä kappaleella ja sen perään 9 euron pikavipiltä Vaaran tuntua.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallisessa putkessa oli Vaaran tuntua tämä viimeinen kappale. 9 euron pikavipiltä ja Grainville Trainilta sitä ennen Cowboy Cadillac. Paikallisen musiikiputken tuotti tässä tilanteessa Juho Hämäläinen. Tämä puolestaan on Sexual Healing, jonka Marvin Gaye esittää. On maanantai tunnelma.

0: Marvin Gaye, Sexual Healing-niminen kappale kuultiin siinä radiokeskisomalaisen Amo. Kuuntelet 27 minuuttia, eli 10 on kello. Jatketaan tuolla Levy and the Leavings-klassikolla Onnelliset. Sen toki esittää Westerinen ja Jonna Geagea. Myös Elon pääsee ääneen.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Se olen minä, joo. Enkä nyt mahdottoman pitkään enää ole. Viimeinen puolituntinen tässä on käynnissä. Chilessä ajettiin MM-ralli viikonloppuna, joka päättyi ruotsalaisen Oliver Sulbergin voittoon. Elvin Evans, puhuin ihan höpöin. Siis Elvin Evans jatkaa siis toki MM-sarjan kärjessä, mutta hän ajoi viidenneksi. Oltuaan pitkään toki kiinni rallin toisessa sijassa, mikä on tietysti hieno suoritus sinänsä varsinkin ensimmäisen päivän lähtöpaikkaa nähden, mutta viides sija ongelmien jälkeen Sami Pajarin takaa löytyi ja Oliver Sulberg voitti, Sebastian Ogier toinen, Adrien Fourmeau kolmas, Sami Pajari neljäs, Elvin Evans viides ja Esa-Pekka Lappi sitten kuudennella sijalla. Sami Pajari kolmanneksi korkeimmat pisteet tuolta viimeiseltä erikoiskokeilta, eli Power Stageilta, ja sunnuntain osalta neljänneksi korkeimmat pisteet. Elvin Evans ei tuolta sunnuntailta pisteitä saanut, mutta toki sitten tuolta viimeiseltä erikoiskokeilta, eli Power Stageilta, neljä pistettä, eli yhden pisteen enemmän kuin Pajari hän onnistui saalistamaan, ja sehän nyt sitten tarkoittaa pistetilanteessa sitä, että Sami Pajari on 17 pisteen päässä Elvin Evansista, joka sarjaa johtaa. Oliver Sulberg kolmas, Sebastian Ogier neljäs, Sulberg muuten neljä pistettä enää Sami Pajaria perässä. Kaksi osakilpailua ainakin tähän tietoon on jäljellä. Sen nyt sitä aika näyttää, että miten tuossa käy lopulta. Sardiniassa ajetaan jo parin viikon päästä. Piti oikein tarkistaa, niin kyllä. 1.10. siellä homma lähtee käyntiin 40. saakka, eli parin viikon päästä. Reilu pari viikkoa vielä siihen. Ja sitten tuosta ei sitten pidetä niin kiirettä. Saudi-Arabiassa pitäisi ajaa 12-15 marraskuuta välisenä aikana, mutta aika näyttää, että miten tuossa käy. Mitä ilmeisimmin nyt semmoisia lipsuja siellä on jo suusta päässyt, että kuitenkin on niin, että kaksi osakilpailua olisi vielä jäljellä. Mikä tietysti varmasti hymyilyttää ainakin Sami Pajaria, jos mielii maailmanmestaruutta voittaa. Ja miksei tietysti Oliver Sulbergiäkin. Ei siinä ole kuin neljä pistettä enemmän eroa Elvin Evansiin. Elvin Evans toki haluaisi varmaan, että pääsisi Sardiniassa ajamaan melko riskittömän kisan, mutta jännittävä nähdä, kuinka tuossa lopulta sitten käy. Joo. Esa-Pekka Lapin osalta varmaan puhutaan nyt siitä sitten, että ajot Hyundailla ja tuossa rallin pääluokassa olisi ajettu, mutta niinpä se on joskus aikaisemminkin tuomittu. Tämä on Hoseen pimeä puoli. Hui hai, kuka tiesi.

0: Se oli Eva Maxia, Weapons-niminen kappale. Jatketaan kotimaisilla sekä Vilma Alinaa että Teräsbetonia. Saadaan ihan kohta ääneen.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Tänä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's

0: Sellaista se on. Paluu vuoteen 2008 ja Euroviisu edustuskappaleeseen Teräsbetonin Missä miehet ratsastaa. Taisi olla muuten Serbia paikka, jossa tuolloin järjestettiin Euroviisut, koska ne olivat ne Euroviisut, jotka järjestettiin Suomessa järjestettyjen Euroviisujen jälkeen. Niin sanoisinpa, että voitto silloin tuli Serbiaan Suomen Euroviisuista. Tämä kuitenkin voitto tulee teille, koska siis tämä loppuu. Huomenna jatketaan 6:00. Lievemaan Timo tulee viettämään keskipäivää teidän kanssa J.P. Leppäluodolta Eliza Day ja Aceilta How Long -nimiset kappaleet ennen sitä.
1: Radio KSML seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
4: Meidän.
3: Jyväskylän kaupunginteatteri.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. 320 matkustajaa evakuoitiin maanantaina risteilyaluksesta tulipalon vuoksi Rönnen satamassa Tanskassa. Risteilyalus MS Amadean liinavaatevarastossa syttyi tulipalo maanantai-aamuna kello 7 jälkeen paikallista aikaa. Poliisin mukaan palo saatiin sammumaan 10 minuutissa ja tulipalon syytä tutkitaan. Poliisin mukaan kaikki evakuoidut voivat hyvin. Marine Traffic-sivuston mukaan Amadea oli saapunut Rönnen satamaan juuri ennen tulipalon syttymistä. Alus oli lähtenyt sunnuntaina alkuillasta Puolan Gdanskista. Ranskan hallitus on tehnyt uuden, parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Neuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ilmaisun vapautta vastaan. Presidentti Macron on nostanut lasten ja nuorten sosiaalisen median käytön kieltämisen yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan. Macronin tavoitteena on ollut ajaa lasten ja nuorten sosiaalisen median kielto koko EU:n laajuiseksi. Kritiikki opetushallitusta kohtaan on viraston tuoreen pääjohtaja Kurt Torsellin mukaan tervetullutta. Valtion taloustilanteen vuoksi myös opetushallituksen täytyy hänen mukaansa niin sanotusti pienentää frakkia. Opetushallitus on saanut kritiikkiä erityisesti perussuomalaisilta. Puolue on kyseenalaistanut viraston aseman itsenäisenä asiantuntijavirastona ja syyttänyt opetushallitusta woke-ideologiasta sekä hankehumpasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti kesällä selvityksen opetushallituksen tehtävästä. Ministeriöön ei kuulu perussuomalaisia ministereitä. Loppuraportin odotetaan olevan valmis helmikuussa. Hankasalmen kunta joutui maksumieheksi, kun halkeama routivassa tiessä vaurioitti paikallisen autoilijan auton vanteita viime heinäkuussa. Noin 6 senttiä korkeaan halkeamaan ajaminen 2 päivänä vaurioitti auton 2 vannetta Hankasalmen etelärinteentiellä. Autoilija joutui korvaushakemuksen mukaan vaihtamaan autonsa uudet vanteet ja teettämään neliöpyöräsuuntauksen noin 980 euron hintaan. Kunta päätti korvata summasta 1/2. Kadulla oli 30 nopeusrajoitus ja halkeamat olivat kuntoarvion mukaan olleet havaittavissa jo vuodesta 2018. Kunnan kiinteistöjohtaja arvioi päätöksessään, että kadun varrella asuvana kiinteistön omistajana autoilija oli tietoinen kadun kunnosta ja olisi siksi voinut väistää vauriokohdat.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on päivällä lähes koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Yö on kylmä, alavilla mailla on monin paikoin hallaa. Päivän ylimmät lämpötilat tänään Etelä-Suomessa 10 ja 12 asteen välillä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: No sepä tämä nyt sitten on. Timo Lievamaa täällä studiossa. Ed Sheeran käynnisti meidän keskipäivän keidaslähetyksen tällä kertaa. Kello on 11:07. Mukavaa maanantaita ja se on 14. päivä syyskuuta, eli syyskuun puolessa välissä ollaan. Se nyt tarkoittaa kyllä sitä, että kyllä kesä on ohi, kyllä. Tuossa kun katselin vähän erinäisiä uutisia säästä, niin tässä alkuviikolla päästään kyllä nauttimaan auringonpaisteesta, mutta se nyt ei tarkoita sitä, että kovin lämmintä olisi. Esimerkiksi huomenna aamuna tiet voi olla hyvinkin liukkaita, näin kertoo eräässä artikkelissa Forecan meteorologi Anna Latvala. Kuuraa nimittäin voi muodostua tienpinnoille erityisesti Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Ja kyllä muuallakin pitää tarkkana olla. Maan keskiosissakin voi olla paikoin liukassa ja Etelä-Suomessa kuuraa voi kertyä esimerkiksi sillan kansiin. Lämpötila saattaa laskea pakkasen puolelle öisin, etenkin maan pohjoisosissa. Lisäksi erityisesti maan keskiosissa voi olla sumuista. Päivisin on kohtalaisen lämmintä. Esimerkiksi tänään lämpötilat on maan eteläosissa, tuossa sanotaan 12-15 asteen tuntumassa ja joissakin paikoissa saattaa käväistä jo 6-17 asteessa. Maan keskiosissa on 13-15 asteeseen ja pohjoisosissa 10-15 asteeseen. No, tiistaina pilvet levittäytyy sitten vähän laajemmin Suomen yllä ja pilvipeite ei ole kuitenkaan kovin yhtenäinen. Eli kyllä se aurinko saattaa myös huomennakin näyttäytyä. Tässä pientä sääpäivitystä, eli kohtuullisen kylmää, mutta aurinkoista ja sitten yöllä saattaa käydä pakkasen puolella. Siinä tiivistettynä. Anna Puuta tähän seuraavaksi Rikon muuton kappaleen nimi ja sen jälkeen The Black Keys.

A Little Too High ja The Black Keys. 15 minuuttia yli 11 kello. Tämä on siis keskipäivän keidas. Oletteko koskaan joutunut siihen tilanteeseen, että siis kännykkä tippuu jonnekin veteen ja sitten mietitään, että mitä sille pitäisi tehdä? No nyt on näitä tarinoita sitten. No pistä se siihen purkkiin, missä on keittämätöntä riisiä, kyllä. Mutta nyt kun mä oon katsonut siis viimeisimpiä ohjeita, esimerkiksi mitä puhelinvalmistajat ja mitä esimerkiksi operaattorit antaa, niin ei riisiin. Nimittäin tässä Tekniikka talouslehden jutussa sanotaan, että toisin kuin usein kuulee ohjeistettavan, ei kastunutta puhelinta kannattaisi pistää pussiin kypsentämättömän riisin kanssa. Esimerkiksi Apple sanoo, että hienojakoiset riisinkappaleet voivat vaurioittaa puhelinta. Ja jos katsoo, miten Samsung neuvoo kuivaamaan puhelimen, niin ei riisiä. Tämä on nyt aika selkeä. Mikäli puhelin varoittaa, että latausliittimissä on havaittu nestettä, Applen mukaan ei laitetta tulisi ladata ennen sen kuivumista kuin hätätilanteessa. Eli oikeastaan kaikissa näissä on tämä sama juttu, että pitää huolella kuivata puhelin ja sen jälkeen vasta tehdä, mitä sitten tekeekin. Jos lataat iPhonea ja esimerkiksi USB-C-liitäntä on kostea, niin liitännän tai kaapelin nastat voi ruostua ja aiheuttaa pysyviä vaurioita. Toki se pitää muistaa, että puhelimilla nämä tai puhelinvalmistajilla nämä varoitukset voi olla vähän niin kuin överiksi vedetty, koska ne ei halua mitään oikeusjuttuja, mutta joka tapauksessa Apple kehottaa poistamaan latausliittimeen päässeen nesteen napauttamalla puhelinta varovasti kättä vasten liitännä ollessa alaspäin ja sitten jättämään laitteen puoleksi tunniksi kuivumaan paikkaa, jossa on ilmavirtausta. Esimerkiksi Samsung suosittelee ohjeessaan käyttämään ilmavirran tuottamiseksi esimerkiksi tuuletinta. En tiedä, miten on föönin laita. Sen mä ainakin tiedän, että saunaa ei saa laittaa. Sitten nämä jotkut osaset siellä puhelimessa saattaa vaurioitua, mutta siis unohtakaa se riisi. Sovitaanko näin?

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
8: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

4 ruusua, katkera kuu. Kello lähestyy 11:30. Minkälainen unitarve sulla on? Kuinka monta tuntia tarvit unta yössä? Tai mistä sen tietää, että kuinka monta tuntia unta tarvitsee yössä? Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, nimittäin me naiset, jota usein lueskelen, niin siinä oli juttua siitä. Ja itse asiassa THL:n tutkimusprofessori ja unitutkija Timo Partonen on henkilö, jota tässä artikkelissa on haastatellut, niin Timo Partonen kertoo, että unen tarve on 6-9 tuntia yössä 95% aikuisista. Alle 5 tuntia on lähes kaikille aikuisille liian vähän. Okei. Joo. Elikkä mistä sitten tietää? Unen tarve kannattaa selvittää sellaisessa vaiheessa, jolloin voi herätä viikon verran ilman herätyskelloa. Eli yksilöllinen unen tarve ei selviä yhdessä yössä tai edes viikon lopussa. Ihminen korjaa univajetta ensimmäiset 2-3 yötä pakkoherätysten jälkeen. Ja univajeen määrästä riippuen itselle sopivan mittaiset yöt, ne alkaa paljastua suurin piirtein 4. herätyksen tuntumassa. Eli kun heräät viikon loppupäässä ilman herätyskelloa pirteänä, etkä tarvitse torkkuja keskellä päivää, no sit sä oot nukkunut riittävästi omiin tarpeisiin. Alright. Siis Partosen mukaan 1 tai 2 vähillä unilla vedettyä yötä ei kaada maailmaa eikä myöskään terveyttä. On siis yksilöllistä, missä kohtaa lyhyet yöunet kehenkin vaikuttavat. Jonkinlaisena mittarina voi käyttää 5 yötä. Jos 5 yönä saa unta itselle liian vähän, silloin verenpaine ja stressitasot alkavat nousemaan. Aina oma kokemus unenlaadusta ei vastaa sitten niin sanottuja mittaustuloksia. Moni esimerkiksi tykkää nukkua koiran tai kissan kanssa, vaikka tiedetään, että silloin hereille havahtumisia tulee enemmän kuin yksin nukkuessa. Ihmiset kokevat keskimäärin, että uni on parempaa lemmikin kanssa. Näin Helsingin yliopiston professori ja unitutkija Anu-Katriina Pesonen toteaa. Toisaalta se heräily ei välttämättä tarkoita huonoa unta. Partonen muistuttaa, että terveeseen yöuneen kuuluvat lyhyet heräämiset, joista nukahdetaan heti uudestaan. Havahtumisia voi tulla jopa kymmenittäin. Niin, ota tästä nyt sitten selkoa. Mutta se on nyt aika selkeää, että 6-9 tuntia 95% on se, mikä on se unen tarve per yö. Mutta silloin, jos menee, sanotaan, alle 5 tuntia jatkuvasti, niin silloin ollaan vähän heikoilla jäillä. Pihlajaa tähän seuraavaksi. Tämä on Encore.

Pihla ja Encore. Bensan ja dieselin hinta, se on se, mikä aina vaan puhuttaa. Ja lähes päivittäin on uutisia tähän liittyen. Tämä uutinen, mistä nyt siteeraa, niin se löytyy tuolta MTV-uutisten nettisivuilta. Siis dieselin litrahinta, sehän on ollut viime päivinä tuossa noin 2,5 euron kohdalla keskimäärin. Tietenkin alueellisia vaihteluita on. Ja bensahinta, se on ollut reippaasti yli 2 euron. Ja nyt tämä Lähi-idän kriisin eskaloituminen, niin se ei yhtään auta tätä tilannetta. Irakin tukemat huthikapinallisethan etenivät voimalla Jemenissä, Punaisen meren rannikolla, ja perjantaina iskivät droneilla Saudi-Arabiassa kulkevaan merkittävään öljyputkilinjaan. Ja tämä hyökkäyksen myötä Punaisen meren suulle uhkaa jälleen muodostua uusi pullonkaula, ja tämä uhkaa sitten liikennettä. Ja tässä jutussa on haastateltu Suomen yrittäjien johtavaa ekonomistia, eli Petri Malista, ja hän kertoo, että Lähi-idän kriisin leviäminen on samalla Suomen talousnäkymiä heikentävä uutinen. Valitettavasti sellainen asia, joka tulee luomaan uhkakuvia meidän talouskasvullemme, näin Malinen toteaa. Ja jatkaa, että toistaiseksi ei tiedetä, missä määrin uudet hyökkäykset tulevat laajemmassa mittakaavassa vaikuttamaan markkinoihin. Saudi-Arabiahan on yksi suurimmista öljyntuottajamaista, joten tilanne vaikuttaa joka tapauksessa raakaöljyn hintaan. Joo. Jalostamokatteet nousevat ainakin väliaikaisesti ja on nyt mahdollisuus viedä tämä hintojen muutos sinne pumppuhintoihin ja nostaa hintatasoa. Ja mihin asti sitten hinnat nousevat? No, se on selvä asia, että jos yleisellä tasolla puhutaan, niin Euroopassa talouden näkymät ja kasvu, ne hidastuu. Ja miten sitten Suomessa? No, pumppuhinnat saattaa nousta ihan, sanotaanko nyt, kohtuullisen piankin. Dieselihinta oli siellä keskimäärin 2,5 paikkeilla ja pahimmillaan bensahinta saattaa jo lähiviikkojen aikana kivuta tuolle samalle tasolle, missä diesel on tällä hetkellä. Ja sitten dieselihinta nousee mahdollisesti vielä korkeammaksi, koska se on tisleenä sellainen, jota syntyy vähemmän. Näin kertovat asiantuntijat tässä haastattelussa. Samaan aikaan autoilussa on siirrytty useammin sähköä, ja tämä tarkoittaa sitä, että bensan kulutus ei kasva, joten myöskään dieseliä ei synny. Kuitenkin raskas liikenne on dieselin varassa, niin tämä johtaa siihen, että meillä on bensassa kohta litrahinta se 2,5 euroa ja dieselissä sitten vieläkin korkeampi. No niin, katsotaan nyt mitä lähiviikkoina sitten tapahtuu, mutta tämmöisiä ennusmerkkejä ilmassa. Stig, Nix Nax kuullaan seuraavaksi ja Manic Street Preachers sen jälkeen.

Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, et mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei

0: Keskipäivän keitaalla Manic Street Preachers. Kuka on oma suosikkisi jalkapallon tämänvuotisen kultaisen pallon saajaksi? Jos asiaa kysyy espanjalaistähti Lamine Yamanilta, niin hän kertoo haastattelussa, että joko hän tai Ranskan Kylian Mbappe ovat kaksi maailman parasta pelaajaa ja toinen heistä palkitaan kultaisella palloilla. No, samaa hengenvetoa Yamal sanoo, että hän ansaitsee kultaisen pallon Barcelonan ja Espanjan maajoukkueen menestyksekkään vuoden päätteeksi. Olemme molemmat maailman parhaita pelaajia, mutta tänä vuonna minä ansaitsen kultaisen pallon, koska olen voittanut, näin Yamal kertoo. Joo, siis Yamal oli yksi tärkeimmistä pelaajista, kun Barcelona saavutti keväällä Espanjan mestaruuden ja Espanja kesällä maailmanmestaruuden. No toisaalta Mbappen edustama Ranska jäi MM-viheriöllä neljänneksi, mutta herra kuitenkin voitti Espanjan liigan, mestarien liigan ja MM-kilpailujen maalikuninkuudet. Aika paha. Kumpi valitaan? No äkkiseltään, vaikea sanoa, en tiedä. No, mitä mieltä sä oot? Him ihan kohta äänessä Wings of Butterfly.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin. Hyvä!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
5: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
12: Iskä, mikäs lintu tuo on?
13: Se on västäräkki.
12: No entä tuo?
13: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
12: No entä vasta tuo?
13: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
14: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
15: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori. Tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.

Him, Wings of Butterfly. Jos oot lentoyhtiö Air Balticin asiakkaat ja oot tulevaisuudessa, itse asiassa vaikka lähitulevaisuudessa lentämässä Air Balticilta, niin tämä uutinen on hyvä tietää, nimittäin Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn. Yhtiö kertoo omassa tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut Air Baltic kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen, eli noin 12% korkoa on tässä rahoitusjärjestelyssä. Eli vaikka olisit lähiaikoina menossa, niin älä pelästy tuosta uutisesta. Toiminta ainakin tällä hetkellä jatkuu ihan normaalisti. Se olisi kuulkaas Samuli Edelmania ja Sania seuraavaksi. Tämä on tietenkin tuhatyötä.

Tämä on tietenkin tuhat työtä. Samuli Edelman ja Sani siinä asialla. Kello lähestyy 12. Tuoreita uutisia ihan tovin kuluttua. Uutisten jälkeen muuten kertoilen semmoista aiheesta, mistä ihan vastikään mediat ovat Suomessakin kertoneet. Suomi nimittäin liittyy Ranskan käynnistämään Euroopan turvallisuuden kannalta merkittävään ydinasepelotteeseen. Mitä se tarkoittaa, niin perehdytään siihen ihan kohta.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. 320 matkustajaa evakuoitiin maanantaina risteilyaluksesta tulipalon vuoksi Rönnen satamassa Tanskassa. Risteilyalus MS Amadean liinavaatevarastossa syttyi tulipalo maanantai-aamuna kello 7 jälkeen paikallista aikaa. Poliisin mukaan palo saatiin sammumaan 10 minuutissa ja tulipalon syytä tutkitaan. Poliisin mukaan kaikki evakuoidut voivat hyvin. Marine Traffic-sivuston mukaan Amadea oli saapunut Rönnen satamaan juuri ennen tulipalon syttymistä. Alus oli lähtenyt sunnuntaina alkuillasta Puolan Gdanskista. Taivaan kannen bongareille on jälleen tarjolla tiirailtavaa, sillä kansainvälinen avaruusasema ISS on nähtävillä ensi viikon tiistaihin saakka aina muutaman minuutin ajan kerrallaan iltapimeässä. Asema näkyy ainoastaan silloin, kun aurinko valaisee sen, mutta maan pinnalla on jo pimeää. Maanantaina avaruusaseman voi nähdä ennen kello 9, jolloin se liikkuu eteläkaakkosuunnassa, sekä kello 10 jälkeen, jolloin liikesuunta on lounas-etelä. Kohde on matalalla horisontissa. ISS on maata kiertävä pysyvästi miehitetty avaruusasema, joka on ollut miehitettynä vuodesta 2000. Avaruusasema näyttää liikkuvalta tähdeltä, joka ei vilku. Hankasalmen kunta joutui maksumieheksi, kun halkeama routivassa tiessä vaurioitti paikallisen autoilijan auton vanteita viime heinäkuussa. Noin 6 senttiä korkeaan halkeamaan ajaminen kahtena päivänä vaurioitti auton kahta vannetta Hankasalmen etelärinteen tiellä. Autoilija joutui korvaushakemuksen mukaan vaihtamaan autonsa uudet vanteet ja teettämään neliöpyöräsuuntauksen noin 980 euron hintaan. Kunta päätti korvata summasta puolet. Kadulla oli 30 nopeusrajoitus ja halkeamat olivat kuntoarvion mukaan olleet havaittavissa jo vuodesta 2018. Kunnan kiinteistöjohtaja arvioi päätöksessään, että kadun varrella asuvana kiinteistön omistajana autoilija oli tietoinen kadun kunnosta ja olisi siksi voinut väistää vauriokohdat.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on päivällä lähes koko maassa aurinkoinen ja poutainen. Yö on kylmä, alavilla mailla on monin paikoin hallaa. Päivän ylimmät lämpötilat tänään Etelä-Suomessa 10 ja 12 asteen välillä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Mukavaa maanantaita. Se on syyskuun puolta väliä jo mennään, 14. päivä syyskuuta. Ja täällä studiossa tuonne kello 13 saakka Timo Lievenmaa ja Nivalan Jani aloittelee sitten omaa iltapäiväurakkaansa heti kello 13 uutisten jälkeen. Tuossa meillä oli puhetta ennen uutisia tästä Suomen ja Ranskan ydinpelotealoitteesta. Mennään siihen vähän myöhemmin, nimittäin tuossa tuli WhatsAppista vähän kyselyä, että miksi SM-liigassa on tauko ja milloin pelit jatkuu. No, näitä taukojahan tulee muun muassa CHL:n takia liigaan. Totta kai sitten tulee nämä normaalit maajoukkuetauot, mutta tällä kertaa tämän tauon syy, vaikka juuri liiga oli vasta käynnistynyt, oli tuo CHL-kuvio. Ja sitten sama hengenveto on siinä, kaveri kysyi, että miksi osalla joukkueesta on niin erilainen otteluaikataulu. No tähän etupäässä vaikuttaa sitten nämä hallikuviot. Esimerkiksi Helsingissä Veikkausareenalla Jokerit pääsee pelaamaan tämän viikon torstaina vasta ensimmäisen kotiottelunsa. Ja toki Tampereella Nokia-areenan muut touhut vaikuttaa niihin peleihin. Ja esimerkiksi Jyväskylässä Jyppi aloittaa vasta lokakuun puolessa välissä omat kotiottelunsa, pelaa 10 vierasottelua putkeen halliremontin takia. Eli tässä on monia asioita, mitkä vaikuttaa. Mutta siis huomenna jatkuu liiga 5 ottelulla ja tällä viikolla pelataankin mielenkiintoisesti. Pelataan tiistaina, keskiviikkona, torstaina ikään kuin peräkkäin otteluita ja sitten vielä perjantaina ja lauantainakin. Eli tällä viikolla varsin mielenkiintoinen tämä, sanotaanko nyt, kalenteri niin sanotusti. Huomenna pelaavat Kalpa HPK, Pelikans, Tappara, Saipa, Kiekko Espoo, TPS, Jukurit ja Ässät Sport. Ja siitä se sitten lähtee. Loppuviikko mennäänkin sillä tavalla, että joka päivä pelataan. Mutta ihan kohta siis tuosta ydinpelotealoitteesta. Juha Tapio pettävällä jäällä ja sitten Kyle Minogue ja Years and Years. Sen jälkeen mennään tuohon tuoreeseen uutiseen.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

No nyt siihen ydinpelotealoitejuttuun. Nimittäin Suomi siis liittyy Ranskan käynnistämään ydinpelotealoitteeseen. Tästä on nyt ihan joka tuutissa tällä hetkellä. Siis tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö ovat tästä asiasta tiedottaneet. Suomihan on käynyt tästä aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa. Ja maat ovat julkaisseet yhteislausuman Suomen liittymisestä tähän aloitteeseen. Tässä aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että sitten myös virkamiestasolla. Ja puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo tässä tiedotteessa, että Suomen liittyminen aloitteeseen tiivistää merkittävällä tavalla maidemme kansain kahdenvälistä puolustusyhteistyötä ja lujittaa Suomen turvallisuutta. Useat maat ovat päättäneet osallistua tähän aloitteeseen. Suomelle läheiset eli Norja, Ruotsi ja Tanska ovat jo mukana tässä aloitteessa. Ja tämä Ranskan aloite poikkeaa esimerkiksi Naton ydinpelotteesta. Siis Ranskahan ei aseta osallistujille yhteisen puolustuksen kaltaisia velvoitteita. Esimerkiksi Ranska ei ole pyytämässä aloitteessa mukana olevia osallistumaan ydinpelotteensa ylläpidon kustannuksiin. Yhteistyön käynnistämiseksi perustetaan ohjausryhmä ja se perustetaan ihan lähikuukausina. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. Ja nyt siis Suomikin tähän on lähdössä mukaan. Bed of Roses laulaa Bon Jovi ja sit vuoron saa Osmo Ikonen.

0: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
8: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
9: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
10: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat.

kappaleen nimi kävi selväksi. Se on aina asialla Osmo Ikonen. 12.30 kello, keskipäivän keeras ja puoli tuntia vielä yhteistä peliaikaa jäljellä. Suomesta löytyy yksi kunta, jossa edes aikuiset eivät saa juoda energiajuomia. Kyllä, tämä on ihan totta. Nimittäin Savitaipale. Savitaipale on kieltänyt energiajuomien juomisen kunnan tiloissa syyskuun alusta lähtien. Ja tämä linjaus siis koskee kaikenikäisiä, ei pelkästään lapsia ja nuoria, vaan myös aikuisia. Energiajuomien juominen on kiellettyä jatkossa kaikissa kunnan tiloissa, kuten kirjastoissa, kouluissa, nuorisotiloissa, urheilupaikoilla ja kunnan talolla. Ylen tietojen mukaan Savitaipale on tiettävästi ensimmäinen kunta Suomessa, joka on tällaisen päätöksen tehnyt. Aiemminhan energiajuomien käyttöä on rajoitettu esimerkiksi useissa Suomen kouluissa. Kunnan hyvinvointijohtaja Aija Rautio kommentoi, että energiajuomakielto on vähän verrattavissa tupakoinnin kieltämiseen. Kiellon rikkomisesta ei saa esimerkiksi sakkoja. Energiajuomien käyttö on jokaisen henkilökohtainen asia, mutta jos näemme energiajuomien juomista kunnan tiloissa, huomautamme kyllä asiasta, näin Rautio. Huhhuh, mielenkiintoinen päätös, ja nyt on jännä nähdä, että mitenkäs sit muut kunnat, lähtevätkö peesaamaan vai toteavatko, että ei meillä. Say Lulu ja Dust soi seuraavaksi.

0: Say Lulu ja Dust. 12.35 on kello. Tämä on keskipäivän keidas ja yhden jälkeen sitten starttaillaan Janin tahdissa iltapäivää. Jani on saapunut jo tänne. Jani is in the building. Hei.
1: Olen rakennuksessa. Hei, hei, hei.
0: Sä kävit syömässä. Oliko hyvä ruoka?
1: Ihan ok. Mä suhtaudun jotenkin vähän tälleen stoalaisesti tähän syömiseen, että se on polttoainetta. Jotenkin, että mä en niin hirveästi katso, mitä se on. Et kunhan se on jotain, niin se mulle riittää. Ja sit, se on semmoista vatsan täytettä, että jaksaa sitten ilta kuuteen asti paiskia hommia täysiä.
0: Mutta onko sulla sama taktiikka kuin mulla ajaessa, että mä oon nyt ottanut aika lailla semmoisen tavan, että jos on yhtään pitempi matka, niin mä syön yleensä vasta siellä perillä. Mulla on tästä semmoinen yksi kokemus, kun kerran tuli nukahdettua rattiin ja silloin juttelin poliisin kanssa siinä paikalla. Ei käynyt siis mitenkään, mutta kuitenkin nukahdin. Niin poliisit sanoivat, että suurin osa nukahtamisista ei tapahdu yöllä, vaan lounaan jälkeen iltapäivällä.
1: Ai jaa.
0: Joo.
1: Rattiin nukahtamiset.
0: Kyllä.
1: Aika yllättävää iltapäivää.
0: Ja sen jälkeen mä muutin systeemiä, että esimerkiksi silloin kun selostin lätkäpelejä, niin muutin sen, että käytännössä aina syön vasta paikan päällä, niin silloin ei tule, koska ruokailuhan on semmoinen, mikä sit saa vähän semmoisen väsyneen olon ja mieluummin ajan vähän nälkäisenä. Toivottavasti ei kiukkuisena.
1: Joo, se on se toinen. Ja sitten tulee mieleen näinä vaikeina aikoina myös tämä taloudellinen puoli. Säkin Timo tänään aikaisemmin puhuit tuosta bensan ja dieselin hinnasta, niin joo, melkein se tulee niin kuin autoa tankatessa ja syödessäkin nyt katsottua sitä yhtä tosiseikkaa, että se on se, niin kuin se litrahinta tai kilohinta, että mistä halvimmalla saa. Että mä oon melkein käyttänyt nyt sitten molemmissa, että katson, ai niin, tuolla on lounas, 14.90, tuossa on 12.50, tuolta saa 11 eurolla vatsan täyteen.
0: Joo.
1: Mä käyn syömässä tuolla ja tankkaan sitten tuolla, niin samat logiikat pätee sekä autoon että mieheen.
0: No siis tämä autoilu on pikkasen meidän perheessä muuttanut muotoa, kun syksyllä tuli meidän perheeseen ensimmäinen sähköauto.
1: Noniin.
0: Ja se nyt tarkoittaa sit sitä, että pitää tottua moneen asiaan, että kun mulla on aina semmoinen tapa, että ainakin kerran vuodessa mä haluan nyt käydä jossain niinku huollossa katsomassa, että kaikki on kunnossa ja näin, vaikkei sinne olisi mitään varsinaista. Niin kun sähköautossa on 2 vuoden välein, mulla on vasta sitten ensi vuoden jossain loppupuolella ensimmäinen huolto, niin mä mietin, että hitto, pitäisiköhän tässä nyt tarkistella jotain. Ei, kun ei siinä ole mitään tarkistettavaa, kun se sähkömoottori on niin erilainen.
1: Ei ole öljynvaihtoja.
0: Niin, nimenomaan. Mm. Et moni asia muuttuu. Toki sitten se, että myös se matkasuunnitelma muuttuu, että sun pitää katsoa, että okei, tuolla käydään lataamassa. Ja kyllähän nämä liikenneasemat sitten on tehnyt tämän silleen fiksuksi, että siinähän tulee sitten otettua jotain. Että
1: kyllä samalla pysähdyksellä
0: kyllä,
1: kaikki.
0: Joo. Kyllä, mutta se on se 20-30 minuuttia, mitä siinä pysäytää. Toki nyt huomaa, että tässä ihan vuoden sisällä on selkeästi lisääntynyt sähköautot, että se huomaa, että on välillä vähän tunkua näillä latauspisteillä. Toki he reagoivat sitten tekemällä jatkuvasti lisää näitä, mutta siitä huolimatta, niin välillä on vähän tunkua.
1: Mä kuulin, tästä on jo joku aika puolisen vuotta, niin yhdellä huoltoasemalla just valitteli sähköautoilijat viereisessä pöydässä, että kun täytyy odottaa sitä omaa vuoroa, että siellä oli joku 8 latauspistettä ja kaikki aivan täynnä ja sitten oli jono.
0: Joo.
1: Niin kun, ja sitten on pakko vähän niin kuin ladata, kun akku on tyhjä, muuten ei pääse jatkamaan matkaa, niin onhan tuossa noita.
0: Se on pakko ladata, koska ei uskalla ottaa sitten sitä riskiä, että hetkinen, tässä jäisi 7 kilometriä nyt, jos mä ajan tuonne seuraavaan, niin ei hirveästi, koska sitten taas se, kuinka lujaa ajat ja miten ajat, niin sekin pikkusen vaikuttaa siihen.
1: Aivan. Mutta jos on vaan 7 kilometriä, jos olisi autossa vaikka riuskoja lapsia pari kappaletta, niin eikö sitä voisi sen loppumatkan mennä ne viimeiset kilometrit
0: niin,
1: ihan lihasvoimalla sitten työntämällä?
0: Totta, vielä. Kyllä.
1: Sähköautoilijan
0: en tiedä unelma. Sitten, kato, kun sähköpyörä, että meidän perheessä on yksi sähköavusteinen pyörä, siitä jos akku loppuu, niin sitähän ei niin kuin pole kovin helpolla. Mutta mä en tiedä sitten, miten autossa, että onko se yhtä helppo työntää kuin tavallista auto.
1: Ei mitään kokemusta. Mulla ei ole sähköauto eikä ole sähköpyörää, mutta kotoa löytyy sähkövatkain.
0: Joo.
1: Yksi sähköveijä löytyy.
0: No kyllähän siis sähköautojahan monessa keskustelussa sanotaan sähkövatkaimiksi. Pistetään sitten samaan katraaseen.
1: Joo.
0: Hei, minkälainen on iltapäivä? Mitä on luvassa? Paitsi auringonpaistetta.
1: Auringonpaistetta ja vähän taikuutta kuulen maanantain kunniaksi.
0: Oikein.
1: Jokeri Pokeri Box Simo Taikuri viettää nyt 50-vuotistaiteilijajuhlaa, taikurijuhlaa. Niin hän on haastattelussa tämä Jokeri Pokeri Box Taikuri. Sitten kun meillä on John Smith Rock Frozen lippukisa nyt käynnissä, niin perjantaina mä arvoin yhdet liput, mutta en saanut voittajaa lähetyksen aikana kiinni, niin hän on tänään äänessä.
0: John hän Smith, on täällä tänään.
1: Frozen Rock voittaja on tänään äänessä.
0: Sen verran pitää sanoa muuten jokeripokeripoksista, että silloin kun tyttärämme oli nuorempi ja käytiin muutaman kerran katsomassa erinäisiä musiikkia ja kulttuuriesityksiä, niin hänen suosikkia, kun myös minun, on ehdottomasti jokeripokeripoks, aivan huikea, koska silloin jos on hyvä lasten esiintyjä, niin se huomioi siinä esityksessä myös vähän aikuisiakin. Oli se sitten kyse musiikista, taikuudesta, mistä tahansa. Ja jokeripokeripoks, Simo on just semmoinen, että kun sä menit kattoon sitä, niin siellä tuli aina välillä semmoisia hyviä piikkejä, mitkä tuli silleen selkeästi, että lapset oli varmaan vähän ihan pihalla siitä, mutta sitten aikuiset, niitä rupeaa hymyilyttää, ja tästä tuli jotain meillekin.
1: Joo.
0: Hyvä tyyppi.
1: Joo, hän on luvannut nyt uudella kiertueellakin, että siellä otetaan vielä entistä enemmän myös aikuiset huomioon, niin
0: joo.
1: Aikuiset ovat huomioituja. Pätevä kaveri on kyseessä, hän on voittanut kansainvälisestikin palkintoja vaikka lähitaikuudesta ja vaikka mistä ja pitkä ura tosiaan takana, niin perehdytään vähän siihen tänään.
0: Hyvä. Elikkä Jani siis tuossa heti yhden jälkeen.

järjestän sukujuhlat. Mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie.

0: Aretha Franklin ja Think. Pesäpallossa aina syksyllä sattuu ja tapahtuu nimittäin valitus vastustajan kotikentästä. Se alkaa olla ikään kuin joka syksyistä puuhaa. No eilen jälleen Vimpelin veto jätti finaalin jälkeen, itse asiassa ennen finaalia jo pöytäkirjaan protestin merkinnällä kenttämanipulaatioepäilys. Itse ottelussahan Vimpeli nappasi jo toisen voiton Sotkamosta, mutta tässä valituksessa sanotaan, että etukentälle on selkeästi tehty jotain kauden aikana. Se tuli tuossa tuomarienkin toimesta esille. Käsittääkseni sellainen ei ole säännöissä sallittua. Joo, kun on näitä pomppujoukkueita ja vähemmän pomppujoukkueita, niin tällaista sitten tapahtuu. En tiedä sitten, miten tämmöiset niin kuin protestin tapaiset, niin miten käsitelläänkö näitä ja minkälaisia sanktioita mahdollisesti niistä tulee. No joka tapauksessa mehän päästetään kohta Hurrikanes irti.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
5: Sinun.
6: Minun.
7: Meidän.
6: Jyväskylän kaupunginteatteri.
8: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
9: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
10: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
11: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
12: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
8: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
13: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida
15: ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä!
14: Saa oppeja realisoida
17: ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
16: Let's go!
19: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä.
20: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
19: Jyväskylän autotarvike.
20: Palanderin katu 1.

0: Siinä katsaus Remu Englannin alkeisiin, Hurricanes ja Tallahassee Lassie. Kansainvälinen avaruusasema ISS on nähtävillä tuolla taivaalla ensi viikon tiistaihin asti aina muutaman minuutin ajan kerrallaan. Mistä oikein on kyse? Tsekkaa vaikka tuolta ksml.fi, siellä uutisista löydät tuon. Jos aihe kiinnostaa, niin ei muuta kuin katsomaan sieltä. David Guetta ja Sia jatkavat tästä. Tämä kappale on nimeltään Beautiful People.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Beautiful People, asialan David Guetta ja Sia. Tässäpä se alkaa olla kaikki tällä erää keskipäivän keitalta. Jani ja iltapäivä starttaa heti 13 uutisten jälkeen. Mun puolesta oikein mukavaa maanantai-jatkoa. Huomiseen. Moi moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toimintaosana NATOa ja Euroopan unionia. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Taivaankannen bongareille on jälleen tarjolla tiirailtavaa, sillä kansainvälinen avaruusasema ISS on nähtävillä ensi viikon tiistaihin saakka, aina muutaman minuutin ajan kerrallaan iltapimeässä. Asema näkyy ainoastaan silloin, kun aurinko valaisee sen, mutta maan pinnalla on jo pimeää. Maanantaina avaruusaseman voi nähdä ennen kello 9, jolloin se liikkuu eteläkaakkosuunnassa, sekä kello 10 jälkeen, jolloin liikesuunta on lounasetelä. Kohde on matalalla horisontissa. ISS on maata kiertävä pysyvästi miehitetty avaruusasema, joka on ollut miehitettynä vuodesta 2000. Avaruusasema näyttää liikkuvalta tähdeltä, joka ei vilku. Hankasalmen kunta joutui maksumieheksi, kun halkeama routivassa tiessä vaurioitti paikallisen autoilijan auton vanteita viime heinäkuussa. Noin 6 senttiä korkeaan halkeamaan ajaminen 2 päivänä vaurioitti auton 2 vannetta Hankasalmen etelärinteentiellä. Autoilija joutui korvaushakemuksen mukaan vaihtamaan autonsa uudet vanteet ja teettämään neliöpyöräsuuntauksen noin 980 euron hintaan. Kunta päätti korvata summasta 1/2. Kadulla oli 30 nopeusrajoitus ja halkeamat olivat kuntoarvion mukaan olleet havaittavissa jo vuodesta 2018. Kunnan kiinteistöjohtaja arvioi päätöksessään, että kadun varrella asuvana kiinteistön omistajana autoilija oli tietoinen kadun kunnosta ja olisi siksi voinut väistää vauriokohdat.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Timolle kiitokset keskipäivän keitaasta. Timo Tuuraa, päivät jatkuvat edelleen meidän taajuuksilla. Mari Pekkanen yli huomenna takaisin keskipäivän keitaalla. Ja Timo Lievenmaa siihen asti kehissä tuossa puolen päivän molemmin puolin. Homman nimi on nyt siis iltapäivä lähetys Puolen Suomen radiossa. Terve vaan. Ja tosiaan niin kuin tuossa Timon kanssa juteltiin hetki sitten, niin iltapäivän haastateltava on tänään jokeri pokeri bokstaikuri Simo Aalto. Hänellä on 50-vuotis juhlarundi käynnissä tällä hetkellä, niin jutellaan taikurin elämästä ja 50-vuotisesta taikurin urasta Simo Aalto nimisen jokeri pokeri box miehen kanssa tänään. Kello 16 jälkeen aloitellaan haastismeiningit. Ja John Smith Rock Frozen kilpailu jatkuu edelleen. Totta kai se ei ole kadonnut mihinkään. Perjantaina arvottiin ensimmäinen lippupaketti. Silloin ei saatu voittajaa Annea vielä ääneen tähän lähetykseen, mutta Annen storin mä lukasin ja yritin soitella naiselle sitten perjantaina. Mutta tänään me saadaan Anne ääneen, niin kuullaan myös minkälainen tyyppi voitti ensimmäisen John Smith Rock Frozen lippupaketin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Paikallista asiaa on mukana tässä lähetyksessä muutamaan otteeseen. Ensimmäinen paikallinen juttu tulee noin tunnin ja 20 minuutin kuluttua kello 14.30. Puolen Suomen biisi tulee kolmen jälkeen. Viime viikolla oli poikabändi viikko. Tällä viikolla fiilistellään tasapuolisuuden vuoksi naisbändejä, tyttöbändejä. Miksi ikinä halutaankaan kutsua tämmöisiä orkestereja, joissa on pääosin naaraspuoleisia immeisiä, niin tällaisia biisejä fiilistellään tänään, tai tällä viikolla kello 15 jälkeen, muinakin päivinä siis kuin vain nyt tänä maanantai-päivänä 14. syyskuuta. Antti Aution musiikilla jatketaan. Kappale on Pihkassa. Kiva, kun kuuntelet Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Tervetuloa tämän lähetyksen pariin.

Antti Autio Pihkassa. Puolen Suomen iltapäivälähetys tosiaan kehissä. Nyt voi pistää kännykästäkin ton alhaisen virran tilan pois, kun meinas akku loppuu tosta matkapuhelimesta, mutta mä sain sen nyt latautumaan. Joo. Milloin viimeksi on akku loppunut kännykästä? Mulla on varmaan joskus lukioikäisenä, joskus niin kuin 1700-luvulla viimeksi. Ja nyt meinas tänään, muutama hullu hassu prosentti siinä oli. Meinas käydä hassusti. Siihen oli syynä se, koska en ole omalla autolla liikkeellä. Mulla on oma auto huollossa ja yleensä tulee sitten autos ladattua kännykkään, niin sitä ehtii siinäkin sitten kriittisen rajan yli aina saada sitä akkua, mutta nyt ei ole oma auto alla, niin meinas käydä hassusti. Toi on jotenkin mulle ainakin siis todella harvinainen tilanne, että se kännykän akku meinaisi mukaan niin kuin loppuun, mutta nyt mentiin niin kuin ohuella, mentiin ohkasella. Piti oikein laittaa se niin sanottu alhaisen virran tila päälle, niin jotenkin tämmönenkin viimeinen oljen korsi oli käytössä sitten ennen kuin raahustin radiostudioon ja tuijotin siinä kännykän akun hupenevia prosentteja ja löin virtapiuhan lopulta kiinni. Vähän ensiapua tosta nyt sitten firman piikkiin, mutta älkää kertoko kenellekään. Joo, WhatsAppista ei lopu akku meillä, sitä on jäljellä täällä Puolen Suomen iltapäivässä. Jos haluat vaikka kuluttaa oman matkapuhelimesi sähkövarantoja ja maailman luonnonvaroja sitä kautta ja pistää tänne viestin tulemaan. Mutta älä herranjumala pistä mitään tuommoista tekoälykuvaa, kun siinähän kuluu kaikki maailman luonnonvarat ja vesivarat ja ties mitkä varat, jos semmoisen tekee. Mutta kuitenkin jos haluaa ihan niinku viestin laittaa WhatsAppilla, niin sehän ei paljon mitään kuluta se pelkkä viesti. 0406195939. Tuossa on meidän WhatsAppi, jossa on ytyä akussa, tai ei se akussa ole, se on niin kuin kiinteä tämmöinen sähkölaite, mitä ei tarvi vahdata sen oman kännykän tavoin, että milloin siitä akku loppuu. 0406195939.

0: tuossa kello 2 jälkeen. Joo, silloin sopii mulle ja Annelle ja eikö sullekin käy? Hyvä, tehdään silleen.
1: Yllättävän paikallista.

Fauzia Porcelain. Kohta musiikkia James Morrisonilta, kotimaiselta My First Bandilta sekä Miley Cyrukselta ja Mikko Kuustoselta. Mitäpä tämä maanantai-iltapäivä olisi ilman Kuustosen Mikon letkeää musiikkia. Sitä on onneksi tarjolla sinullekin Puolen Suomen radiossa tänään. Tosiaan tuossa Timo vetäisi keskipäivän keidasohjelman parituutisen setin. Puhuttiin tuossa ennen kello yhtä sähköautoilusta, että Timo Lievenmaa on sähköauton omistaja. Kysäsin häneltä sitten tuossa, kun biisi rupesi soimaan, niin tästä akkuasiasta, mistä itse asiassa, eikö me viime viikolla juteltu Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessäkin näistä sähköautojen akuista, kun mä oon törmännyt useammastakin suunnasta siihen semmoiseen viestiin, että ihmiset on ollut vähän huolissa, että mitä kun ne akut huononee niissä sähköautoissa. Eli niin kuin ne akut

0: sitten tuppaa huonontumaan ajan kuluessa, niin tästä puhuttiin joku päivä tässä hiljattain Puolen Suomen iltapäivässä, niin kysäsin sitten sähköauton omistajalta, meidän juontajalta Timolta tuossa, että onko hän miettinyt sitä, että mitä joidenkin vuosien päästä, että jos käy niin, että se range tippuu ja joutuukin lataamaan sitä autoa koko ajan, että jos sillä ennen pääsi 300 kilsaa, niin kohta se on 2,5 ja sitten se on 150 kilsaa ja mitäs sitten, kun rupeaa olemaan niin semmoinen, että se tippuu se range, niin ei se nyt Timoakaan ollut todellakaan huolettanut, että Timokin vaan sitten meinasi, että kyllähän niitä autojakin pystyy sitten vaihtamaan, että täytyy sitten vaan pistää se kiertoon ennen kuin tilanne on tosi huono. Niin ehkä tämä on se, mitä moni meistä ajattelee, jotka on sähköiseen autoiluun siirtynyt jo, että ei se nyt taida niin suuri huoli sitten olla, vaikka muutamasta suunnasta minä olen sitä huolta tässä nyt viime aikoina kuullut. Ja en mä tiedä, jos sitä miettii omaakin käyttäytymistä, niin kyllähän senkin tietää, että se kännykän akku tulee huonontumaan ja sen on huomannut jo, että se huononee. Mutta silti minäkin olen semmoisen matkapuhelimen ostanut, vaikka me tiedän, että siinäkin se niin sanottu range tippuu siinä matkapuhelimen akussa. Ja silti tein semmoisen investoinnin, niin ei kai se sähköautokaan sitten ole sen suurempi juttu. Mutta investointi vähän eri hintaluokassa tietenkin kuin sitten matkapuhelin.
1: Studiossa Jani Nivala. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaikaa ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
8: Hei, mä lähen golfaamaan.
9: Nytkö sä jo tulit?
10: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Kotimainen bändi tosiaan tämä, My First Band. Ei taida just tällä hetkellä olla enää aktiivinen, mutta jossain vaiheessa oli. Don't Break My Corazon. Miley Cyrus, Easy Lover, Mikko Kuustonen, Onnen tyttö, Alex Vargas ja Rise. Nämä laulut soivat ihan kohta. Samat laulut soivat päivästä toiseen päivän lööpeissä, siis noissa iltalehtien lööpeissä. Mutta niinku jotenkin tänään pisti pari juttua silmään noista molemmista iltapäivälehdistä. Yhdessä oli semmoinen lööppi, että tämä yleinen nukkuma-asento voi olla vaarallinen. Jotenkin tuollaista niinku turhaa taas lietsomista, että joku nukkuma-asento voi olla vaarallinen. Ihmiskunta on nukkunut niin kauan kuin ihmiskunta on ollut elossa. Kaikki eläimet nukkuu. Kaikki on vaarallista, mutta en mä tiedä, tarviiko siitä kirjoittaa niin kuin juttuja, että joku nukkuma-asento on vaarallinen. Aika moni meistä osaa kuitenkin nukkua, että ei siinä niin kuin silleen mitään. Silmät kiinni, vaaka-asentoon, vaakatasoon ja pots lojoo ja umpisilmää. Se on siinä. Lampaita laskemaan. Ja niin kuin, et, väliin tulee niin kuin semmoinen... Et kyllä niinku meistä pidetään huolta ja kyllä noita niinku revitään noita uutisjuttuja ihan mistä tahansa. Sitten oli semmoinen, että tällainen kävely edistää terveyttä. Niin, varmaan yleensä sellainen kävely, missä niinku laitetaan jalkaa toisen eteen ja edetään paikasta A paikkaan B, niin kuinka monta erilaista kävelytyyliä on olemassa? Okei, sä voit kävellä käsillä, sä voit kävellä takaperin, mutta itse asiassa nekin edistää kyllä terveyttä, että niinku... Kaikenlainen kävely varmasti edistää terveyttä. Kaikenlainen liike edistää varmasti terveyttä. Niin väli tulee niinku semmoinen, tietysti, se oli semmoinen niinku hiljainen huutaminen sisällä, kun näkee noita päivän lööppejä esimerkiksi. Niin tänään oli taas semmoinen päivä ja niinku useampaan kertaan ja useampaa lehteä selatessa tai nähdessä lööpin jossain kioskin kassalla. Niin. Joo, tällainen kävely edistää terveyttä. Kuinka monella tapaa yleensä ihmiset tuppaa kävelemään. Sitä minä vaan yksikseni siellä kiskan ovella tänään mietin, kun lööpin näin.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: ensimmäistä kertaa tänä kesänä pitkät housut jalassa tänään. Tai kesä nyt on ohikin, niin kuin täällä meidänkin kanavalla ollaan kuultu tässä aikaisemmin tänään edellisen juontajan lanseeraamana ja julistamana, niin nyt viimeistään syksy on koittanut. Vaikka päivä on aika aurinkoisen mukava tänään, niin silti syksyinen fiilis tuolla on. Ja tuli tuossa viikonloppu viipotettua sortseissa ja tuli mietittyä monena päivänä jo viime viikolla, että ei tämä nyt enää toimi tämä sortsihomma. Tämä on nyt nähty ja nyt rupeaa olemaan pikkasen liian viileitä ja pikkasen liian tuulista tähän sortsimeininkiin. Itse asiassa yritin viime viikolla yhtenä päivänä vetäsin aamulla pitkät housut jalkaan ja se tuntui semmoiselta vankilalta, että vapaus vietiin. Mä heitin ne takaisin vaatekaappiin ja rakkaat kesähousut, sortsit kehiin. Mutta nyt oli pakko sitten, eilen oli iltasella jo niin viileä, että rupesi tulemaan ihan semmoinen fiilis, että tässä hommaa itselleen se jonkun flunssan ihan vapaaehtoisesti, jos viilettää vielä lyhyissä housuissa tuolla menemään, niin pitkät housut jalassa nyt ensimmäistä kertaa, niin kyllä se kesä nyt rupeaa olemaan pikkuhiljaa kääntymässä poispäin, näin syyskuun puolivälissä. Pitäisiköhän järjestää joku tämmöinen muistotilaisuus sortseille? Ei nyt ehkä muistotilaisuus, kun ne kuitenkin ensi keväänä sitten kaivetaan esiin. Ne nyt ei vielä ollut sieltä haaroista sen näköiset kuin ne edelliset sortsit, että ne menee vielä hetken aikaa kyllä ensi kesänäkin, mutta jonkinlainen tämmöinen kausimuistotilaisuus, että ne menee horrokseen, ne menee nukkumaan puoleksi vuotta nyt sitten, niin täytyy illalla kotona pistää joku klassisen musiikin biisi soimaan ja ottaa lyhyt tämmöinen rituaali, siirtymisriitti, että kesä on ohitse ja syksy saapunut ja pitkät housut jalassa. Vähän tälleen sortsimiehenä vähän kaivelee ja kaihertaa, mutta ei tässä nyt oikein muuta voi, kun lämpötilat rupeaa olemaan semmoisia, että ei sortseilla enää pärjää, niin nyt ei auta muu kuin nöyrtyä ja mennä niin kuin massan mukana ja pitkissä housuissa sitten tästä eteenpäin. Shortsikausi 2026. Olit lyhyt, mutta ihana. Kiitos shortsikausi.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
4: Meidän.
3: Jyväskylän kaupunginteatteri.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just on! Hyvä!
6: Saa oppii realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
12: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keskisuomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Puolen Suomen radio -kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Sehän oli meidän ikioma robbari, eli siis Robin Packalén, Goddess oli kappaleen nimi. Ennen uutisia otetaan vielä kotimaista musiikkia, Alisa Syrjän kappale Meitä ei löydä kukaan. Ja ennen sitä Donkkarit, eli Don Huonot, Olemme kuin veljet.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Varkauden kuolemaan johtaneessa mopoturmassa ei tällä hetkellä ole syytä epäillä rikosta. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Markku Kärpäsen mukaan poliisi on nähnyt rekan ohjaamokameraan tallentuneen videon. Sen ja silminnäkijähavaintojen perusteella mopoilija oli ryhmittäytynyt oikealle kääntyvien kaistalle, mutta hän jatkoikin matkaansa suoraan. Pian mopoilija kaatui ilman lastia olleen tukkirekan perävaunun alle. Rekan kuljettajan poliisi tavoitti perjantaina lähestyttyään Varkauden alueella toimivia kuljetusyrityksiä. Suomalaiskuljettaja kertoi poliisille puhelimitse, ettei ollut huomannut onnettomuutta. Kärpäsen mukaan kertomus on uskottava. Onnettomuus tapahtui torstaina ilta 7 aikoihin Relanderin kadun ja Taipaleentien risteyksessä lähellä Varkauden matkakeskusta. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa. Taivaan kannen bongareille on jälleen tarjolla tiirailtavaa, sillä kansainvälinen avaruusasema ISS on nähtävillä ensi viikon tiistaihin saakka, aina muutaman minuutin ajan kerrallaan iltapimeässä. Asema näkyy ainoastaan silloin, kun aurinko valaisee sen, mutta maan pinnalla on jo pimeää. Maanantaina avaruusaseman voi nähdä ennen kello 9, jolloin se liikkuu etelä-kaakkosuunnassa, sekä kello 10 jälkeen, jolloin liikesuunta on lounas-etelä. Kohde on matalalla horisontissa. ISS on maata kiertävä pysyvästi miehitetty avaruusasema, joka on ollut miehitettynä vuodesta 2000. Avaruusasema näyttää liikkuvalta tähdeltä, joka ei vilku.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää. Lähetyksessämme on tänään vieras parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Taikuri Simo Aalto alias Jokeri Pokeri Box Herra on messissä tässä lähetyksessä. Neljän jälkeen tänään Simo Aallolla on 50-vuotis taikurijuhlavuosi nyt käynnissä ja puhutaan muun muassa siitä tänään iltapäivän haastateltavan kanssa. Jokeri Pokeri Box Taikuri Simo Aalto mukana, siis myöhemmin tänään. Nyt kuunnellaan Mariskaa, Minä liityin sinuun, sitten Jason Mraz, Feel Good Too. Ja hetken kuluttua meillä on äänessä tämän syyskuun ensimmäinen John Smith Rock Frozen -voittaja.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Jason Mraz, Feel Good Too. Otetaan seuraavaksi Uriah Heepin materiaalia Easy Living niminen kappale. Kuuntelet Puolen Suomen radiota ja tämä radiolähetyshän kuuluu 4 eri kanavalta. Karjalainen Syke, Savon Aallot, Radio Voima ja sitten Radio Keskisuomalainen. Ja meillä on toi John Smith Rock Frozen kilpailu menossa meidän verkkosivujen kautta. Sinäkin pääset mukaan.

0: asuu tai vaikuttaa Hämeen seudulla ja kuuntelee sitten Radio Voima-nimistä kanavaa näistä meidän konsernin muutamasta eri kanavasta, niin Anne yllätettiin tämmöisellä puhelulla perjantaina.
1: Anne puhelimessa.
2: Morjesta Anne, Jani soittaa Radiovoimalta.
1: No moikka.
2: Moi. Onko sulla nyt hyvä paikka puhua?
1: No nyt on joo, en ole keskellä seminaaria.
2: Okei. Miten meni seminaaripäivä? Sulla on ollut hulinaa ja vilskettä ja kiirettä.
1: No se sellaista se on aina, kun opiskelee työn ohella.
2: Okei. Hulinaa riittää siis.
1: Kyllä,
2: ilmeisesti, kyllä. Jos tuollaiset kaksi maailmaa meinaa yhdistää kuin työelämän ja sitten opiskelijan elämän. Niin miten se sitten niinku toimii?
1: No, kyllähän se toimii, kun sen laittaa toimimaan. Että.
2: Päätösasia, sun sen no, laittaa näin, toimimaan.
1: Näin. Niin, okay. Nimenomaan.
2: Joo. Onko sulla jotain käytännön vinkkejä jollekin, joka suunnittelisi tuommoista, että hän meinaisi työn ohella opiskella, niin miten sen saa sitten niin kuin oikeasti toimimaan muutenkin kuin vaan päättämällä?
1: Apua. Hyvä aikataulutus tietysti pitää olla. Ja
2: kalenteri tietysti, kunnossa.
1: Kalenteri kunnossa. Joo. Nyt pitää tietysti olla hynää, että pystyy tämän toteuttamaan, ja kun pitää ottaa palkattomia töistä sun muuta aina välillä. Niin.
2: Joo. Onko tullut ymmärrystä sieltä työnantajan suunnalta tälle projektille?
1: On onneksi, että
2: joo.
1: He ovat olleet hyvin myötämielisiä aina minun opiskeluille. Että.
2: Hyvä. Joo. Arvaatko, Anne, mitä tämä puhelu koskee?
1: No mulla on semmoinen villi veikkaus. Okay. Osallistui sellaiseen yhteen kilpailuun.
2: Joo, no puhutaan siitä lisää kohta, mutta sä oot siis tuore meidän konsernin radioiden kuluttaja. Yksi neljästä kanavasta, mitä meillä Puolen Suomen radiossa on, niin on Radiovoima, ja sä oot jotenkin nyt ajautunut hiljattain Radiovoiman piiriin. Niin kerropa tästä, että miten susta on tullut Radiovoiman kuuntelija?
1: No joo, siis mä aloitin työskenteleen tuolla Päijät-Hämeen rajaseutuvilla. Ajelen usein siellä suunnalla, niin kuin Kärkölän suunnassa, ja sitten etsiskelin näitä radiokanavia ja satuin sitten ihan sattumalta tähän Radiovoiman kuuluvuusalueelle ja aloin kuuntelemaan, että tuli tosi hyvää semmoista mielenkiintoista sisältöohjelmaa. Tietysti oli Lahden uutiset siellä painottu, mutta se nyt kiinnostaa, kun puhutaan muun muassa Lahden matkakeskuksesta sun muuta, että itse kun Riihimäellä asun, niin se, ne samat keskustelut tavallaan koskettaa myös sitä ja saman radan varressa, kun asutaan, niin
2: joo.
1: Hyvin mielenkiintoista. Ja sitten myös nämä musiikkibiisit oli tosi hyviä, oikein omaan korvaan soveltuvia, että tykkäsin kovasti.
2: Joo, ja sitten sä olit runoillut meidän kilpailun perusteluja siitä, että sä haluaisit viedä jonkun rakkaan ihmisen treffeille, yllätystreffeille, niin kukas se tyyppi on, kenet sä haluaisit viedä tärskyille?
1: Ihan tämän oman rakkaan aviomieheni. Hänen kanssa silloin tällöin ollaan aina käyty näillä reissun päällä, niin kyllä tämmöinen olisi nyt sitten oikein kunnon yllätystreffit, että jos sattuisi onni osumaan kohdalle, niin ei olla Jyväskylän suunnalla oltukaan, niin olisi kyllä ihan jotain muuta.
2: Sehän olisi aika mahtava semmoinen parin päivän reissu ja loma Jyväskylän kyllä. Suunnille sitten. Mites natsaako tuommoinen niinku rockmusiikki, raskaampi musa sulle ja sun miehelle?
1: Kyllä, joo. Niin sitä me ollaan aina yhdessä kuunneltu, että me ollaan tämmöinen pitkä parisuhde takana, että ollaanko me nyt 28 vuotta ollut yhdessä, niin tämä musiikki on ollut meillä kyllä semmoinen yhdistävä tekijä, että rockia, heviä, punkkia, niitä tulee kuunneltua.
2: Okei, mahtavaa. Sitä on siis kunnon kattaus sitten Jyväskylän paviljongissa 27.–28. marraskuuta John Smith Rock Frozen -festarit luvassa silloin. Onko se Anne, nyt sun miehen seurassa vai onko sä ihan ylhäisessä yksinäisyydessä?
1: No nyt mä olen ylhäisessä yksinäisyydessä, kun olen opintojen parissa, niin ei satuta olemaan samassa tilassa.
2: Joo. No mutta sä pääset tänään sitten myöhemmin onnittelemaan sun miestä, että te lähdette sinne treffeille John Smith Rock -festareille.
1: Ihan mahtavaa.
2: Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Nyt saa tuulettaa, nyt saa fiilistellä. Anne palaa.
1: Ihan mahtavaa. Aivan superhienoa. Vuoden synkimpään aikaan, niin tämä on oikein mahtava juttu.
2: Loistavaa. Siellä on Europe, siellä on Dark Tranquility, ruotsalaista osaamista ja sitten siellä on kotimaisia huippuja. Battle Beast, Beast in Black ynnä muita orkestreita ja kaikki ei ole vielä edes julkistettu.
1: No niin, jännityksellä odotan.

0: sitten, että mitä sinne sitten vielä tuleekaan. Että noista nyt hirveän moni oli sellaisia, mitä tulee kuunneltua. Europea, Beast in Black, tämä apua.
1: Battle Beast.
0: Battle Beast. Joo. Ne on kaikki semmoisia.
1: Yes. Te olette, Anne, siis valmiina. No sun mies ei ole vielä valmis. Hän ei tiedä vielä tästä mitään, mutta sä luulet kuitenkin, että te olette valmiita marraskuun lopulla täräyttämään Jyppikylään, Jyväskylään. Nyt on ainoa kysymys vaan sit se, että onko Jyväskylä valmis siihen, että te riihimäkeläiset teette invaasion Jyväskylään.
0: Saas nähdä, niin ihan mahtavaa.
1: Mutta Jyväskylän paviljonkin on paikka ja Jyväskylässä löytyy paljon mukavaa muutakin tekemistä, mitä te ehditte sitten sinä viikonloppuna tehdä, kun John Smith Rock Frozenit on. Niin tervetuloa Jyväskylään.
0: Ihan mahtavaa, kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Sä kuulit ennen tätä kappaletta, miten Anne voitti 2 kappaletta lippuja John Smith Rock Frozeniin. Paikka on Jyväskylän paviljonki. Aika on marraskuun viimeinen viikonloppu ja bileet, ne on pikkujoulukauden raskaimmat ja parhaat. Rockia ja raskasta rockia ja heavy rockia ja sen sellaista musiikkia on tarjolla. Perjantai ja lauantai John Smith Rock Frozenissa, ja jos haluat saada tommosen arvontapuhelun, voittopuhelun, niin kuin Anne äskettäin sai, niin surffailepa meidän verkkosivuille. Sieltä löytyy John Smith Rock Frozen -kilpailu ja olet pelissä mukana sitten, kun käyt kertomassa, että miksi sinun pitäisi liput voittaa. Arvontoja suoritetaan vielä muutama tässä nyt syyskuun aikana. Seuraava arvonta on loppuviikosta. Eli ei tässä ole montaa päivää tai montaa yötä, niin jälleen John Smith Rock Frozen -lippuja on sitten tarjolla. Pian tarjolla on paikallista asiaa. Sitä tulee tänään 14.30, 15.30 ja 16.30.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaali veikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen 2 hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
4: Linkki, arjen limusiini.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppei realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Jäädä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!

0: Nomi pienestä kii. Se olisi sitten paikallista asiaa luvassa heti Jungle Keep Me Satisfied -biisin jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Nyt on vuorossa puhumista pöytätenniksestä. Hetken aikaa tosiaan vähän pähkäiltiin sitä, että on kysymys pingiksestä vai pöytätenniksestä. Siihenkin asiaan vastataan, mutta PT Jyväskylä, eli Pöytätennis Jyväskylä, hallituksen melko tuore puheenjohtaja Markus Perkki on vieressä. Hyvää huomenta.
2: Erittäin hyvää huomenta.
1: Melko tuore tarkoittaa siis mitä? 4 kuukautta?
2: 4 kuukautta. Seuran kevätkokouksessa viimeksi päätettiin tämmöinen puheenjohtajavaihto.
1: Oliko tiukka vaalikamppailu?
2: No itse asiassa ei ollut, oli aika yksimielinen sitten jostain syystä. Että.
1: Ja siis normaalistihan seuratoiminnassa se on sillä tavalla, että nyt onnea vaan eläkkeelle asti saat painaa siinä hommassa, mutta no ei mennä siihen sentään. PT Jyväskylä, ehkä vähän niin kuin tuntemattomampi seura sillä tavalla äkkiseltään, jos miettii, tietysti johtuu ihan jo siitä, että Jyväskylässä seurakenttä on aika aktiivinen lajien parissa, mutta miten isosta seurasta puhutaan?
2: No PT Jyväskylässä tällä hetkellä noin 70 jäsentä karkeasti, että 50 noin lisenssipelaajaa, että kausihan meillä pöytätenniksessä niin kuin vaihtuu tässä syksyllä elo-syyskuun vaihteessa, että sitten aina nähdään, että kuka jatkaa ja tuleeko uusia ja uudet ryhmät tosiaan käynnistyy nyt syksyllä ja näin poispäin, niin se on semmoinen vähän vaihteleva luku, että tarkka sitten loppuvuodesta enemmän.
1: No millainen trendi siinä on ollut siis nyt? Onko väkeä ihmisiä pelaamassa? Siis näitä pöytätennispöytiähän niin kuin näkee aina aika, ei ole vaikka missä, mutta että minkälainen vetolajilla on?
2: No itse asiassa tällä hetkellä koetaan ja toki tehdään paljon työtä sen eteen, että se saataisiin lisää näkyvyyttä ja saataisiin niin kuin lajia edistettyä ihan niin kuin pelaajien lukumäärällisestikin. Jyväskylässä, että koitetaan siihen panostaa, mutta Suomessa se on edelliset vuodet pikkusen ollut nousussa, viime vuonna ehkä semmoista pientä laskua, mitä tulee niin kuin kilpailujen osallistujamääriin ja näin, mutta silleen suht tasaisesti se vaihteluväli on aika pieni ollut Suomessa, kun sitten taas toisaalta muualla maailmassa, esimerkiksi Ruotsissa ja Ranskassa ja näin, Kiinasta tietenkin puhumattakaan, mutta että isossa suosiossa, tosi isossa suosiossa.
1: Minkälainen se muuten, siis neljännesvuosittain aina olympialaiset?
2: Joo, olympialaiset.
1: Ja sitten olympialaiset on mahtava TV-puolelta sillä tavalla, että siinä tulee näkyville lajeja, jotka ei välttämättä normaalisti sillä tavalla etsiytyisi. Toki tietysti internetin kautta nyt on mahdollisuus vaikka mihin tällä hetkellä, mutta tuleeko siinä niin kuin koskaan piikkiä?
2: Totta kai silloin Tokiossa, kun meidän yksi pöytätennispelaaja Benedek Pentiksi sanotaan, Ola pääsi kisoihin, niin silloinhan saatiin hirveä boosti siihen näkyvyyteen ja totta kai isoissa medioissa silloin aihetta käsiteltiin ja se on, niin kuin, se on tosi iso merkitys tuollaisilla yksittäisillä huippupelaajilla. 24 olympialaisten hopeamitalisti Truls Mørkøre Ruotsista, aivan järkyttävä buumi sen jälkeen, jutellut Ruotsin seura-ihmistenkin kanssa, niin Ei ole mahdollista ottaa niin paljon kuin olisi tulossa.
1: Niin
2: esimerkin voima.
1: Ihmeellinen.
2: Kyllä.
1: Ihmeellinen asia. Kyllä. Miten sä et itse päätynyt lajin pariin?
2: No mähän olen Oulusta kotosi. Silloin päädyin 35 vuotta sitten karkeasti, että sitten pelailtiin koululla ja sitten sieltä paikallinen opettaja, rehtori sitten tunsi seura-ihmisiä ja sanoa, että kannattaisiko pojat käydä vähän katsoa sitä seurahommaa, että näyttää pysyvän pallon pöydällä. Niin sitä kautta sitten seuraa ja sitten siitä niin kuin uralle ja kisahommia ja näin.
1: No sä oot kerennyt nähdä aika paljon kaiken näköistä lajin parissa. Siis, monesta lajistahan puhutaan, että ne muuttuu merkittävissä määrin, mutta miten pöytätennis?
2: No pöytätennis on itse asiassa muuttunut aika paljon tuossa, että ollaan vaihdettu. Pallon koko on muuttunut. Se oli aikaisemmin 38 milliä halkaisia, nyt on 40 milliä.
1: Osuu helpommin.
2: Yksi tarkoitus oli vähän hidastaa peliä ehkä, että meni niin nopeaksi. Onnistuiko se lopuviimein? Ehkä ei, mutta se muuttui jollain tavalla. Ja sitten toi materiaali muuttui pallossa myöskin, että selluloidipallo oli ja nyt se on muovipallo.
1: Mikä tässä on merkittävin ero näihin palleihin
2: välillä? No se on aavistuksen raskastekoisempi se muovipallo. Että toki isona syynä oli se, että sitten tuli turvallisuusmääräyksiä lennoille ja näille. Se oli hyvin palaava materiaali, se selluloidipallo, ja siellä oli kaasua sisällä, joka oli hyvin syttyvää.
0: Radio KSMR. Se oli yksi superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Puolen Suomen radiossa Kaija K. seuraavassa elämässä. Hyvää maanantai-iltapäivää. Kohta Sam Smith, I'm Not The Only One, westerninen yhtyeinen Intiaanit. Tänään on uutisissa paukutettu ja hehkutettu sitä, että taivaalla olisi nähtävillä kansainvälinen avaruusasema, ISS. Mä oon jotenkin ollut vähän sitten nyt skeptinen taas tähän, että onko tää taas näitä, että Suomen taivaalla näkyy jotain, sit siellä on pilvinen sää ja mitään ei näyttää, sit se on jossain horisontin alaosassa niin kuin tosi matalalla, että puut on edessä tai viereiset talot on edessä, jos asuu kaupungin keskustassa, niin kerrostalot tietenkin edestä. Jotain tällaista, niin jotenkin niin monta pettymystä on tullut koettua näiden kaikkien Perseidien ja muiden kanssa, niin vähän skeptinen meininki ollut tuon kansainvälisen avaruusaseman kanssa. Ja sitten myös niin kuin siinäkin mielessä, että jos siellä menee semmoinen avaruusasema, vaikka se nyt olisi aika iso, mitä se on, onko se joku linja-auton kokoinen tai parin linja-auton kokoinen, niin eihän se nyt siellä niin kuin ole mikään nähtävyys. Ei se ole saman näköinen kuin vaikka Revon tulet. Että sehän on semmoinen joku piste siellä taivaalla. Mutta ehkä se on sitten vähän semmoinen parempi piste tai tavallista näyttävämpi piste, jos verrataan vaikka muihin tähtiin tai tälleen. Niin tästä on vaikkapa keskisuomalainen lehti kirjoittanut tänään, että se tosiaan olisi nähtävillä tämä kansainvälinen avaruusasema, ihmisen rakentama härveli, mikä siellä pyörii maapallon kiertoradalla ja menee muuten aivan järkyttävä kovaa vauhtia. Nopeus 28 000 kilometriä tunnissa menee maapallon ympäri. Semmoinen noin 1,5 tuntia, kun se kiertää, siis koko meidän telluksen. Liki 110 metriä pitkä ja noin 73 metriä leveä. Ja okei, se onkin niinku tämmöinen, no ei se nyt mikään revontuliin verrattava nähtävyys nyt tosiaan ole, mutta avaruusasema näyttää keskisuomalainen lehden mukaan liikkuvalta tähdeltä, joka ei vilku. Mutta se on yksi taivaan kirkkaimmista kohteista, että sinänsä se nyt on sitten semmoinen, mikä pitäisi sieltä niin kuin näkyäkin, että jopa Veenusta kirkkaampi. Niin jos tietää, mihin katsella, niin ehkä sitä kannattaa vilkaista tänä iltana, jos sattuu olemaan selkeä sää, niin kuin ehkä on. Tänään noin 20:09, se on vaan pari minuuttia. Tarkka kelloaika 20:41-20:44. Se liikkuu eteläkaakkosuunnassa ja sitten vielä tosiaan se 1,5 tuntia myöhemmin toinen mahis nähdä tänään noin vartti yli 10, kello 22:16-22:17. Nyt on niin kuin lyhyt, tuommoinen 2 minuutin aikaikkuna. Silloin 10 jälkeen liikesuunta on lounas-etelä. Ja kohde on matalalla horisontissa, että ehkä sitten kantsiin mennä johonkin korkeammalle katsomaan, jos asuu vaikka kerrostalojen lähelle, että on niin kuin niitä korkeita taloja tai jotain metsää siinä, niin sittenhän se ei välttämättä näy, vähän riippuu, miten on asemoitunut, mutta tuommoista siellä olisi nyt kuitenkin nähtävillä. Ja vaikkapa tosiaan keskisuomalainen sanomalehden sivuilta voi lukea sitten vielä tarkempia speksejä siitä, että miten tuo kannattaisi yrittää bongata se kansainvälinen avaruusasema, jos nyt kellonajat ei jäänyt mieleen ja väli-ilman suunnat.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Lennetään taivaan kannelle.
1: Taivaan kannella tosiaan tänään se kansainvälinen avaruusasema ISS nähtävillä, mistä äskettäin horisin täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Westerinen yhtyeineen meni sinne, kappale oli Intiaanit. Hieno laulu ja hienompaa laulua vielä tähän perään. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Miksi mä sanon, että hienompaa? No, oon joskus tässäkin lähetyksessä hehkuttanut, että tässä on ehkä paras biisi, mitä löytyy. Paras biisi, mitä on ikinä tehty. Depeche Mode, Enjoy the Silence.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kauppa Jyväskylän uudella asema-aukion torilla alkaa vuonna 2028, mutta tulevaa toritoimintaa valmistellaan jo nyt. Projektipäällikkö Pirkko Flinkman Jyväskylän kaupungilta kertoo, että nykyiset torikauppiaat ovat hänen tuntumansa mukaan siirtymässä uudelle torille. Kauppatorilla on tällä hetkellä noin tusina vuosipaikan varannutta ja heidän lisäkseen joitain määräaikaisia kauppiaita. Asema-aukiolle toivotaan uusiakin toimijoita, kuten autosta myyjiä, jotta torilta olisi mahdollista hakea esimerkiksi lounasta. Autosta myyntipaikkoja on keskustassa tällä hetkellä huonosti. Tori valmistuu ensi vuoden lokakuussa. Torimyyjien, kahvilatoimijoiden ja muiden kaupallisten toimijoiden haku alkaa aikaisintaan ensi vuoden aikana. Varkauden kuolemaan johtaneessa mopoturmassa ei tällä hetkellä ole syytä epäillä rikosta. Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Markku Kärpäsen, mukaan poliisi on nähnyt rekan ohjaamokameraan tallentuneen videon. Sen ja silminnäkijähavaintojen perusteella mopoilija oli ryhmittäytynyt oikealle kääntyvien kaistalle, mutta hän jatkoikin matkaansa suoraan. Pian mopoilija kaatui ilman lastia olleen tukkirekan perävaunun alle. Rekan kuljettajan poliisi tavoitti perjantaina lähestyttyään varkauden alueella toimivia kuljetusyrityksiä. Suomalaiskuljettaja kertoi poliisille puhelimitse, ettei ollut huomannut onnettomuutta. Kärpäsen mukaan kertomus on uskottava. Onnettomuus tapahtui torstaina ilta 7 aikoihin Relanderin kadun ja Taipaleentien risteyksessä lähellä Varkauden matkakeskusta. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Taivaankannen bongareille on jälleen tarjolla tiirailtavaa, sillä kansainvälinen avaruusasema ISS on nähtävillä ensi viikon tiistaihin saakka, aina muutaman minuutin ajan kerrallaan iltapimeässä. Asema näkyy ainoastaan silloin, kun aurinko valaisee sen, mutta maan pinnalla on jo pimeää. Maanantaina avaruusaseman voi nähdä ennen kello 9, jolloin se liikkuu eteläkaakkosuunnassa sekä kello 10 jälkeen, jolloin liikesuunta on lounas-etelä. Kohde on matalalla horisontissa. ISS on maata kiertävä pysyvästi miehitetty avaruusasema, joka on ollut miehitettynä vuodesta 2000. Avaruusasema näyttää liikkuvalta tähdeltä, joka ei vilku.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja plus 7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Coldplay Paradise. Siltähän tämä meidän maailma näyttää tänäänkin. Syksyiseltä paratiisilta. Puissa on väriä. Osassa puissa punaista, jossain on kellertävää. Syksyn värit alkaa valtaamaan tätä meidän paratiisiamme. Vai en mä tiedä, mikä paikka tää on, jos taas päivän uutisvirtaa ihmettelee ja tarkastelee, niin aika hyvään kuntoon me ihmiskunta ollaan tämä meidän paratiisi saatu.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja kallista on polttoainekin muuten meidän paratiisissa. Joo, siinä on Eevalla ja Aatamilla ihmettelemistä, jos dieseliä tai jotain muuta polttoainetta pistetään tankkiin, niin joo, siinä saadaan sitten vähän harmaita hiuksia taas enemmän katella huomisaamuna peilistä, kun mietitään, että jaha, sinne hurahti taas X määrä euroja tankki. Jees, jees, ei sen enempää nyt tästä aiheesta tässä vaiheessa meidän iltapäivää. Informoin sen sijaan sinua meidän iltapäivän vieraasta. Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aalto äänessä tunnin kuluttua. Hänellä on käynnissä 50-vuotisjuhlakiertue, joka alkoi Kempeleestä nyt viikonloppuna. Tässä on luvassa meidänkin kuuluvuusalueella keikkoja muun muassa Varkaudessa ja Kouvolassa. Jokeri Pokeri Box Simo Aalto 50 vuotta taiteilijajuhlakiertue. Elämä on taikaa -niminen rundi. Riemukas elämys koko perheelle, näin luvataan tarjota. Puhutaan tuosta koko perheen systeemistäkin tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Tuossa kollegakin tosiaan aikaisemmin sanoi, että se Jokeri Pokeri Box Show oli hyvä setti joskus, että siinä oli myös aikuisille niin kuin tämmöistä jotain huumoria, että taikuri Simo Aalto otti myös aikuisväen hyvin huomioon, että ei pelkästään niin kuin lapsille ollut juttuja tai huumoria hänen esityksessään. Simo Aalto äänessä tunnin kuluttua suurin piirtein. WhatsApp-yhteys 0406195939. Se toimii. Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa meillä on tyttöbändi tai naisorkesteri viikko. Eli nyt kello 15 jälkeen kuunnellaan aina jotain naisten muodostamaa musiikkiryhmittymää, eli niin sanottua bändiä. Naisbändejä, tyttöbändejä, jotain tämmöisten otsikoiden alle meneviä musiikkiesityksiä luvassa aina noin varttia yli kolme tällä viikolla. Paikalliset ohjelmaosiot omilla paikoillaan, parikymmentä minsaa, niin kello on 3:30 ja sitten vielä 4:30 tulee paikallista juttua. Niin tällä, että tämä meidän maanantai tässä kulkee. Hyvin se kulkeekin, antaa kulkea vaan.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Matoma sekä Jaimes, The Minute You Go. Pian muun muassa Halo Helsingiltä musiikkia ja paikallista asiaakin on tosiaan luvassa 3:30 aikaa, mutta nyt kello on sen verta, että Puolen Suomen biisiä soimaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Tähän kelloaikaan tosiaan paukutetaan joku erikoislaulu. Viime viikolla kuunneltiin poikabändejä. Tasapuolisuuden vuoksi otetaan nyt tyttöbändejä sitten ääneen tai naisartisteja, naisbändejä. Joku voisi sanoa, että tämä on vanhakantainen tapa luokitella musiikkia, luokitella artisteja sukupuolen mukaan, mutta mä olen ehkä tämmöinen vanhakantainen luolamies, niin me nyt vedetään tälleen täällä Puolen Suomen iltapäivässä. No joo, mutta tää on ihan hauska tälleen jotain niin kuin teemaviikkoja vetää tässä Puolen Suomen biisis välillä, niin hauska fiilistellä. Viime viikolla oli näitä kaikkia poikabändejä ja venytettiin Bee Geesiin ja Jackson 5 asti sitä käsitettä, niin nyt otetaan sitten naispuoleisten henkilöiden bändejä kehi tällä viikolla. Niin ihan hyvä setti, ei nyt mietitä liikaa mitään, että onko tämä jotain soveliasta vuonna 2026, vaan painetaan meneen vaan, niin hyvä siitä tulee kuitenkin. Mä kuulen sieltä, kuuluu nyt veikkauksia, että nyt se soittaa Spice Girlsia, kun on tyttöbändin viikko. Sehän se on, mikä tuli sekana mieleen. Brittibändi viisikko Spicearit, Spice Girls. Mutta ei me lähdetä sillä. Mutta lähdetään kuitenkin sieltä Briteistä päin liikkeelle. Otetaan tämmönen kolmikko kuin Bananarama nyt kehi sitten ensimmäisenä. Huomenna jotain muuta. Ehkä huomennakaan ei vielä vedetä Spice Girlsia. Ehkä ei vedetä ollenkaan Spice Girlsia. Se olisi jotenkin liian ilmiselvä juttu. Mulla ainakin siinä on jotenkin yhtä suuruusmerkki välissä, että tyttöbändi on yhtä kuin Spice Girls. Niin ehkä me ei kuunnella ollenkaan Spice Girlsia tällä viikolla tässä kohtaa lähetystä. Onhan meillä tosiaan tuntikaupalla lähetystä joka päivä, niin voidaan kyllä kuunnella Spicereitakin, jos vaikka joku toivoo niitä. Mutta Bananarama, otetaan Venus-kappale heiltä. Mä en tiedä, jossain vaiheessa tuosta Bananaraaman kolmikosta putosi yksi alkuperäisjäsen pois ja sitten se meni niin kuin duona, mutta tosiaan silloin suurimmat menestysvuodet 80-luvulla, niin hehän olivat tämmöinen kolmikko sitten. Ja löytyipä semmoinenkin fakta jostain, että kyseessä olisi jopa 80-luvun menestynein niin sanottu tyttöbändi sitten, niin kyllä jos tyttöbändeistä puhutaan, niin kyllä me voidaan tällä Bananaraamalla sitten aloittaa. Ja Venus-kappale heiltä, kyseessähän on cover-biisi. Venus oli alun perin hollantilaisen Shocking Bluen kappale, jota ollaan muuten myös kuunneltu täällä meidän kanavalla. Se on silloin tällöin soinut, ainakin mä oon kuullut sen soivan täällä meidän Puolen Suomen radiossa. Ja biisi oli vissiin semmoinen, että Bananaraaman naiset oli sitä tykännyt soittaa niin kuin live-keikoilla tai esittää live-keikoilla jo vuosikausia, mutta levyyhtiö sedät tai tädit ei ollut sitten halunnut, että ei me sitä tehdä, mutta sitten he saivat jotkut tuottajat ylipuhuttua, että tehdään tämä biisi ja lopputuloshan oli sitten aika onnistunut kipale. Bananaraama, Venus.

0: Tyttöbändi, naisorkesteri, teemaviikko meillä menossa ja Bananarama, brittibändi, sai kunnian aloittaa tämän meidän teemaviikon. Huomenna sitten jotain toista naisten laulamaa kappaletta tähän aikaan päivästä. Ja Lady Domina-niminen laulu tulee seuraavaksi, se on Halo Helsingin biisi. Lähdetään kohti paikallista asiaa. 15.30 luvassa on siis juttua sinun omalta alueeltasi.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Venla Karttunen aamukahvin vieraana. 21. elokuuta Kirittärien kausi päättyi 2-0 tappia Jussittaria vastaan, ja nyt sitten täällä. Äsken kysyi, että onko elämää pesäpallokauden jälkeen ollut, niin mitä ilmeisimmin olet saanut ajan kulumaan?
2: No joten kuten, että hirveästi paikalla tykkää olla, mutta siis töissä on aina välillä käynyt, että muuten ihan levon kautta.
1: No toi peli nyt tietysti päätti Kirittärien kauden, mutta ihan merkittävä ajanjakso sun osalta Kirittärien pelaajana päättyi siihen myös. Mitä ajatuksia, muistatko ne tunteet, kun ottelu päättyy? Toki tietysti varmaan tappia nyt on hatuttanut jonkun verran, mutta et mitä muuta mielessä liikkuu?
2: No en kyllä ihan hirveän tarkkaan muista, mutta niin kuin näin päällimmäisesti niin menikö siinä 9 vuotta, että se on niin kuin aika pitkä osa meikäläisenkin koko elämästä. Että,
1: niin prosentuaalisesti alkaa
2: niin, olla. Nimenomaan, että paljon on hyviä ja huonoja hetkiä, mutta siis niin kuin hyvät fiilikset on kuitenkin loppujen lopuksi kaikista jäänyt.
1: Mm. Onko se, nyt tietysti varmaan itse, että jonkun aikaa tien omaa ratkaisusi ja niin poispäin, niin onko suhtautuuko niihin jotenkin eri tavalla? Fiilisteleekö sitä eri tavalla, sitä pelaamista vaikka oransseissa siinä kohti?
2: No, en mä kyllä erityisen niin kuin silleen, että peli kerrallaan aina mentiin ja sillä lailla, että en mä niin kuin koe, että sit liikaa mietti niin kuin mitään tulevaisuutta semmoista, että aika lailla hetkessä koitin aina elää.
1: No minkälainen fiilis tästä syksystä yleisesti ottaa? Tai loppukesästä, kuinka ikinä se haluaa mieltäkään, niin tällä hetkellä on.
2: No siis kyllä siitä niin kuin jäi, niin kuin jos ajattelee silleen realistisesti, niin mun mielestä me pelattiin niin kuin kauden parasta pesistä sitten kuitenkin silloin ihan syksyllä. Se taso vaan ei riittänyt. Mm. että alkukesä ja keskelläkin kesä oli aika hankalia. Pätkiä, niin joukkueena kuin henkilökohtaisestikin, niin sitten kuitenkin pystyttiin parantaa koko ajan ja kehittyä, niin se on se, mihin se riitti tällä kertaa.
1: Onko se jotenkin helpompi hyväksyä silloin, että kokee, että se mitä irti ollut maalista repiä siinä kohtaa, niin se nyt sillä rahalla sai tällaista tällä kertaa?
2: No joo, on se silleen, että joskus on niin kuin pettymykset tuntunut pahemmaltakin, silleen. Että lähdettiin kuitenkin oikeastaan molempiin sarjoihin vähän niin kuin haastajan näkökulmasta, että se roihuu vastaan se eka sarja ja sitten vielä suurempana haastajana tuohon Seinäjoen sarjaan, että niin ihan silleen kuitenkin kun miettii niin positiivinen fiilis siitä jäi, että et pystyttiin kuitenkin roihuvoittaa ja Seinäjoen haastaa käytännössä joka jakso.
1: Niin, jos miettii vaikka tuota viimeistäkin ottelua, niin tuossa nyt kun juoksun verran per jakso takana, mutta onko se kuitenkin myös niin, että sitä vielä, että se kääntyisi toisinpäin, niin on
2: no niin, niin, omalla tavallaan oli tiukkoja, mutta varmaan siinä on niin kuin hyvä joukkue, niin kuin huippujoukkue ero siinä vielä, että ne pystyy ne tiukat pelit sitten kääntämään, että vaikka se on tiukkaa, niin silti sarja päättyi 3-0, että ei se sattumaa ole.
1: No sanoit, että parasta pesistä pelasitte kauden loppua kohti, kun se nyt on ollut selkeää, että vähän vaikeampiakin jaksoja kauden aikana oli ja muutoksia tuossa joukkueessa oli, niin missä asiassa nyt koet, että eniten kehitytte ehkä tuon kauden aikaa?
2: No kyllä mä niinku, no siis meillähän oli se niinku ulkopeli oli niinku, me oltiin varmaan annettu koko sarjasta eniten juoksuja runkosarjassa, että kyllähän sekin niinku kokonaisvaltaisesti parani ja kyllä musta tuntuu, että meidän niinku, no totta kai niinku sit jossain tulee tosi huonoja sisävuoroja tälleen, mutta siis kyllä se meidän sisäpelikään ei se niinku ollenkaan niin tukkasta ollut, mitä olisi voinut luulla esim. Että Seinäjoen vastaan on, että saatiin kuitenkin ihan okosti tilannetta niissä peleissä ja silleen, että mä sanoin, että aika lailla kokonaisvaltaisesti saatiin joka osa-aluetta vähän eteenpäin.
1: Oletko yhtään jossitellut, että mitä asioita olisi pitänyt tehdä paremmin? Tai?
2: No en oikein tästä kaudesta, ei pysty niin kuin jossitella, että kaikki tehtiin, mitä vaan keksittiin, ja ei niin kuin silleen, se riitti, mihin se riitti. Ei silleen tule mieleen, että mitä tuossa kesken kauden olisi voinut tehdä.
1: Suhtautuuko sitten nyt, tietysti sinullakin kokemusta alkaa olla nuoresta iästä edelleen huolimatta, niin kokemusta alkaa olla, niin suhtautuuko tämmöisiin tappioihin esimerkiksi vähän eri tavalla?
2: Vai
1: ottaako päähän ihan yhtä paljon kuin ennenkin?
2: No kyllä mä Ehkä mä toivon jonkinnäköistä kehitystä.
0: Radio KSL. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Rosie, Peace of My Heart. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä menossa. Erinomaisen hyvää ja aurinkoista maanantai-iltapäivää. Ainakin Jyväskylässä täällä. Aurinko paistelee ja on nätti syksyinen päivä. Jamppa laittaa viestiä, että nyt olisi syksyiseen keliin sopiva kappale mielessä. The Weather Girls -bändi olisi kunnon kasariaika kautta kappaleella It's Raining Men. Siinä olisi kesäsuomalaisella retrohyppy nuoruuteen tee Jamppa. Toteutetaan tämä toive. Jamppakin pisti viestinsä WhatsApp-numeroon 0406195939.

the girls.

0: Eikös se ole tyttöbändi muuten tämäkin? The Weather Girls, It's Raining Men. Siinä oli retrohyppy, eikö mikä se toivo oli? Kesälomalaiselle retrohyppy nuoruuteen. Joo, näin kirjoitti Jamppa numeroon 0406195939. Otetaan retrohyppyä enemmän tälle vuosituhannelle. Calvin Harris ja Dua Lipa, One Kiss, tämmönen luvassa kohta. Ja sitten Komiat, Kaiho Sielu.
1: Stemma, paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma, Palokan kirrissä. Stemma, reilu kaikille.
2: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

Taikuri Simo Aalto on tehnyt taikatemppujaan lukuisille suomalaisille lapsille ja viihdyttänyt myös aikuisempaa väkeä keikoillaan tai esityksillään. Simo Aalto, Jokeri Pokeri Boksmies, on nyt 50-vuotis taiteilijajuhla kiertueella. Elämä on taikaa -niminen rundi alkoi Kempeleestä, joka on tärkeä paikka Simo Aallolle ja hänen avustajapuolisolleen Kirstille. Otetaan Simo Aalto haastatteluun 4 jälkeen tänään Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Kohta kello 16 jälkeen haastattelussa siis Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aalto. Eppu Normaalia nyt ja uutiset kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kauppa Jyväskylän uudella asema-aukion torilla alkaa vuonna 2028, mutta tulevaa toritoimintaa valmistellaan jo nyt. Projektipäällikkö Pirkko Flinkman Jyväskylän kaupungilta kertoo, että nykyiset torikauppiaat ovat hänen tuntumansa mukaan siirtymässä uudelle torille. Kauppatorilla on tällä hetkellä noin tusina vuosipaikan varannutta ja heidän lisäkseen joitain määräaikaisia kauppiaita. Asema-aukiolle toivotaan uusiakin toimijoita, kuten autosta myyjiä, jotta torilta olisi mahdollista hakea esimerkiksi lounasta. Autosta myyntipaikkoja on keskustassa tällä hetkellä huonosti. Tori valmistuu ensi vuoden lokakuussa. Torimyyjien, kahvilatoimijoiden ja muiden kaupallisten toimijoiden haku alkaa aikaisintaan ensi vuoden aikana. Varkauden kuolemaan johtaneessa mopoturmassa ei tällä hetkellä ole syytä epäillä rikosta. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Kärpäsen mukaan poliisi on nähnyt rekan ohjaamokameraan tallentuneen videon. Sen ja silminnäkijähavaintojen perusteella mopoilija oli ryhmittäytynyt oikealle kääntyvien kaistalle, mutta jatkoikin matkaansa suoraan. Pian mopoilija kaatui tukkirekan tyhjän perävaunun alle. Rekan kuljettajan poliisi tavoitti perjantaina. Suomalaiskuljettaja kertoi poliisille, ettei ollut huomannut onnettomuutta. Kärpäsen mukaan kertomus on uskottava. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin, ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Jyväskylän Kirittärien uusi pelinjohtaja on Jussi Muilu. Naisten superpesiksessä pelaava seura tiedotti maanantaina pelinjohtajan 2+1-vuotisesta sopimuksesta. Muilu on tuttu mies jyväskyläläisessä pesäpallossa. Viimeisimpänä hän johti Jyväskylän Kirin peliä miesten ykköspesiksessä kausilla 2025 ja 2026, kunnes sai potkut viime toukokuussa vain 6 pelin jälkeen. Jyväskylän Lohen pelinjohtajana Muilu oli Suomen sarjassa ja ykköspesiksessä yhteensä 10 kauden ajan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja +7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Break Machine, Street Dance. Maanantai-iltapäivä Puolen Suomen radion seurassa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja aivan kohta aloitetaan jutustelut iltapäivän haastateltavan kanssa. Jokeri, pokeri, boks, taikuri Simo Aalto, 50-vuotisjuhlakiertue, 50 vuotta taikurina. Puhutaan hänen tästä juhlavuodesta ja juhlakiertueesta ja taikurin urasta, joka on siis puoli vuosisataa pitkä, 50 vuotta. Siinä on tehty temppu, jos parikin. Simo Aalto avaa näitä temppuja meille seuraavan toivekappaleen jälkeen. Mutta joo, toivemusiikkia. Otetaan sitä nyt soimaan. WhatsApp-numero tänne studioon päin 0406195939. Meidän kuulijamme Satu on flunssassa kotona. Tämä räkätauti ei ole lähdössä pois, Satu kirjoittaa näin. Nyt pitäisi saada aikaa hauskasti kulumaan. Satu on tässä toivekappale ja Satu kyselee, että onko muualla päin jo tauti sumaa. En ole ollut moneen vuoteen flunssassa ja nyt sit iski. Kai tästä joskus selviää. Kyllä me Satu selvitään tästä. Yhdessä tästä selvitään. Eikö tämä ollut meidän päättäjien viesti jo 4 vuotta sitten, ei kun mitä, 6 vuottako siitä koronapandemiasta jo on. Yhdessä tästä selvitään. Nyt ei ole oikea aika lähteä mökille. Nyt on oikea aika selviytyä flunssasta. Mutta joo, Satu kyselee, että onko muualla päin tauti sumaa. Eikö se aina ole tässä, kun koulut alkaa? Eikö flunssankaan mene silleen, että se on niin kuin syksyllä tällä elosyyskuussa, kun koulut on startannut, muksut on palannut päiväkoteihin, eikö silloin tuu suma? Ja sitten on influenssakausi joskus vuoden vaihteessa joulu-tammikuussa. Eikö se mene jotenkin näin? Ja sitten muuten ympäri vuoden koko ajan kanssa. Kaikki taudit pyörii, kiertää päiväkodeissa ja koulussa ja tämän tälleen. Mutta mun mielestä nyt on just tämmöinen suma, että ehkä Satu, sulla on nyt vaan ollut sit huono mäihä. Vaikka Satu tuossa laittoi viestissä, että ei ole ollut moneen vuoteen kipienä, niin joskus se nyt sitten varmaan vaan iskee ja osuu kohdalle. Meille kaikille tsemppiä ja paranemista, Satu, sinne. Ja toteutetaan tämä toivebiisi nyt sitten. Tuossa tunti sitten tuli tämän päivän Puolen Suomen biisi. Meillä on siinä ohjelmaosiossa käynnissä tyttöbändi tai naisbändi viikko. Niin Satu laittoi, että tämä on hauska tämä poika- ja tyttöbändi teemasysteemi. Ensi viikolla sitten 4+1 tai 3+2 kokoonpanot kehii. Mutta laita Jani nyt sitten Hullu Las Ketchupin kaiken räjäyttänyt biisi. Joo, Las Ketchup, The Ketchup Song.
3: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä iltapäivän vieras taikuri Simo Aalto on mukana. Iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Ja eikö tässä kuulu nyt onnitella aluksi pitkästä urasta? Juhlakiertoa on käynnissä 50 vuotta taikurina. Onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon.
0: Minkälaisilla ajatuksilla juhlakiertue on alkanut? Kempele on ainakin tärkeä paikka teille, mistä viikonloppuna starttasitte.
1: No kyllä, koska sieltä kaikki alkoi, että mä on tosiaan, mä olin 9-ikäinen vuonna 69, kun meidän perhe muutti Kempeleeseen ja sitten vuonna 76 minä itse asiassa olin apulaisena kesätöissä Shellillä siellä, ja sitten se Shellin omistaja pyysi minut sitten Lions Clubin pikkujouluun esiintymään, ja minä sain jopa siitä palkkion, ensimmäisen palkkion, 160 markkaa.
0: Eikö se ollut aika hyvä palkka tohon aikaan, markka-aikaan 70-luvulla, niin eikö se ollut kunnon korvaus tuosta keikasta?
1: No, kyllä, minä olin silloin hyvin iloinen siitä rahasta.
0: Joo, tosi hyvä summa. Mitä merkkasi nyt sitten juhlakiertojen aloittaminen Kempeleestä?
1: No kyllähän se hienolta tuntuu, varsinkin kun sali on täynnä ja yleisö on aivan ihanaa ja lapset nauraa ja kihertää ja se tarttuu ihan väkisellä aikuisiin se ilo ja riemu, ja ihmiset tosiaan tulevat kiittämään ja se on aivan mahtavaa kyllä, että ei voisi paremmin lähteä, sanotaan näin.
0: Loistavaa. 50 vuotta taikurina, aikamoinen ajanjakso, puoli vuosisataa. Mitä Joo. Simo Aalto, mitä sä tykkäät muistella siitä omasta pitkästä urasta? Mitkä hetket on semmoisia, mitä on oikein kiva niin kuin fiilistellä jälkeenpäin, että tämmöinen juttu oli siisti tehdä?
1: Sitten mä ehkä vanhana sitten sitä meteenkin, että mä muistelen näitä.
0: Mutta ei vielä, mutta ei vielä.
1: Nyt kun ollaan vielä näin nuoria, niin mehän painetaan vaan menemään. Mutta totta kai siis kaikki semmoiset menestykset, mutta jokainen keikka on kuitenkin se viimeinen keikka, on aina se tärkein, että se on mennyt hyvin ja se on niinku se iloinen asia, sitä eniten niinku nauttii, mutta

0: muutenkin on ylämäkeä ja alamäkeä, että kyllähän ne niin kuin kuuluu asiaan, että en mä niin kuin niitäkään halua pois, että tuota, sitä osaa sitten nauttia niistä hyvistä hetkistä, kun välillä on ollut vähän vaikeampaakin, että minusta se kuuluu elämään ja se otetaan, niin kuin, otetaan realistisesti vastaan.
1: Ja nyt kun juhlakiertue on tosiaan alkanut viikonloppuna ja sali oli täynnä, niin onko nyt menossa semmoinen hyvä hetki?
0: No jostakin syystä on, että tietenkin meillä niin kuin ne 90-luvun lapset, joille me silloin esiinnyttiin, kun oltiin tosi paljon telkkarissa sekä ykkösellä että kakkoskanavalla, niin ne lapset on nyt aikuisia ja ne tulevat omien lasten kanssa. Ja monesti heidän vanhemmat, että siinä saattaa olla kolme sukupolvea, jotka tulee katsoa meitä, että ne vanhemmat, jotka silloin toi lapsensa, niin tuovat nyt lastenlapsiaan ja siinä monesti vielä omat lapset mukana. Että kyllä tässä tämmöinen pitkä ura varmasti on se hyvä syy myöskin, miksi tämä vielä kantaa.
1: Tuossa kollegan kanssa juttelin aikaisemmin tänään ja mainitsin, että sä oot haastattelussa lähetyksessä tänään, niin hän kehui sitten tuolta jostain vuosien takaa nimenomaan sun showsta sitä, että siellä oli huomioitu myös aikuiset niin kuin jotenkin tosi mahtavasti sun esityksissä, niin miten nyt on sitten huomioitu nämä kolme sukupolvea, lapset ja vanhemmat ja ehkä sitten vielä isovanhemmatkin, niin mitä sä esiintyjänä otat huomioon, kun siellä on monta sukupolvea yleisössä?
0: No kyllä me pyritään siihen, että kaikilla olisi hauskaa ja osa niistä vitseistä voi niin kuin mennä lapsilla ylikin, että mutta lapset taas nauttii siitä, kun ne näkee, että iskä ja äiti tai mummi tai vaari nauraa, niin se jaettu ilohan siinä on se koko idea, että se sitten voi vielä kotona ja mummolassa vielä muistella niitä, mitä siellä oikein tapahtukaan ja hassua ja ihmeellistä sattuu.

0: Moves Like Jagger-kappaleesta siirrytään rakkauden vuoristoradan kyytiin. Love Roller Coaster, Ohio Players, tulee kohta. Ja sitten paikallista asiaa, kello rupeaa olemaan 16:30, niin paikallista settiä kehii puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aallon kanssa jutellaan vielä sitten paikallisen asian jälkeen. Puhutaan siitä, että miten paljon hän treenaa. Se on nimittäin aikamoinen määrä, mitä Simo Aalto käyttää siihen, että hän pitää ammattitaitoansa yllä. Ja puhutaan myös vielä tuosta taikuudesta, että mikä siinä aikanaan sitten viehätti, mikä siinä koukutti, miksi Simo Aalto lähti taikurin hommiin aikanaan 70-luvulla mukaan. Ja tosiaan nyt on se 50-vuotisjuhlakiertue menossa. Mutta paikallista asiaa kohti puolen Suomen maanantai-iltapäivässä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Mettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
5: Sinun.
6: Minun.
7: Meidän.
6: Jyväskylän kaupunginteatteri.
8: Hei, mä lähden golfaamaan.
9: Nytkö sä jo tulit?
10: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
13: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida
15: ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä! Woo!
14: Saa oppii realisoida
17: ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
16: Let's

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Venla Karttusen kanssa jatketaan. Aamukahvivieraana on hän. Kirittäre tähän asti ollut merkittävässä roolissa. Toki tässä nyt on sitten Seinäjoella pelattuja pelejä muutama ja niin edespäin, mutta Kirittärien kasvatiksi kai sinua nyt sitten voi sanoa. Eikö niin?
2: No juu, kyllä.
1: Joo. Joo. Kun katsotaan, että tässä siis käytiin myös sun tilastoja läpi, että Kiri täältä löytyy. myös ja sitten vähän arvioitiin, että missä vaiheessa ja mitenkä päin. Mutta miten tärkeä Kirittäret sulle on?
2: No siis tosi tärkeä, mitä mä olin tyylin 14, kun mä siihen rinkiin nousin, että aika pitkä pätkä siinä on tullut vähän niin kuin oltua mukana ja oikeastaan vähän niin kuin aikuiseksi kasvanut siinä matkan varrelle, että se on ollut niin iso osa, koska ei, niin, no on mulla jotain niin kuin välillä käynyt töissä ja tälleen, mutta niin kuin se pääjuttu on kuitenkin ollut siinä urheilussa ja se on ollut aina se Kirittäret käytännössä, niin se on osa, ettei osaa edes oikein sanoa.
1: Mitä sulla, niin kuin, siis, jos vaikka ummistaa silmiä tai ei tarvitse ummistaa silmiä, mutta jos miettii semmoisia, mitkä on semmoisia pääjuttuja, mitä nousee niin kuin mieleen, vaikka sitä alkutaipaleelta?
2: No mestaruudet tietenkin, että se alkoi aika rytinällä.
1: Mm. Niin kuin, voittaminen kiinnostaa.
2: Se ehdottomasti kiinnostaa, että joo. Että pääsi kyllä semmoiseen nippuun osaksi, että ei ole toista ollut kyllä sen jälkeen, että siis niin, no ne mulla tulee ekan mieleen, ja varsinkin se eka on eka, että silleen, joo.
1: Miltä se tuntuu, niin kun sitä mestaruuksia on ollut, niin sehän kuitenkin vähän urheilussa menee niin kuin aikakausittain, että ihan aina ei pysty voittamaan mestaruutta. Mm. Ellei ole Armand Duplantis, mutta hän onkin yksilöurheilija. mutta se urheilussa kuitenkin on semmoisia aikakausia vähän se ja niin poispäin. Niin miten sitä, kun se tulee uraa alkuvaiheessa esimerkiksi, niin miten tähän on osannut suhtautua sitten?
2: No on siinä tietynlaisia haasteita ollut, että kun sai niin paljon vähän niin kuin heti alkuun ja sitten jossain vaiheessa, kun se muuttuu vähän siihen, että ei olla ihan suosikkeja, niin on siinä tietynlaista ajatustyötä saanut tehdä kyllä.
1: Niin sä oot samalla kasvanut myös joukkoja niin kuin kokeneman pään pelaajaksi.
2: No käytännössä joo.
1: Veteraaniksi.
2: Niin, joo. Mutta siis, joo, se heti alkuun kun voittaa, niin haluaisi voittaa aina.
1: Ja se ajaa eteenpäin edelleenkin.
2: Joo.
1: No uusi stadion on esimerkiksi tullut siihen taustalle. Muuttuko peli yhtään sen myötä esimerkiksi?
2: No siis joo, kyllä se siinä mielessä vähän niin kuin, no se on aikamoinen kaukalo kuitenkin, että takaa ja kakkosrajasta taitaa mennä niin kuin kauas yleensä, mutta sitten muuten niin se pallo ei oikein, sieltä ei niin kuin hirveästi mitään saa.
1: Joo.
2: Mellet heitä.
1: Joo.
2: Se menee kauas, mutta että kauimmassa saat pallon heittämällä.
1: Niin
2: mutta siis kyllä se siinä mielessä vähän muutti sitä peliä. Ja tietenkin silloin, kun vaihdettiin stadioniin, niin tuli semmoinen pienimuotoinen buumi tänne. Että me sillä kaudella, muistaakseni, niin oli yleisömäärät niin kuin kaikista korkeimpia, mitä tässä on ollut. Niin. Siinä mielessä, että tunnelmaa tuli lisää.
1: Niin sitä mä menisinkin, että sun fiilis, että muuttuiko se jotenkin niin kuin sun mielessä se toiminta? Tietysti fasiliteetit muuttuu uudemmaksi.
2: No joo, se on kyllä se on paljon parempi, kuin miettii niitä vanhoja. Että just kaikki, no lähdetään vaikka ihan kopista.
1: Niin, se, sitä, se, joo.
2: niin se on semmoinen niin kuin siisti ja tällä lailla ei niin kuin mitään. Et, kyllä se tekee paljon, että se on niinku siistit ja uudet tilat, niin sinne on vähän erilaiset mennä.
1: Mutta tuleeko ikävä yhtään? Siistejä ja uusia tiloja?
2: No
1: tässä on nyt kirjattu koko aika puolet tiedosta, mutta
2: saa nähdä. En mä tiedä.
1: mikä on ehkä Kirittärien semmonen niinku semmonen asia, mitä jää ikävä eniten?
2: No, kyllä tässä on kuitenkin niin kuin semmoinen tietynlainen kulttuuri, kaikki perinteet ja kaikki, sehän, ne on ollut niin vahva osa.
0: Mm. Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Per Gessle, Silly Really. Tollainen laulu Roxette mieheltä. B:ltä tulee kohta semmoinen laulu kuin Ei me kuolla kuitenkaan. Hetken kuluttua Hozier, Nobody Soldier. Ja hei, nyt jatketaan taikuri Simo Aallon haastattelun parissa, eli tämän Jokeri Pokeri Box miehen haastattelun parissa. Ja huomenna tiistaina meillä on muuten muusikko sitten haastattelussa. Huomispäivän tai iltapäivän haastateltava on Uniklubi-orkesterin laulaja Jussi Selo. Uniklubi-meininkiä huomenna sitten lisää. Tuossa Simo Aalto muisteltiinkin jo aluksi sitä ensimmäistä palkkiota 70-luvulta 160 markkaa, mutta muistaksä sen hetken, jolloin sä mietit, että tämä taikahomma voisi olla semmoinen juttu, mitä tekisi enemmänkin, että tämä voisi olla semmoinen ammatti?
1: No enpä ihan ehkä sitä hetkeä, että kyllä se niinku pikkuhiljaa sieltä tuli, että mähän olen piirtänyt, tehnyt grafiikkaa, soittanut bändeissä, soittanut rumpuja, kitaraa, että mulla niinku sillä tavalla moneen juttuun oli niinku intoa, mutta se, että miksi tämä taikuus sitten vei niinku voiton, niin ei mulla hirveästi siihenkään ole muuta kuin, että intuitiolla ollaan menty, että se on vaan tuntunut siltä, että tämä on se mun juttu ja tätä kannattaa tehdä. Että ei mitään järkevää niin kuin selitystä eikä oikeastaan mitään hetkeä osaa sanoa.
0: No pystyykö sitä sitten jotenkin analysoida tarkemmin, että mikä taikatempuissa sitten oli jotenkin se juttu, että mikä niissä koukutti ja viehätti niin paljon, että se vei mennessään?
1: No varmaan monikin asia, mutta totta kai niin kuin, että jotakin voi tehdä ikään kuin yliluonnollista, vaikka siinä sinällään ei olekaan mitään yliluonnollista, mutta ihmeellistä. Ja se, että siinä voi kehittää itseänsä ihan loputtomasti, enkä mä tarvi niin kuin bändeissä, aina kun harjoiteltiin, niin piti saada koko bändi kasaan, että voidaan pitää treenit, mutta nyt kun mä löysin tuon taikuuden, mä voin treenata joka päivä ja niin paljon kuin mä haluan. Ja se oli mulle niin kuin se juttu, että mä sain tehdä sitä tosi paljon, sitä mitä rakastaa.
0: Miten paljon muuten tulee niin kuin treenattua? Onko se semmoinen, mitä joka päivä on tullut tehtyä 50 vuotta vai täytyykö välillä ottaa 3 viikon lomia pistää taikurin viitta naulaa?
1: Ei ole yhtään niin pitkää lomaa kyllä ollut, että 3 päivää taitaa olla pisin, kun mä oon sinnitellyt, että en koske korttipakkaa, eikä kolikoihin, eikä kumilenkkeihin. Että kyllä mä ihan joka päivä treenaan ja siis ei niin kuin 1 tai 2 tuntia, vaan niin kuin 8-12 tuntia päivässä. Että se on sitä luokkaa se mun treenaaminen, että pyörii niin kuin kolikot ja kuminaurat aina kuvan mahdollista niin sormissa.
0: Onko se pakko, jos haluaa niin kuin pitää tietyn tason, niin treenatakin sitten ton verran vai miten se menee?
1: Totta kai niin kuin taikuuttakin on erilaista, että tietenkään niin kuin ajatusten lukijan ei tarvitse sormia treenata. Että se on niin kuin erityyppistä tai suuret illuusiot, jos vapauden patsaa hävittää, niin ei se sorminäppäryydellä sitä lähde. Että se niin on vähän erilaista, mutta minähän rakastan tätä käden taitoa ja semmoisia taikatempuja, jotka perustuu käden taitoon ja mahdollisimman vähän mitään muuta niin kuin elektroniikkaa varsinkaan en niin kuin tykkää käyttää tempuissa. Että mulle se on se juttu, että saa tehdä sitä ihan samalla tavalla kuin konserttipianisti joutuu harjoittelemaan joka päivä tai saa harjoitella joka päivä tai huippukitaristi, niin ihan vertaisin siihen sitä tekemistä.

0: B, ei me kuolla kuitenkaan. Bensan hinta on kova. Dieselin hinta, se on kova. Otetaanko lisää tätä meininkiä tähän maanantai-iltapäivään? Toi 12 kuukauden Euribori pompannut reippaasti ylöspäin. Yli 3,3%. Siellä asuntovelalliset taputtavat käsiä yhteen ja hyppivät tasealkaa. Jippii, jippikai jee ja whippidiu. Joo, aikamoista meininkiä tuolla koroissa nyt. Keskisuomalainen on kirjoittanut tuosta tänään ja siteerannut OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomistia Jari Hännikäistä. Yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista noissa euriboreissa tänään. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan. Ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Tätäkö se tarkoittaa se Suomi nousuun, että bensan hinta nousee, asuntolainojen korkojen noteraukset nousee. Mut miten me tästä noustaan, kun kaikki vaan kallistuu ja pienellä ihmisellä ei ole rahaa tehdä mitään. Kovin on kummallista tämä meininki. Otetaanko vaan lisää velkaa kaikki? Valtio ottaa valtion velkaa ja vedetään me Klarnalla, voltataan itsemme 100 000 miinukselle jokainen. Katsotaan, miten siitä suosta sitten noustaan.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
7: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
8: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
9: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
10: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
11: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
7: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Rap-artisti Gettomasa eli Aleksi Lehikoinen ei pelaa vielä keskiviikkona Äänekosken Kipinä Basketin Suomen Cupin ottelussa KTP Basketia vastaan. Asian vahvisti Keski-Suomalaiselle Kipinän päävalmentaja Joni Hautsalo. Ajatuksena on, että Gettomasan debyytti saadaan kotipeliin. Kipinän ensimmäinen kotiottelu Suomen Cupissa on 23. syyskuuta Kauhajoen Karhua vastaan, ja tämän hetken ajatuksena on, että Gettomasa nähdään silloin kentällä. Lehikoinen ja Kipinä Basket solmivat viime viikolla ensikautta koskevan pelaajasopimuksen. Lehikoisen aiempi lajitausta koostuu pääosin katukoriksen pelaamisesta. Lehikoisen debyytin ajankohdasta uutisoi ensimmäisenä Yle. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Ensi vuoden talousarvio edellyttää 28 miljoonan euron kustannustason leikkaamista ennakoitujen toimintakulujen kasvuun nähden. Pidemmällä aikavälillä taloutta on sopeutettava myös myöhemmin. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin, ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Jyväskylän Kirittärien uusi pelinjohtaja on Jussi Muilu. Naisten superpesiksessä pelaava seura tiedotti maanantaina pelinjohtajan 2+1-vuotisesta sopimuksesta. Muilu on tuttu mies jyväskyläläisessä pesäpallossa. Viimeisimpänä hän johti Jyväskylän Kirin peliä miesten ykköspesiksessä kausilla 2025 ja 2026, kunnes sai potkut viime toukokuussa vain 6 pelin jälkeen. Jyväskylän Lohen pelinjohtajana Muilu oli Suomen sarjassa ja ykköspesiksessä yhteensä 10 kauden ajan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja +7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Maanantai-iltaa täältä radiostudiosta, Puolen Suomen radiosta. Ja tänään ei pelata lätkää, mutta pelipäiviä on luvassa huomenna, tiistaina ja ylihuomenna keskiviikkona. Huomenna peli kans Tappara, eli Hämeessä 17.30 huomenna kiekkolähetystä. Ja keskiviikkona Keski-Suomen alueella kiekkolähetystä tarjolla 17:30 aikaa. Keskiviikkona pelataan KK Jyppi, tällainen matsi. Niin ainakin tällaisia pelejä luvassa tässä lähipäivinä, joita sitten välitetään täällä meidänkin kanavalla Puolen Suomen radiossa. Ennakkostudiot alkavat siis kello 17.30 aina alueella sitten pelipäivänä. Niin tänään ei pelata, mutta huomenna ja keskiviikkona pelipäivät sitten taas tiedossa uudistuneessa SM-liigassa. Me otetaan iltapäivän haastateltavaa kehiin piakkoin. Taikuri Simo Aalto kohta äänessä. 50-vuotisjuhlakiertue on menossa. Ja Simo Aallolla on joku uusi elementti mukana hänen taikashowssa tai esityksessä. Nyt sitten kun mies kiertää Suomea, niin mikä se onkaan? Perehdytään siihen kohta.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Feeling ja Matter. Otetaan kohta Ed Sheeranilta yksi laulu ja Ed Sheeranin jälkeen kuunnellaan muun muassa neljän ruusun materiaalia. Puolen Suomen radion maanantai-iltapäivän lähetyksessä tänään 14. päivä syyskuuta. Ja viikonloppuna alkoi 50-vuotisjuhlakiertue Elämä on taikaa niminen taikashow-kiertue. Simo Aalto, Jokeri Pokeri Box -taikuri kiertää nyt Suomen maata ja Simo Aalto kertoi tuossa aikaisemmin iltapäivällä meille, että hänellä on historiaa myös musisoinnista, että Simo Aalto on soittanut aikanaan bändissä. Mites muuten Simo Aalto, noin musiikkihommat nykyään, onko rumpukapulat ollut milloin viimeksi kädessä?
1: No eilen oli Rovaniemen keikalla. Mulla on yhdistänyt nyt ensimmäistä kertaa, niin kuin oikeastaan on mulla yksi bongotemppu ollut aikaisemminkin, missä oli rumpuhomma, mutta nyt on myöskin ihan rumpukapulat yhdistetty taikuuteen, ja se on ihan semmoinen uusi juttu, mitä tosiaan nyt vasta tällä kiertueella on ollut eka kertaa ohjelmistossa mukana esitettävänä, että treenattu kotona vasta vaan.
0: Miten tärkeää se on sulle itselle, että on uusia juttuja mukana esityksissä?
1: Kyllähän se on kiva itselle, se on aina haastavaa ja saada se uusi juttu sinne sitten mukaan sopimaan, mutta myöskin kivaa ja innostavaa kyllä, mutta siellä on myöskin niitä vanhoja juttuja, joita kun ne on niin varmoja ja sä tiedät niin kuin tasan tarkkaan, miten se yleisö reagoi ja missä sä pidät taukoa ja milloin se, niin kuin, se punchline tulee sieltä, että niissä niin kuin oma herkku sitten niissä vanhoissa jutuissa, jotka niin kuin tietää just ja miten yleisö niihin reagoi.
0: Hei, tässä on maailma muuttunut.

0: iloa ja ihmetystä niille, jotka sitä haluaa, mutta mä en halua itse roikkua siellä. Että mä oon vähän sillä tavalla niin kuin vanhakantainen kyllä, että ei se ole niin kuin muuttanut mun tekemistä, mutta ihanaa on se, että niitä temppuja, mitä mä paljon pyörittelen kotona, ja jotka on esimerkiksi niin pieniä, että niitä ei voi näyttämölle viedä, niin kuin sielläkin netissä suuri osa on niitä pikkutemppuja, niitä lähitaikuutta, close-upia, joka on mun herkkuala, mutta monetkaan niistä ei sovellu näyttämölle, kun ne on liian pieniä temppuja, että kaikki näkisi. Niin mä voin niitä käyttää, ja siitä mä oon iloinen, että mä saan ne näytettyä ihmisille niitäkin pikkusia kolikkoja, kuminauhatemppuja.
1: Okei, ja sä et tosiaan roiku siellä sitten hirveästi, niin sä et välttämättä siihen osaa vastata, että tuleeko sieltä paljon sitten vaikka ihan tämmöistä niin kuin kansainvälistä jotain kommenttia tai palautetta, kun videot
0: niin,
1: saattaa
0: en,
1: tuolla netissä levitä.
0: Tiedä.
1: Sä et tiedä.
0: Joo,
1: se on ihan...
0: Mä en ollenkaan niin kuin, mun sivulle ei niin kuin, siis se Kirsti ainoastaan saattaa olla, että sun Kirstillä on, niin me ollaan jaettu, että mulla on YouTube ja TikTok ja Kirstillä on Facebook ja Instagrammi. Niin Kirsti saattaa kyllä siellä olla yhteydessä, mutta mä en halua edes kuulla niin kuin mitään kommentteja, että mä oon vähän sillä tavalla ehkä erilainen ja ehkä kannattaisikin, mutta se vie niin paljon aikaa ja voimia, että mä mieluummin treenaan uusia temppuja ja laitan niitä tulemaan.
1: Mm. Englanniksi on tämmöinen termi kuin post and ghost, niin kuin että jotain vaan tunkee sinne nettiin eikä enää ikinä palaa sen pariin, niin post and ghost.
0: Joo, että se on kyllä mulla ainakin niin, että siis siellä on satoja temppuja ja en mä niinku, ne jää sinne sitten tai ne sieltä katoaa joskus, mutta se on pääasia, että mä oon saanut ne tehdä sinne ja että siitä on ollut joillekin iloa ja ihmettä, niin se on niinku se juttu.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ed Sheeran featuring Khalid. Beautiful People. Neljä ruusua ja Ajelen soi kohta ja otetaan sen jälkeen ääneen yllätysvieras Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Sen lisäksi tosiaan, että meillä on taikuri Simo Aalto tässä äänessä, niin hänen avustaja kautta kumppani kautta vaimo Kirsti on myös mukana kohta tässä lähetyksessä, mutta otetaan toi neljä ruusua. Ekana kappale on Ajelen.
1: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
2: Sinun.
3: Minun.
4: Meidän.
3: Jyväskylän kaupunginteatteri.
5: Mikä tää on?
6: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
6: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
6: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
8: Itzhockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan Itzhockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainottaa.

0: Meikäläinen ajeli laina-autolla tänään töihin, tosiaan oma auto huollossa nyt. Jännittävät päivät, euriborit nousee, polttoaineen hinta nousee, autohuoltolasku tulossa. Jackpottia jackpotin perää. Eikö ole hienoa tämä ihmisen elämä? On lottovoitto syntyä Suomeen, vaikka lottovoittoa tarvisi täällä Suomessa elämiseen. Eikö sitä näin ole sanottu jo vuosikymmeniä? JVG ja Emma ja Matilda kohta. Biisi on nimeltään Kävi miten kävi. Happoradion Che Guevara tulee kans. Ja kyllä me tämä lähetys päätetään tänään maanantaina illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Mutta nyt otetaan vielä ääneen Simo Aalto, Jokeri Pokeri Box Taikuri. Ja itse asiassa tässä käy niin, että shown varastaa Simo Aallon kumppani Kirsti tässä ihan kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Hei Simo Aalto, jaksaksä kerrata vielä sun ja Kirstin, sun avustajan, storia ja teidän niinku yhteistä historiaa, joka on kans aika pitkä muuten nyt jo.
3: Ja Kirstin vai muut sun vieressä, jos Kirsti saa kertoa, se tulee paljon paremmin.
0: Joo, otetaan Kirsti ääneen.
4: No niin, moikka. Moi. Joo. Terve vaan.
0: Terve. Kysäsin tuosta teidän yhteisestä historiasta, niin voidaan kertoa tässä kuulijoille vielä teidän storia, mistä kaikki lähti ja milloin rupesi olemaan selvää, että okei, tässä on nyt vähän jotain muutakin kuin vaan.
4: Joo, tämä on semmoinen kiva tarina sikäli, että juurikin sieltä Kempeleestähän se lähti, mistä me nyt aloitettiin tämä meidän kiertue niin kuin muistojen merkeissä. Eli mä olen siis syntyjäni kempeleläinen ja mä olin 13 ja Simo 12, kun me törmättiin eka kerran Kempeleen nuorisoseuran diskossa ja Simo haki mua tanssimaan. Ja Simo oli semmoinen söpö poika jo silloin, nyt hän on söpö mies, niin, niin me sitten seurusteltiin silloin murkkuikäisenä semmoinen jopa 3 kuukauden pituisia pätkiä ja välillä tuli pänksit, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Ja näin. Ja sitten tiedät erkani about siinä lukioiässä sitten sille, että me ei tavattu enää missä yhteyksissä. Mä menin en mennyt Kempeleen lukioon, silloin tainnut ollakaan siellä lukiotana Ouluun. Ja sillä tavalla mä olen totta kai sitten näin joitain sitten myöhemmässä elämässä, kun oli jo omia lapsia, niin silloin telkkariohjelmia 5:30 oli esimerkiksi sellainen ohjelma, missä Simo oli. Ja mä katsoin, että no siinäpä hän nyt sitten on edennyt urallaan ja näin. Ja sitten koitti vuosi 1991, kun se oli vai 2, kuitenkin parikymmentä vuotta vierähti. Ja mun asuinpaikkakunnalla, silloisessa paikkakunnalla Iissä oli semmoiset syysmarkkinat. Ja mun yksi ystävä sitten tuli meille ja sanoi, että lähdetään käymään tuolla markkinoilla, että hänen äitinsä myy siellä kaalikääryleitä. Ja mä otin sitten mun 3 tytärtä mukaan ja niinpä me lähdettiin kaalikääryleitä ostamaan ja sitten oltiin jo lähdössä pois, kun jostakin tuli kuulutus, että kohta esiintyy taikuri. Ja mun lapset kuuli sen ja sanoi, että äiti, mennään katsomaan taikuria. Ja mä sitten ajattelin, että no okei, mennään. Ja sitten me mentiin istumaan ekariviin ja Simo tuli lavalle ja mä oon aivan järkytty, että herran jästäs, tämä on Aallo Simo ja mulla on tuulipuku päällä. Ja kauhean näköinen. Et me ei oltu nähty siis 20 vuoteen. Ja mä olin ihan varma, että Simo ei tunne mua edes enää ja niin kuin ulkonäöltä. Ja niin. Mutta mä huomasin sitten heti esityksen aikana, että se vähän niin kuin katsoi muhun päin ja nyökkäsi, että hän tunsi. Ja sitten kun esitys oli loppu, niin hän sanoi, että heitä jää hetkeksi tuohon jutellaan, vähitään kuulumiset. Ja niin minä jäin sitten lasteni kanssa siihen ja ystäväni kanssa. Ja näinpä sitten juteltiin ja 5 minuuttia ehkä yhteensä. Ja siinä tapahtui se big magic. En tiedä, mitä se oli. Jotakin ihmettä tapahtui. Niitä näitä juteltiin. Lapsiluvut kerrattu, että montako lasta sulla, montako mulla ja niin edelleen. Aivan niitä näitä. Ja kun me lähdin sitten kävelemään, niin oli semmoinen olo, että halleluja, että mitä tässä tapahtui. Ja no, mutta mitään ei sen koommin tapahtunut. Meni puolisen vuotta ja minusta oli juttu Oulu-lehdessä. Mä olin silloin AIDS-tukikeskuksen semmoisena toiminnanjohtajana Oulussa. Mä oon sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja koulutukselta, niin oli juttu, että Oulussakin on perustettu AIDS-tukikeskus. Ja Simo oli nähnyt sen jutun siinä Oulu-lehdessä, kun hänellekin oli jäänyt mieleen tämä meidän kohtaaminen. Mutta kun mulla oli salainen numero kotiin, sitä ei saanut mistään. Mutta siinäpä olisi juttu, että AIDS-tukikeskukseen voi ottaa yhteyttä ja varata aikaa. Ja Simo Reppana poikana varaa sinne ajan mulle. Ja sinnehän tultiin nimettömänä sinne paikalle, koska se oli siihen aikaan niin arka asia.
0: Että aivan, joo.
4: Saa tulla nimettömänä, mutta kun Simo ei löytänyt mun tietoja mistään, niin hän ajatteli, että ainakin tolleen pääsee tapaamaan mua. Ja niinpä se sitten tuli ja minä aukasin oveen ja sanoin, että no aallon Simo, se siinä, mitä ihmettä sinä täällä teet.
0: Mutta silloin ei ollut tuulipuku päällä enää.
4: Ei ollut, mä olin ihan silleen asiallisen. Niin Simo, ensimmäinen repliikki, mitä hän sanoi minulle, kun hän astui ovesta, niin sanoi, että minä tulin hakemaan sinut. Ja minä sanoin, että kuule, minä olen onnellisesti naimissa, niin Simo sanoi, että ei se haittaa.
0: Oho.
4: Mä ajattelin, että tällä jätkellä on melkoisesti itsevarmuutta. Joo, ei siinä mitään. Mulla kävi siellä kaiken maailman hörhelöitä, niin mä otin se silleen vitsinä kyllä, että... Mutta näin se sitten siitä se lähti kehittyä. Testikin otettiin ja puhtaaksi todettiin, että sen puolella.
0: Okei.
4: Että siinä mielessä kaikki meni siitä. Se sitten niin kuin lähti, se tapahtui todella äkkiä, että joku niin suuri varmuus iski meihin molempiin, että tämä on se juttu. Mm. Ja niinpä me sitten oltiin jo siitä tapaamisesta vuoden päästä naimisissa. Näin se meni.
0: Ja kiitos kaalikääryleet. Ilman kaalikääryleet, niin tarina ei välttämättä olisi mennyt näin.
4: Näin sinä kävi. Jälkeenpäin me ollaan sitä ihmetelty, ajateltu, että kyllä siinä oli joku tämmöinen suurempi voima, joka meitä liikutti. Että ajattelin, että nuo kaksi pöhköä passaa yhteen. Ja minä sitten jätin oman työni ja aloin tähän taikuriavustajan hommaan ihan suinpäin, ilman minkäänlaista kokemusta.
0: Suitsait sinne vaan, joo.
4: Tälleen se tapahtui.
0: Ja nyt meidän kuuluvuusalueella on keikkoja. Tässä syyskuussa on Varkaus ja lokakuussa on Kouvola ja sitten tietenkin paljon muitakin esiintymisiä löytyy ympäri Suomen maata.
4: Kyllä.
0: Hei, Kirsti ja Simo, minä kiitän tästä haastattelusta ja onko teillä jotain tärkeää vielä, mitä meidän radion kuulijoille pitäisi saattaa tietoa, tai onko lopputerveisiä, mitä haluatte laittaa tähän haastattelun päätteeksi?
3: Elämä on taikaa.
4: Jees. Tervetuloa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Emma ja Matilda yhdessä JVG:n kanssa. Siinä oli kaksi duoa, Jare ja Ville Galle, ja sitten Emma ja Matilda. Kävi miten kävi. Hap Radio, Che Guevara, Alex Warren, Burning Down. Pikkuhiljaa illan viimeistä semihidasta biisiäkin soimaan, mutta ei aivan vielä. Ehditään pari laulua tässä kuunnella ennen sitä. Maanantai 14. syyskuuta Puolen Suomen radion seurassa. Hauska TV-ohjelma, tai onko TV-ohjelma väärä sana? Suoratoisto-ohjelma. Sanotaan vaan ohjelma. Hauskan kuulunen ohjelma on tulossa koomikko Pirjo Heikkilältä. Pirjon rumempi Suomi. Sitä myydään tälleen, että suomalaiset rakennukset ovat rumia. Suomalaiset kehot ovat rumia. Suomalaiset esineet ovat rumia. Ja suomalaiset käytöstavat ovat rumia. Mutta miksi? Kuka on syypää ja mistä rumuuden tunne ylipäätään syntyy? Tätä lähtee nyt sitten selvittämään kotinsa ja ympäristönsä rumuuteen havahtunut koomikko Pirjo Heikkilä uudessa sarjassa, joka alkaa nyt torstaina tällä viikolla. Sarja pitää sisällään 8 osaa. Rumuustakuu varmaan tuolle sarjalle sitten lätkästään, semmoinen leima siihen päälle voisin kuvitella. Vastauksia rumuusasioihin tarjoavat asiantuntijat ja kuulemma myös niin sanotut ihan oikeatkin ihmiset. Eli tällaista herkkua on luvassa, ihan hauska näkökulma napata Suomen rumuuteen ja suomalaisten rumuuteen ja kaikkeen rumaan kiinni nyt sitten. Huumoriahan tuossa on mukana rutkasti, koska eihän meidän maamme nyt niin ruma sentään ole. Vaikkakin sarjaa on sitten kuvattu meidänkin kuuluvuusalueella. Tässä on päivä Helsingin Sanomissa kerrottu tästä Pirjo Heikkilän uutuussarjasta, niin esimerkiksi Lahdessa vieraillaan tässä torstaina alkavassa sarjassa. Lahden kaupunginteatterin rakennus on Pirjo Heikkilän mielestä ruma. Kenen on vastuu, Heikkilä kysyy. Ihan kuvan kerran on päivän paperi Hesarissa tämmöinen juttu tästä. Ja Pirjo Heikkilä muikistelee sitten Lahden kaupunginteatterin betonirakennuksen edessä. Mutta niin kuin kaikki asiat on suhteellisia, niin niinhän se menee tuon rumuusjutunkin kanssa, että toisen mielestä se Lahden kaupunginteatteri on ruma. Mun mielestä se on jotenkin esteettisesti aika miellyttävän näköinen, semmoinen tavallaan karu, tavallaan karski, tavallaan tyly, mutta jotenkin semmoinen simppeli ja minimalistinen rakennus. Että mua kyllä miellyttää se jotenkin, miltä se harmaa suora kulmio näyttää jotenkin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ehkä se on semmoinen simppeli symmetria, mikä siinä viehättää, että se on niin kuin hyvin helposti jotenkin hahmotettavissa ja tiettyä jotain sellaista futurismiestetiikkaakin ehkä siihen sit sisältyy. Mun mielestä se Lahden kaupunginteatteri on hieno rakennus, ei se ole mitenkään rumani. Nämä on suhteellisia nyt kaikki nämäkin jutut. Ja Pirjo Heikkilän uutuussarja alkaa siis torstaina. Pirjon rumempi Suomi.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
5: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Hap Radio Che Guevara. Paljastetaan tässä vaiheessa nyt lähetystä se, että illan viimeinen semihidas biisi on Baddingin matskua. Se tulee kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Alex Warren Burning Down sitten illan viimeisen semihitaan kappaleen pariin. Tosiaan Rauli Somerjoki, eli Badding, esittää tämän biisin. Baddingin viimeiseltä levyltä, Laivat-nimiseltä albumilta, nimikkokappale. Levy julkaistiin 85 ja Baddingihän lähti sitten tammikuussa 87. Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat. Tällainen käännösiskelmä tuosta meidän naapurivaltiosta, sen aikaisesta Neuvostoliitosta. Päättää nyt tämän maanantaisen Puolen Suomen radion iltapäivälähetyksen. Kuudelta tulee uutisia. Huomenna jatketaan kello 13 ja Uniklubin Jussi Selo huomenna.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Rap-artisti Gettomasa eli Aleksi Lehikoinen ei pelaa vielä keskiviikkona Äänekosken kipinä basketin Suomen Cupin ottelussa KTP Basketia vastaan. Asian vahvisti Keski-Suomalaiselle kipinän päävalmentaja Joni Hautsalo. Ajatuksena on, että Gettomasan debyytti saadaan kotipeliin. Kipinän ensimmäinen kotiottelu Suomen Cupissa on 23. syyskuuta Kauhajoen Karhua vastaan, ja tämän hetken ajatuksena on, että Gettomasa nähdään silloin kentällä. Lehikoinen ja Kipinä Basket solmivat viime viikolla ensi kautta koskevan pelaajasopimuksen. Lehikoisen aiempi lajitausta koostuu pääosin katukoriksen pelaamisesta. Lehikoisen debyytin ajankohdasta uutisoi ensimmäisenä Yle. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Ensi vuoden talousarvio edellyttää 28 miljoonan euron kustannustason leikkaamista ennakoitujen toimintakulujen kasvuun nähden. Pidemmällä aikavälillä taloutta on sopeutettava myös myöhemmin. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin, ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Jyväskylän Kirittärien uusi pelinjohtaja on Jussi Muilu. Naisten superpesiksessä pelaava seura tiedotti maanantaina pelinjohtajan 2+1-vuotisesta sopimuksesta. Muilu on tuttu mies jyväskyläläisessä pesäpallossa. Viimeisimpänä hän johti Jyväskylän Kirin peliä miesten ykköspesiksessä kausilla 2025 ja 2026, kunnes sai potkut viime toukokuussa vain 6 pelin jälkeen. Jyväskylän Lohen pelinjohtajana Muilu oli Suomen sarjassa ja ykköspesiksessä yhteensä 10 kauden ajan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään aurinkoinen ja poutainen lähes koko maassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Selkeä tai melko selkeä ja poutaista säätä. Yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on jossain 0 ja +7 paikkeilla. Alavilla mailla monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna lännestä alkaen etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

raskelari pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

riisuirin sikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turvaan ja silloin oksensin.

0: nyt sua rakastan.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet tulee, niitä ei voi pidättää.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: to the company store.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.